لا يوجد أن تشعر.

أصدق ما يقول الوطن الخريف، حضارة تاجرية حضارة.

الرياضية محافظة الرياضية.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардомаҳои худро бо 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардомаҳо шомили тозатарин ахбори Таджикистон, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاس رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخط خبرها: تحفه پرزیدنت تاجیکستان به سابقه دار جنگ دوم جهانی در شهر باختر رسانیده شد. مسئله برگزاری روزهای فرهنگ تاجیکستان در پاکستان بررسی گردید. مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و اسلوونیا گسترش می‌یابند. شرح این و دیگر خبرها. در پرتو سیاست انسان دوستانه و دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان، بخشیده به 81 سالگی روز غلبه، نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس ولایت ختلان، رهبران شهر باختر و ناحیه کوشانیان، با دیداربینی سابقه‌دار جنگ دوم جهانی سفرعلی فیضالیف رفتند و سفرعلی فیضالیف با مبلغ 50,000 سومانی کمک پولی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تقدیم کرده شد. اینچنین از جانب رئیس ولایت ختلان با مبلغ 15,000 سومانی و تحفه های ایدانه سپریده شدند. حالا در شهر و ناحیه های ولایت ختلان 5 نفر سابقه داران جنگ دوم جهانی در قید حیات می باشند. همساله در عرفه روز غلبه با آنها از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان کمک پولی و تحفه ها رسانیده می شود. در شهر دوشنبه واخوری وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوب خانستاریان با سفیر نوتعین جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان عرفان احمد دایر گردید. در واخوری مسئله برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوب خانستاریان ضمن ملاقات از همکاری متقابل سودمند و فرهنگی دو دولت دوست تاجیکستان پاکستان یادآور شد. ابراز گردید که این همکاری در آینده بیش از پیش توسعه می‌یابد. یادآور می‌شویم که آخر سال 2025 در دایره همکاری با جمهوری اسلامی پاکستان بار نخست روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی پاکستان در سطح بلند برگزار گردیدند. وضع کنونی مناسبت های تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و اسلوونیا 6 می ضمن واخوری رئیس پالات سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهاد شاه رحمان علی زاده با سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری اسلوونیا در جمهوری تاجیکستان الینکا سوخادولنیک بررسی گردید. ابراز گردید که با شرافت سیاست خیرتمندانه و دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، مناسبت های تاجیکستان با دولت های اتحاد اروپا از جمله جمهوری اسلوونیا وارد مرحله نوی رشد گردیده است. تأکید کردید که اقتدار واقعی دو دولت برای توسعه سودا و سرمایه گذاری خیلی زیاد می باشد. اینچنین آید به تأسیس شورای کاری تاجیکستان و اسلوونیا برای برقرار نمودن رابطه های مستقیم، جلب شرکت های پیشرفته داروسازی اسلوونیا برای تأسیس کارخانه های مشترک استحصالی در منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان، همکاری در ساحه‌های انرژتیکی سبز، تکنولوژی‌های بلند و رقمی کنونی اقتصادیات دعوت به عمل آورده شد. مسائل رشد همکاری در ساحه اطلاعات از جمله تحکیم امکانات وسایل اخباری عامه و تامین امنیت اطلاعاتی در واخوری دایرکتور اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور سپیدین شمسیدین زاده با نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا اوید به آزادی واسطه های اخباری عامه یان براوتو مورد بررسی قرار داده شد. تأکید کردید که واسطه های اخباری عامه یکی از رکن های اساسی در جامعه معاصر به حساب رفته. در تشکل افکار جمعیتی و معرفی ارزش های ملی در شرایط جهانی شوی و رشد با سرعت تکنولوژی های رقمی نقش نظررس دارند. یادآور می شویم که هیئت سازمان امنیت و همکاری در اروپا تحت رهبری نماینده سازمان اوید به آزادی واسطه های اخباری عامه یان براوتو در دایره سفر کاری به تاجیکستان 7 می به مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه تشریف آورده با رهبریت تلویزیون واخوری انجام دادند و با فعالیت گروه های ایجادی از نزدیک شناس شدند. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. سلامت باشید.
4: داستان رویدادهای تاجیکستان و جهان
9: 102 FM
4: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
10: آوازی تاجیک.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در اکادمی ملی علم های تاجیکستان کنفرانس جمهوری علمی خوتلی قدیم در کانتینیوتیت تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی و تشکل هویت ملی خلق تاجیک برگزار گردید. در آن دانشمندان، عالمان و محققان کشور شرکت نمودند. در کنفرانس راجع به ریشه شناسی واژه خوتلان، خوتل یکی از مرکزهای فرهنگی و تاثیر آن بر رشد خودشناسی تاجیکان و دیگر موضوعها از جانب باستان شناسان تاجیک معروضه ها ارائه گردید. هدف برگزاری کنفرانس جمهوری علمی را کارمندی اکادمی ملی علم های تاجیکستان تاجیدین غلامف چنین ارزیابی نمود.
2: مقصد و هدف از برگزاری این کنفرانس در آن است که خوتلان همیشه در طول تاریخ همچون یکی از شهرهای مرکزی در تمدن آسیای مرکزی نقش مهم و مرکزی داشت و این رسالت را تا امروز ادامه داده شده است و هدف برگزاری این کنفرانس نیز از معرفی تاریخ خوتلان در مسیر تاریخ و همین کنتینیوم یعنی برقرار سازی و ادامه تاریخی فرهنگی رسالت همین شهر قدیمه ما در میزان شهرهای معاصر امروز مورد تحلیل و بررسی دانشمندان مورخان قرار میگیرد و این میتواند در رشد علمی تاریخ در همبستگی تاریخ دنیای قدیم عصر میانگی و امروز ما انعنه های شهرسازی ما انعنه های فرهنگی و تاریخی ما رسالت تمدن آفری تاریخی ملت تاجیک را در شرایط نو بازگو نماید و به همگان امروز معلوم است که خوتلان توانست این رسالت را هنوز از زمان های باستان تا امروز اجرا کرده تواند و این رسالت تاریخی و فرهنگی خوتلان زمین از آن عبارت بود که توانستند در هر مرحله های مهم گوناگون تاریخی هم از لحاظ علم های سیکه شناسی، مردم شناسی، باستان شناسی، اتنوگرافیا و علم های زبان شناسی و مجموعه سایر علم های دیگر نیز امروز اثبات شده ایستاده است که خوتلان زمین همچون یک شهر تمدن آفر ملت تاجیک نقش کلیدی داشت و امروز هم همین رسالت را اجرا میکند.
1: در چهارمین ذکر گردید که در دایره چهارمینی های علمی بخشیده به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مجموعه علمی خوتلی قدیم به تب رسید. مجموعه مذکور از مقدمه و هفت قسمی اساسی عبارت بوده، یک تحقیق فراگیر و منظم علمی در آموزش تاریخ، فرهنگ و تمدن خوتل به حساب می رود. آن با ابتکار اینستیتوت تاریخ، باستان شناسی و مردم شناسی به نام احمدی دانش و دستگیری ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان به تب رسیده است. در کنفرانس علمی اکادمیکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان عبدالجبار رحمانزاده سخنرانی نموده، ذکر نمود که چاپ کتابی مذکور در شناخت گذشته پر افتخار خلق تاجیک نقش مهم میبازد. اقدام مذکور به اهل علمی کشور تحفه با سزایی میباشد.
3: باید گفت که مجموعه مذکور در تطبیق تاکیدهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساس گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که در پیام سال گذشته اشان صدا دادن، قدمی جدی و استوار بوده. اکثر مقاله و تالیفات واردی اثر در رویه محتوای پیام تالیف گردیده، ماهیت تاریخ پسندی سرور دولت را افاده می نمایند. محترم امام علی رحمان در پیامشان تاکید کردند که بیدار نمودن خاطره تاریخی در تحکیم حسی ملی شهروندان، مخصوصا جوانان که آینده ملت و دولت می باشند، نقش بسیار مهم دارد. میراث تاریخی و فرهنگی شناس نامه ملت کهن بنیاد تاجیک می باشد. سال روان با سعی و تلاش های کشور ما 11 یادگاری میراث فرهنگی خوتل قدیم در نایه های جلال الدین بلخی، تنغره، واسه، فرخار و خوالنگ ولایت خوتلان به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد کرده شد. در این راستا ما باید برای حفظ ارزش های مادی و غیر مادی ملت خود معرفی شایسته آنها را در عرصه بین المللی هدفمندانه ادامه دهیم.
1: ضمن برگزاری چهارمینی مذکور ذکر گردید که خوتل همچون یکی از حوزه‌های مهم تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی در تشکل روندهای تمدنی و هویت ملی خلق تاجیک نقش برجسته دارد. هم صحبت دیگرمون کارمند اکادمی ملی علم های تاجیکستان فاروق سیدعلیزاده ابراز نمود که کنفرانس مذکور نقش خوتل قدیم را معرفگر میباشد.
4: کنفرانس در دایره نقش تاریخی و فرهنگی خوتل قدیم در تاریخ خلقهای آسیای میانه یکی از موضوع مبرم می باشد که چون دیگر شهرهای قدیمه وطن ما به مثل شهر خوجند، استراوشان، ایساری شادمان، هولبوک و دیگر مناطق کشور ما یکی در رشد و تمدن تاریخ و فرهنگ خلقهای آسیای مرکزی نقش خوتل قدیم را معرفی میکند. در خوتل قدیم از دوره حکمرانی کوشانیان نیاگان ما سرکردگی تا میانه اثرهای میانه را فراگیر است. خصوصا در اینجا از طرف عالمان و دانشمندان اکادمی ملی علمهای تاجیکستان، از طرف شورای اینستیتوت و دانشگاه های وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان شماره زیادی مقاله های علمی بررسی شده ایستاده است که باز هم در موضوع رشد علمی تاریخ شناسی، علمی نومیزماتیکا، کشور شناسی و سهم این علم ها در فرهنگ و تاریخ نیاگان ما بسیار صحیفه های نو را روی کار می آورد.
1: قابل ذکر از این برگزاری کنفرانس جمهوری علمی خوتل قدیم در کانتیننتت تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی و تشکل هویت ملی خلق تاجیک که در 7 پنل علاهیده برگزار گردید، موضوعهای گوناگون را دایر به یادگاری‌های خوتل قدیم فراگیر بوده، از جانب عالمان و باستانشناسان معروضه ها ارائه گردید. زلفیه رحیم‌زاده، رادیوی آوازی تاجیک.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد.

شنواندگانی گرامی شما برنامه های ما را از بخشی توجیکی رادیوی آوازی توجیک میشنوید. حالا تفسیر ما را اوید به امام علی رحمان معماری ایمیجی بین‌المللی توجیکستان میشنوید. با ما باشید.

در جهان امروز نفوذ و جایگاه هر یک دولت تنها با امکانات اقتصادی یا نظامی آن وابسته نیست. پیش از همه ایمیج بین المللی یعنی تصوری که جامعه جهانی درباره کشور دارد نقش مهمی بازد. دولتی که با سیاست صلح‌خواهانه، ثبات و فرهنگی بلند معرفی میگردد طبیعی است که اعتماد و احترام بیشتر را به دست میآورد. جمهوری تاجیکستان نیز پس از به دست آوردن استقلالیت روح آسان را طی نکرده است. کشور مرحله های دشوار و پشت سر نموده از حالت بحرانی به یک دولت آرام و رو به رشد تبدیل یافت. در این روند سهم کلیدی را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان گذاشته است. ما سیاست دوراندیشانه و تجربه دولتداری او زمینه تشکلی ایمیج امروزه تاجیکستان گردید. سالهای اول استقلالیت برای کشور دوره بسیار حساس بود. جنگ شهروندی، ناآرامی و ناباوری به فرد و به سیمای دولت تاثیر منفی رسانیده بود. در چنین شرایط مرکب رهبریت دولت راه صلح و وحدت را انتخاب کرد. با تلاش‌های پیوسته و مذاکرات طولانی نهایت صلح برقرار گردید که برای رشد منبعدی کشور زمینه استوار گذاشت. این تجربه امروز همچون نمونه موفق صلح آفری در جهان اعتراف می‌شود. پس از برقراری صلح تاجیکستان به مرحله نو رشد وارد گردید. قبول کنستیتوسیا، تشکیل ساختارهای دولتی و احیای اقتصاد به استواری دولت مساعدت نمودند. همزمان سیاست خارجی متوازن امکانیت فراهم آورد که تاجیکستان مناسبت های خود را با کشورهای گوناگون گسترش دهد. امروز تاجیکستان عضو فعال سازمان های بین المللی بوده در بررسی مسائل مهم جهانی سهمی نظر است دارد، از جمله

در برابر سیاست فرهنگ نیز در معرفی کشور نقش مهم دارد. تاجیکستان همچون کشوری دارای تاریخ کهن و فرهنگ بوی در جهان شناخته شده است. ارزش‌های چون نوروز، ششمقام، فلک، مهرگان و یادگاری تاریخی سرازم در سطح بین‌المللی اعتراف گردیدند و به فهرست‌های جهانی و به فهرست جهانی شورید شدند. این همه از آن شهادت می‌دهند که فرهنگ تاجیکان قسمی جدا نشونده تمدن جهان می‌باشد.

در مجموع می توان گفت که تاجیکستان در سالهای استقلالیت به یک کشور صلح‌پرور، تشبثکار و فرهنگ‌دوست تبدیل یافته است. امروز آن همچون شریکی با اعتماد در حل مسائل بین‌المللی شناخته می شود. بلند گردیدن نفوذ کشور در عرصه جهانی نتیجه سیاست پیگیرانه و دید استراتژی رهبریت دولت می باشد.

بو باوری می توان تاکید کرد که تجربه دولت‌داری موسی تاجیکستان که بر اساس صلح، وحدت و رشد استوار بنیاد یافته است، برای دیگر کشورها نیز اهمیت آموزشی دارد. امروز ایمیج بین‌المللی تاجیکستان نشان دهنده راه درستی انتخاب شده و سیاست خردمندانه رهبریت آن می‌باشد.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعر بلند، این وطن با مردم سروادخانش زنده باد.
1: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
2: شنواندگانی گرامی، شما ادامه برنامه های بخشی تاجیکی رادیوی اوزی تاجیک رو میشنوید. موضوع نوبتی برنامه ما همکاری های علمی تاجیکستان با کشورهای آسیای مرکزی عنوان گرفته است. با ما باشید. در شرایط جهانی شوی، علاقه های علمی بین اکترهای مختلف با سرعت انکشاف میوبند. روند با سرعت جهانی شوی مناسبت های نزدیک ملت ها و دولت ها را توصیه به سابقه بخشیده، دسترسی به کامیابی های نوین و ارزشمند بشری و بهره برداری از دستاورد های تفکر سازنده انسانی را برای اهل بشر میسر میگرداند. مناسبت های دوستانه و همکاری تاجیکستان پیش از همه با همسایه های نزدیک کشورهای آسیای مرکزی، همچنین اتحادی دولت های مستقل که در نظام مناسبت های بین دولتی کشورمان مقام خاصه دارند، در همه سمت ها تقویت یافته ایستادند. از جمله در سمت علم، میرسید رحمانوف خودم کلون علمی انستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم های تاجیکستان در رابطه با این گفته ها اندیشه های خود را چنین بیان نمود.
3: تاجیکستان امروزه که در بیش از 30 سال استقلالیت خود زیر سیاست درهای باز، روابطش رو با تمام کشورهای جهان با یک طوری خوب و حسنه برآمده است و بعد از اون که این کشور توانست در مدت دوران استقلالیت زیر انامین سیاست درهای باز روابطش رو استحکام بخشد، با یک مکتب نوینه که با وجود آورد، مکتب صلح و سازندگی، باز انامین رابطه ها خوبتر و بهتر صورت گرفت و ضمن این روابط با اون رابطه های دو جانبه که با این یا اون کشورها، با تمام کشورهای جهان حتی امروز تاجیکستان دارد، بخش علم یک نقطه کلیدی محسوب می‌یابد. همینه هم که در اکادمی ملی علم های تاجیکستان هستم، وقتی که ما جنبه های علمی رو زیر بررسی قرار می دهیم و اون را با کشورهای جهان مقایسه می کنیم، بیشتر اون پژوهش های رو دیده می شود که در اساس همون رابطه های دو جانبه صورت می گیرد. در انستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپای اکادمی علم های تاجیکستان که ما اونجا فعالیت داریم و بیشتر با کشورهای آسیا هم رابطه خوب داریم، شعبه های ما داریم که مخصوص با انمون کشورهای آسیا جنبه های گوناگون علم را مورد بررسی قرار میده. یعنی در نتیجه این کارها اینجا باید اشاره کرد که بعد از استقلالیت انمون رابطه میان کشورهای آسیا، خصوصا آسیای جنوبی و شرقی، بیشتر صورت گرفت. برای مثال کشوری با ما نه اونقدر دور و نزدیک، هندوستان، از دوران استقلال با تاجیکستان رابطه اش را آغاز کرد و پیش از دوره استقلال هم ما اون کشور را با آنون زبان مشترکی که با ما داشت، زیاده از 700 سال زبان ما و شما در اونجا یک زبان دولتی محسوب می بود. و حتی امروز که ما وقتی که تاریخ رو بررسی میکنیم، بسیار کتاب ها، بسیار اثر های عالمان ما و شما هستند که تا به امروز در اون کشور همچون یک سند علمی مورد آموزش قرار میگیرند. این اشاره به نام علم است. با همین کشور در سال 2024 باز یک بار دیگر روابط علمی، خصوصا در بخش علم های دقیق که این کشور هم در جهان بسیار معروفیت دارد، بیشتر صورت گرفت و بعضی کارکردهای علمی که در باره ساحه داروسازی است بیشتر با همراه این کشور صورت گرفت و همین طور با کشوری دیگری که در آسیای جنوبی هست، کشوری پاکستان هم. این کشور هم که چند سالی می شود که با ما همچون یک شریک استراتژی قبول شده است، بخشی روابط علمیش هم روز تا روز بهتر صورت می گیرد. این کشور رو هم می دونیم که یکی از کشورهای کلیدی در منطقه است و خصوصا علمای فیزیک و شیمی خیلی با قوت دارد اینجا. و اکادمی علمای تاجیکستان هم در اساسی انمون روابط علمی که با این کشور دارد، خصوصا در بخشی انمون فنهای دقیق با این کشور هم خیلی رابطه‌اش رو خوب برآمده است. و همین طور بالاتر وقتی که ما سفر میکنیم به کشور مالزی، به کشور اندونزیا و بالاتر وقتی که میریم سنگاپور و باز پایانتر میبینیم کشور ژاپن یا ژاپنیا و همین طور میریم به کشور چین که همسایه کشور ما است، انمین روابط در سال 2024 خیلی تقویت یافته است. خصوصا چند وقت پیشتر پرزیدنت اکادمی علمای تاجیکستان پروفسور خوشبخت‌زاده از کشوری بسیار مهم که در آسیا هست و بسیار کشوری کلیدی است، ژاپن، از نزدیک دیدن کرد و قریب زیاده از 2 هفته اونجا بود و با هر یک دانشگاهی که در اون کشور هست از نزدیک دیدار کرد و باز یک بار دیگر انمون مسئله های مهمی علمی که بین این دو کشور بسیار مهم بودن باز یک بار دیگر سند های نفت به امضا رسید و کمینم در این باره یک مقاله هم پیشنهاد کردم در یازو چاپ شد.

0: گفت که یکی از کشورهای پیشرفته ترین آسیا جمهوری مردمی چین می باشد که همسایه کشور تاجیکستان است. تاجیکستان با این کشور نیز رابطه های مستحکم علمی دارد، می گوید میرسعید رحمانوف.
1: در پیام های پرزیدنت کشور اگر خوب دقیق نظر انداخته باشید، همیشه تاکید میکنند که از مدل های پیشرفته کشورهای دنیا باید ما بیشتر استفاده کنیم، خصوصا مدل های علمی که اونجا هست. ما هم داریم، اما با سبب هایی که ما اکنون جوان تر هستیم ضرورت به ما همکاری بیشتر داریم. اما بزرگان ما برای اون کشورها همین مدل ها را پیشنهاد کردند. ببینید، حتی تمام کشورهای بهترین آسیا، وقتی که شما حتی اروپا هم اگر تحلیل ها میبینید که بزرگان از آسیا، از تاجیکستان، از سمرقند، از بخارا، از دوشنبه برای ما همین را پیشنهاد کردند. حتی خود رودکی بزرگان دانش طلب و بزرگی آموز تا به میگرد دست روز و دیگر، یعنی اونها به اشاره کردن، کشورها اون را خوب درک کرده است و امروز همون مدلهایی که پرزیدنت کشور تاکید میکنند که از اونها بیشتر استفاده کنید، این از اون معلوم میشه که هم بزرگان ما با زبان امروزی که استفاده شد باز همون اصلیت ما را نشان میدهد. این کشور چین هم ما با این

0: در سال 2024 با مقصد تقویت رابطه‌های بین‌المللی، روح‌اندازی کارهای آموزشی وابسته به تدقیق و تحلیل علمی مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشورهای پیشرفته کشورهای آسیا، جمهوری تاجیکستان با یکچند نمایندگی دیپلماتی خارجی و تشکیلات‌های بین‌المللی مقیم تاجیکستان یکچند مرتبه ملاقات و خوری‌ها، سمینار و کنفرانس‌ها و دیگر چهارابینی‌های علمی عمومی و فرهنگی برگزار نموده است. میر سعید رحمونوف در ادامه صحبت چنین گفت:
1: در خود شهر دوشنبه هم یک هفته یک سمینارهای علمی صورت گرفت با تمام کشورهای آسیای مرکزی و این چنین کشورهایی که در آسیا جایگیر هستند. یک بار دیگر همه اونها به دوشنبه جمع شدند در کتابخانه ملی، باز انمون تبادل علمی صورت گرفت. حتی جوانان ما هم که در ساحه‌های گوناگون کار میکردند اشتراک کردند، صحبت‌ها صورت گرفت. برای منم افتخار بود که ما هم یکی از اشتراکچیان همین سمینار علمی دوشنبه بودیم که از ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیا اشتراک داشتند و باز یک بار دیگر انمون روابط‌های علمی رو زیر بررسی قرار داد. باز برای آینده دینیک برای باز هم نسل نورس را که اخیراً با تشبوسی پریزیدنت کشوری تاجیکستان در منبر سازمان ملل اعلان کرد که 10 سال آینده نسل نورس با زیر حمایه جهان قرار گیرد. این با یک تشبوسی مهم بود که اساسی آن را علمون رابطه های علمی تشکیل میکند. اما این برای نسل نورس شد، حتما علم، آسودگی، پیشرفت، تکنولوژی محسوب.

0: Маврид ба зикр аст ки донишгоҳу донишкадаҳои Тоҷикистон аз ҷумла Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар айни ҳол бо донишкадаҳу донишгоҳҳо ва муассисаҳои илмии хориҷӣ аз ҷумла донишгоҳҳои Ҳумболт ва Олмон, донишгоҳҳои Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, донишгоҳи ба номи Муҳаммад ибни Саудӣ Шоҳигарии Арабистони Саудӣ, донишгоҳи Салҷуқи Туркия ҳамкориро ба роҳ мондааст ки дар доираи он табодули таҷриба сурат мегирад.
1: هر یک انستیتوتی الهیدهی که امروز در تاجیکستان است، هر یک دانشگاهی عالیه که در تاجیکستان است، نه فقط 25 مرکز و انستیتوت های اکادمی ملی علم تاجیکستان، حتی دانشگاه ملی، دانشگاه پدگوگی و دیگر دانشگاهی که ما داریم، چند دانشگاه، حتی دانشکده و دانشگاه های خرد و کلان که امروز در تاجیکستان است، به طور مستقل رابطه دارن امروز. هر یک بارگاه علمی که در تاجیکستان است، به طور سازشنامه دو طرفه با این یا اون کشور دارد. حتی آخران مراتبه وقتی که چند دانشگاه تاجیکستان شکل بین المللی رو در خود گرفت، اونها رابطه هاشون رو با بیشتر کردن. دانشگاه بین المللی سیاحی تاجیکستان و دانشگاه زبان ها با کشورهای دیگر رابطه رو بیشتر کرد و در همین سازشنامه های دوجانبه تبادل عالم ها صورت میگیرد. حتی اینجا اشاره که ما کردیم با کشور ژاپن، همون خودی مهمانی که اینجا تشریف داشتن گفتن همراه ما 10 نفر دیگر اومد که اونها در اونجا تبادل تجربه داشتن از خود تاجیکستان. حتی چندین نفری اونها رساله نامزدی و علمی گرفتن، حتی مقاله هاشون در اونجا چاپ شدن. حتی کالج مهندسی دوشنبه هم که یک کالج خرد است، رابطه با کشور هندوستان دارد، تبادل تجربه صورت میگیرد که اونها هم مهندس میشوند، کسی که اونجا تام مهندسی برق، مهندسی انرژی نریزد. یک چیز رو باید اینجا اشاره کرد که رهبری تاجیکستان هم تاکید میکنن که ما بیشتر زبان های خارجی رو، خصوصا در اساسی زبان تاجیکی که زبان دولتی داریم، باید اون رو بیشتر آموزیم، خصوصا زبان انگلیسی روسی رو. و در اساسی مهمترین چیزی که اینجا اشاره میکنه علم، یعنی دانشمند بودن، دانش را آموختن و همچنین کشور را توسط همون دانش های تکنولوژی امروزه باز بهتر و خوبتر به سوی پیش حرکت کردن و بردن است. و باوری دارم که اکادمی ملی علمهای تاجیکستان هم که یک مرکز اساسی تولید علمی تاجیک است که با فاتحه قهرمان ملت ما صدرالدین عینی اولین قدمش را گذاشت و تا امروز عالم ها در اونجا فعالیت میکنن، باز انمین تجربه های علمی، تبادل های علمی و این چنین رشد علمی تاجیک هم یک صورت و سیرت خودش را زیباتر ساخته برای نه فقط نسل خودی تاجیکستان، حتی نسل بشر خدمت های بزرگ انجام خواهد داد.

0: در سال 2024 اکادمی ملی علمهای تاجیکستان در سیاست خارجی خود در سمت علم و دستاوردهای نظررسانی گردیده است، میگوید میرسید رحمانوف.
1: من اینجا چند تا اشاره کردم با کشوری چین، حتی ژورنال های علمی که ما بین دو تا کشور هست که چندین مقاله ها چاپ شده در اونجا. همین طور در کشور ژاپن اشاره هم کردیم که در همون دانشگاه بانفوذترین ژاپن در مجله های علمی تمام مقاله های دانشمندان اکادمی ملی علم و فناوری به چاپ رسیدن. برای کمینه هم افتخار بود که چندین مقاله ما و اینچنین چند همکاران دیگر ما در کشور پاکستان چاپ شدن. این همش دستاورد بود برای ما. یک مجله بانفوذترینه که زیاده از 8 میلیون خواننده دارد به زبان انگلیسی، مقاله های شخصا تجربه خودی مواسه که چاپ شدن، معرفی دستاورد های مهم تاجیکستان به زبان انگلیسی و خواننده بیشتر دارد، قریب یک تاجیکستان اون رو میخواند. برای کمینه مایه افتخار بود که در یک مقاله علمی که یکی از قهرمانان تاجیکستان و بسیار شخصیت مهم در منطقه و حتی در آسیا، یک شخص کلیدی هست که آسیا هم با نمون کتابی سازنده همین شخصیت یک بار دیگر خودش رو شناخت، میرزا تورسین‌زاده بود. روابط همین شخصیت ما که کتابی آسیا رو نوشت و حتی اشاره میکند که آسیا بیدار شد، بیدار ترک خواب کرد، راستی و دوستی را عاقبت دریافت کرد. میرزا تورسین‌زاده مقاله داشتم که روابط فرهنگی و دوستی میان تورسین‌زاده و فیض احمد فیض که یکی از شخصیت بسیار مهم در پاکستان امروز حساب می شود، دو نفر دوستی که داشتن، از وطن گپ می زدی در می گرفت، در به مثل هزمی تر می گرفت، فیض احمد فیض بهترین شخصیت. اون در اونجا چاپ شد یک بار دیگر به زبان انگلیسی. انمون سیمای انمون فرزانگی کشورها رو در فضای صلح و سازندگی نشان میداد. اون یک شخصیتی بزرگ و این یک شخصیتی بزرگ. و همینطور در کنفرانس های دیگر در باره میرزا عبدالقادر بدیل در هندستان بود که اونجا هم صورت گرفت، چندین عالمان ما اشتراک کردند. باز یک بار دیگر با زبانی که هم اونجا میفهمند هم اینجا، یک بار دیگر عالم ما از دانشگاه خوجند و از خود دوشنبه در اونجا اشتراک کردند و چندین عالم دیگر از دانشگاه ملی تاجیکستان در هندستان در یک کنفرانس دیگر هم اشتراک داشتند.

در پیام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در برای سمتوی اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری که 28 دکابر سال 2024 ایروه گردید با رسی وزی علم و مساله های اون مقومی اولین درجه داشتند. این وابسته برون است که پیشوی معظم ملت محض علم جهانبینی علمی رو سببگوری رشد هر گونه جمعه می دونند.

0: نیکوسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علی شیرالیف. حالا توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سرخط خبرها. مهمانان کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد با امکانات سیاحی تاجیکستان شناس می‌گردند. سفر به روسیه توسط برنامه رو آی دی. امانت بانک با خزینه بین المللی اسعار همکاری مالیوی دو جانبه را گسترش می‌دهد. سفیر تاجیکستان با دیرکتر اجرایی دبیرخانه انجمن همکاری کره آسیای مرکزی ملاقات نمود. شرح بیشتری خبرها. در دایره کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اوروپا و آسیای مرکزی که از 11 تا 15 می در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد، مهمانان با امکانات سیاحی تاجیکستان شناس می‌گردند. یادآور می‌شویم که 27 اپریل سال 2025 دیرکتر ژنرالی سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد ضمن سفر به تاجیکستان با زیبایی‌ها و نقش و نگار مؤسسه دولتی کاخ نوروز و فعالیت خواجگی ماهی پروری جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار شهر وحدت شناس شد. همچنین در این روز از دره الماسی شهر حصار که برای وارد گردیدن به فهرست نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی پیشنهاد شده بود دیده نمود. کنفرانس منطقوی سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اوروپا و آسیای مرکزی یکی از چاره‌بینی‌های مهم بین المللی به حساب رفته، مسئله های امنیت آذوقواری، رشد استوار کشاورزی و مبادله تجربه بین کشورهای اوروپا و آسیای مرکزی را در بر می‌گیرد. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با توجه شهروندان می رساند که حکومت فدراسیون روسیه برنامه تجربوی رو آی دی را که برای سنجش قاعده های ورود و خروج شهروندان خارجی استفاده می شود تا 31 دکبر سال 2027 تمدید نمود. از 1 ایون برای آنهایی که به روادید برای کار یا تحصیل به روسیه می روند، هدف سفر از روی معلوماتی در درخواست الکترونی ثبت شده تصدیق کرده می شود. برای پیشنهاد نمودن درخواست، شهروندان باید نه دیرتر از 72 ساعت پیش از سفر، معلومات شخصی، هدف سفر و دیگر اطلاعات را به برنامه وارد کنند. در حالت اضطراری این مهلت می تواند تا 4 ساعت پیش از سفر کم کرده شود. برنامه رو آی دی امکان می دهد که برای هر شهروند خارجی رمزی مخصوص تأسیس داده شود. در آن معلومات درباره ورود، بود و باش، فعالیت مهنتی و دیگر خدمت رسانی های دولتی جمع آوری می گردد. در حالت اجرا نکردن این طلبات، ورود شهروندان به قلمرو فدراسیون روسیه محدود می گردد. در شهر دوشنبه رئیس ریاست کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک علی جان سلیمزاده با رهبر هیئت کاری خزینه بین المللی اسعار میتیو گرتنر واخوری نمود. در واخوری مسائل همکاری دو جانبه، دورنمای بانک، نتیجه های مالیوی در سال 2025، پرداخت پذیری، اشتراک در مزایده های کاغذ های قیمتناک دولتی، رشد بازار اسعار، افزایش پیشنهاد قرض به میزاجان، مورد محاکمه جانبه ها قرار داده شدند. میتیو گرتنر با فعالیت مالیوی امانت بانک در سال 2025 و نقشه های منبعده این بانک برای سال 2026 بهای بلند داده، برای همکاری سودمند با امانت بانک در دلخواه سمت فعالیت که به رشد اقتصادی ملی روانه گردیده است اظهار آمادگی نمود. در انتهای ملاقات جانب‌ها با اظهار قناعتمندی ابراز داشتند که با انابت منفعت‌های طرفین همکاری مالیوی دو جانبه را رشد خواهند داد. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره صلاح‌الدین کیرام با معاون پرزیدنت بنیاد کره، دایرکتور اجرایی نوتعیین دبیرخانه انجمن همکاری کره آسیای مرکزی کیم یونگوک ملاقات نمود. ضمن ملاقات موضوعهای دورنمای همکاری تاجیکستان و کره در چارچوب قالب آسیای مرکزی و جمهوری کره بررسی گردیدند. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سربلند و خانه آباد باشید.
2: تحلیل وضع جهان،
3: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
2: 107.5 FM
3: آوازی تاجیک در نواحی باباجان غفورآباد.

0: معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشانی هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنازه عبدالملک.
1: درود شنوندگانی عزیز، امروز مهمونی ما یکی از جوانان فعال موفق هستند که با دانش، اراده و فعالیت جمعیتی خود توانسته است در چندین آزمون‌های جمهوریوی و بین‌المللی صاحب جایگاه نمایان گردد. دانشجوی فکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، اشتراکچی المپیاده‌ها، آزمون‌های بین‌المللی، والانتیر و اکو اکتیویست یوسوپوا نیلوفر جان، خوش اومدید به برنامه ما.
2: تشکر زیاد برای دعوتتان.
1: امروز ما با مهمون خود اطراف روح موفقیت، فعالیت علمی، اشتراک در آزمون‌های بین‌المللی، فعالیت والانتیری و نقش جوانان در رشد جامعه صحبت خواهیم کرد. با ما باشید.

0: نخست میخواستیم از کودکی آغاز کنیم. چه ارزوها و هوس‌ها شما رو به راه دانش اندوزی بردند؟
1: خب از کودکی من در خاطر دارم که خیلی یک کودک کنجکاو پیوسته کوشش میکردم که چیز نو یاد گیرم و بسیار یاد دارم که با بزرگان سوالهای زیاد میدادم، کنجکاوی میکردم و دائم یک خواهش، یک میل و رغبت در دل من بود که میان همسالانم فرق کننده باشم. خوشبختانه من در یک محیط به وای رسیدم که بار هم مرا خاموش کردن نمیخواستن، برعکس، یعنی من با پدر و مادر خود بسیار تشکر گفتنی هستم که هر خواهش من در دل داشتم و در هر راهی که قدم گذاشتن میخواستم آنها همراهی من بودن و دستگیری میکردن و از خردی من یک آرزو داشتم که شخصی شوم که نه تنها برای خود بلکه برای جامعه نیز فایده خود را رسانیده باشد. محض همین آرزوها مرا به راه دانش اندوزی بردند. من باور دارم که دانش انسان را قوی و مستقل می سازد. برای همین امروز هم کوشش میکنم پیوسته آموزم، تجربه گیرم و پیشرفت کنم. میخواهم همه آرزوهایی که آن نیلوفر خردکه گویم در دل خود داشت آهسته آهسته به واقعیت مبدل گردند.
0: خوب شما در المپیاده های گوناگون از جمله بیولوژی و حقوق موفقیت های نظرت دارید. چطور این دو سمت گوناگون رو با هم متحد کردید؟
1: راستی شوق من بیشتر و عموماً پورا در حقوق بود، ولی از سببی که من در آیله یک دختر هستم، مادرم بسیار میخواستن که من به دانشگاه طبی داخل شوم. خب من یک دوره فنی بیولوژی را نیز جدی میآموختم و در المپیاده های اشتراک میکردم. در اول فکر میکردم که این دو سمت از هم خیلی دور هستند، ولی بعدتر فهمیدم که هر دانش در زندگی جای خود را دارد. امروز از آن راه که طی کردم واقعا پشیمان نیستم، گرچند که نهایت در راه حقوق شناسی را انتخاب کردم، ولی دانش های بیولوژی بعدن در دوره دانشجویی حتی با در فهمش بسیار مسئله ها به من کمک کردند و باید گفت که این تجربه به من یاد داد که انسان نباید خود را در یک ساحه محدود سازد. آموختن علم های گوناگون فکر میکنم جهان بینی را وسیع تر میسازند.
0: خوب چطور با ما معلومه شما در آزمونی فروغ صبح دانوی کتاب است اشتراک کردید، گرچند جای نگرفتید. خوب میگفتید که این آزمون با شما چی داد؟
1: اشتراک در این آزمون، در آزمونی فروغ صبح دانوی، برای من یک تجربه خیلی ارزشمند بود. من در نامینیسی ایجاد نثر اشتراک میکردم، حکایه ها و افسانه می نوشتم. در دوره ناحیوی صاحب جای سیوم شدم، اما در دوره شهری متاسفانه موفق نگشتم. البته آن وقت کم دشوار بود، ولی محض همین تجربه به من درسی مهم داد که انسان نباید بعد یک ناکامی در اوگیم رو هفتاده شود، برعکس هر تجربه باید ما رو قوی تر و برای کوشش بهتر هوسمند سازد. من فهمیدم که برای رسیدن به نتیجه بلند مهنت زیادتر کردن لازم، صبر کردن لازم و دائما خود رو تکمیل دادن در کار بوده است. با وجود آن که جای نگرفتم، باید گفت که از این آزمون من خاطره های خیلی خوب دارم. آن محیط الهام بخش، شناسایی با جوانانی با استعداد و امکان بیان کردن فکر و احساسات خود در ایجادیات خودم برای من خیلی مهم بودند.
0: در مرکز ملی تستی به دست آوردن 485 بال و وارد شدن به پنج گونه بهترین، سری چنین نتیجه بلندش چیست؟
1: به نظر من سری اساسی این نتیجه مهنت زیاد و انتظام شخصی بود. من یاد دارم صنف 11 میخوندم و بسیار همصنفان من در صنف 11 گویم به هر جا میگشتند، به دیگر کارها مشغول بودند و بعضن میشد که به حال من میخندیدند، چون که من شبها خواب نمیکردم. در درس ها وقتهای میشد که خوابم میبرد، ولی در پس این 485 بال گویم شبهای بیدار آمادگی پیوسته میستد و کوشش های بسیاره که من نابسته به سخن مردم از راه خود نگشتم و من برای هر یک فن وقتی معین جدا میکردم، پیوسته تکرار میکردم و کوشش مینمودم که نه تنها از یاد کنم بلکه موضوع ها را عمیق فهمم. البته بعضن خستگی هم میشد، اما آرزو و هدفی که من در پیش خود گذاشته بودم و گویم که باید اثبات میکردم که من به این هدف خود نایل گشته میتوانم، من را باز هم بسیارتر گویم هوسمند میگردان. برای من این نتیجه اثبات آن بود که مهنت صمیمی حتما ثمر خود را میدهد و در پنجگانه اولین هر سال همین مرکز ملی تستی پنجگانه یا دهگانه اولین مرکز ملی تستی را از روی همین پنج کلاستر معین گردیده انتخاب میکند و ما قدردانی کرده شده از طرف مرکز ملی تست تستی و اینچنین غیر از این همین 485 بال گرفتن من یک پیشنهادی کاری شد با من که تا امروز من در یک مرکز آموزشی از فن تاریخ درس میدهم و خوانندگان را محض برای سپردن امتحان مرکز ملی تستی آماده میسازم.
0: بهترین. امروز شما دانشجوی فاکولته حقوق‌شناسی هستید، تحصیل در دانشگاه چه فرقی از مکتب دارد؟
1: خب تحصیل در دانشگاه از مکتب گویم خیلی فرق میکند. در دانشگاه مسئولیتی شخصی بسیارتر است، چون که دانشجو باید مستقلانه بیشتر آموزد. اگر در مکتب ما بیشتر آموزگاران ما را راهنمایی کنند، در دانشگاه خودی دانشجو باید برای رشد خود زیادتر کوشش کند. همزمان درس های دانشگاه فکر میکنم که شوق‌آورتر و سیتر هستند و ما نه تنها نظریه میاموزیم، بلکه مساله ها را تحلیل میکنیم، مخصوصا مساله های حقوقی را با آموزگاران صاحب تجربه تحلیل میکنیم. این محیط به من امکانیت میدهد که خود را همچون یک شخصیت و همچون حقوق شناسی آینده بیشتر تکمیل دهم.
0: شما در مکتب تابستانه اوید به حقوق انسان که با دستگیری اتحادیه اروپا برگزار شد اشتراک کردید، این به شما چی داد؟
1: اشتراک در مکتب تابستانه اوید به حقوق انسان برای من یک تجربه خیلی مهم و الهام بخش بود. از دانشگاه ما یک چند نفر انتخاب گشتند در این مکتب تابستانه که مخصوصا برای حقوق شناسان جوان یعنی دانشجویان بود. یک هفته من در رامید در محیط حقوق شناسان، در محیط ادوکات ها که حتی از خارج کشور آمده بودند برای این مکتب تابستانه، گویم که وقت گذراندم، سمینارها گذراندم و معلومات خیلی زیاد گرفتم، مخصوصا در ساحه حقوقی بین المللی، در برابری گندری و چنین مسائل هایی که گویم معلومات کمتر داشتم. من بسیار دانش های نو آموختم، پیش از همه و امکانیت با شناسایی با ادوکات ها و حقوق شناسان جوان فعالیت من را در آینده نیز مستحکم تر کرد و در سمینار های دیگر که از جانب میرپرا و برگزار گردیده بود ما اشتراک کردیم و اینچنین در دوره خود مکتب صحبت با متخصصان به من جهانبینی نو داد و فهمیدم که حقوق تنها نظریه نیست، بلکه این حمایه حقوق و آزادی های انسان در زندگی واقعی و حیاتی همه روزه می باشد. در این برنامه من دانش های نو آموختم، تجربه کاری گرفتم و بیشتر درک کردم که حقوق شناس باید نه تنها دانشمند بلکه انسان دوست و مسئولیت شناس هم باشد. این تجربه شوق مرا به ساحه حقوق باز هم گویم بیشتر کرد و صاحب سرتیفیکات هم گشتم و بسیار میخواستم که چنین برنامه ها، چنین مکتب های تابستانه برای جوانان در جمهوری تاجیکستان بیشتر راه اندازی شوند. البته چنین مکتب ها بیشتر از جانب سازمان های بین المللی و با دست

0: همچون اعضای حکمان اشتراک داشتند و حضور آنها به من یک الهام زیاد بخشید. دیدن چنین شخصیت های بلندپایه مرا باز هم بیشتر هوسمند کرد که در آینده در ساحه حقوق و دستاورد های کلان رسم. در بازی دسته ما نقش ادوکات ها را اجرا میکرد و دسته دانشگاه اسلاویانی باشد همچون طرف پروکورور اشتراک داشتند. پرونده که به ما پیشنهاد کرده بودند البته این یک بازی سودی بود و به طرز مرافعه واقعی گذشته بود. پرونده پیشنهاد شده خیلی پیچیده و پر از جزئیات حقوقی بود، اما ما همچون طرف سفید کننده کوشش کردیم که هر دلیل را درست تحلیل و حمایت نماییم. با وجود دشواری پرونده ما توانیستیم نتیجه خوب به دست آوریم و جای اول را صاحب شویم. این پیروزی برای من نه تنها یک موفقیت بلکه تجربه واقعی کار در محیط سودی و درسی مهم درباره مسئولیت، تحلیل و حمایت عدالت بود.
1: خوب، شما در آزمون بین‌المللی از طرف دانشگاه بین‌المللی ترکمنستان اشتراک کردید و صاحب جای دوم گشتید. این دستاورد برای شما چی معنی داره؟
0: خب، این آزمون به طریق آنلاین گذشته بود. آزمون از فن فلسفه بود و برای من تجربه خیلی جالب گردید. نابسته از آن که من حقوق شناس هستم، هر یک ما میدونیم که فلسفه یک علم است که به هر یک شخصیت واقعا لازم است. گرفتن جای دوم در سطح بین‌المللی محض از فلسفه به من باوری بیشتر بخشید، زیرا فهمیدم که دانش و کوشش حتی در میان اشتراکچیان کشورهای دیگر هم میتواند نتیجه خوب دهد. فلسفه به انسان در مد اول طرز درست فکر کردن، تحلیل نمودن و عمیق در کردن مسئله ها را میموزد. برای همین این دستاورد برای من نه تنها یک دیپلم بلکه نتیجه مهنت ذهنی و جهان بینی وسیع تر بود. این موفقیت مرا هوسمند کرد که من بعد هم در آزمون های بین المللی که طریق آنلاین برگزار میگردند فعالانه اشتراک کنم. و باید گفت که اشتراک کردن در چنین آزمون های بین‌المللی گویم که امکانات های بسیار دارد. هر یک جوان میتواند اگر فهمیش داشته باشد در این ساحه ها آزادانه در چنین آزمون ها اشتراک نماید، فقط که جوانان باید به چنین امکانات ها بیشتر اهمیت دهند، چون که من میبینم که امروز جوانان از همین امکانات هایی که جهان معاصر به ما مهیا کرده است اونقدر وسیع استفاده نمیبرند. یعنی به جای اون که در اینترنت را همچون یک تای خوشحال کنی این خیلی استفاده بردن، خوبتر میشد که جوانان آن را همچون یک راهی آموختنی دانش ها و یک راهی نایل گشتن به چنین سرتیفیکات ها و دیپلم های بین المللی استفاده می بردن.
1: در آزمون بین‌المللی زدروی پکلینی دسته شما جوی اول رو گرفت. خب، شما میگوید که این چگونه آزمون بود و رقابت با اشتراکچیان کشورهای دیگر چگونه
0: بود؟ خب، این آزمون میانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردیدگی بود. رقابت خیلی جالب و همزمان پرمسئولیت بود، زیرا در آزمون جوانانی واقعا هم فعال از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک میکردند. ما با دستمون اول در دور یکم ویدیو رولیک تیار کردیم در موضوع ورزشگر روی سلامتی و اینچنین در دور دویم با سوالنامه هایی که هم سوال های تستی بود و هم سوال های کشوده درست جواب داده توانستیم، اگر قسمان هم خطا کرده باشیم، لیکن از همه گویم بلی بلندترین را میانی این کشورها صاحب گشتیم و سزاوار جای اولین گشتیم. هر یک دسته در این بازی کوشش میکرد که ایده و کار خود را بهترین نشان دهد. برای همین رقابت میانی این دولت ها و دسته ها البته حس می شود، اما محض چنین محیط انسان را گویم وادار می کند که بیشتر ایجادکار باشد، بیشتر فعال و مسئولیت شناس باشد. برای ما گرفتن جای اول افتخاری بزرگ بود و نشان داد که مهنت دست جمعی می تواند نتیجه بلند آورد و با این راه ما توانستیم که دانشگاه ملی تاجیکستان را در سطح بین المللی یعنی میانی دولت های ایدمه یک بار دیگر معرفی سازیم.
1: به نظر شما اشتراک در آزمون‌های بین‌المللی از آزمون‌های داخلی چی فرق دارد؟
0: خب، به نظر من آزمون‌های بین‌المللی امکانات‌های بیشتر می‌دهند، نگاه نکرده به آن که رقابت در آنها زیادتر است نظر به آزمون‌های در داخل جمهوری بوده، ولی در چنین چورابینی‌ها انسان نه تنها دانش و مهارت خود را می‌سنجد، بلکه با جوانان موفق، فعال و با استعداد کشورهای دیگر نیز شناس می‌شود. این گونه محیط جهان‌بینی бинеро ва сай мекунад таҷрибаи нав медиҳад ва инсонро водор месозад ки ба худ аз нигоҳи дигар назар кунад. Ғайр аз ин озмунҳои байналмилалӣ бояд гуфт ки ба малакаҳои муошират

0: ор дар муҳити гуногун фарҳанг ва баланд шудани боварӣ ба худ таъсири калон мерасонанд.
1: Шумо дар барномаи мизони хирад низ муваффақ шудед. Ин гуна барномаҳои зеҳнӣ ба рушди шахс чӣ медиҳанд?
0: Хоб, ба назари ман чунин барномаҳои зеҳнӣ пеш аз ҳама ҳозирҷавобӣ ва тафаккури зудро рушд медиҳанд дар ҷавонон. Вақте инсон дар муҳити рақобати зеҳнӣ қарор мегирад, ӯ бояд на танҳо дониш дошта бошад, балки тавонад фикрашро зуд ҷамъбаст ва дуруст баён кунад. Илова бар ин, чунин барномаҳо ба рушди ҷаҳонбинӣ ва малакаи муошират низ таъсири хуб мерасонанд. Ман фикр мекунам, ки иштирок дар чунин бозиҳои зеҳнӣ воқеан ҷавононро фаъолтар, ҷасуртар ва фикрониро хубтар мекунад. Албатта ба саволҳое, ки ман ҳатто ҷавоб гардонида натавонистам, ман онҳоро гӯем ёд гирифтам, дар оянда ба ман лозим гаштанд ва воқеан бояд гуфт, ки чунин барномаҳои зеҳнӣ барои ҷавонон як барномаҳои муфид ва фоидаовар ҳастанд.
1: تجربه والانتیوری با کودکانی گرفتاری بیماری سرطان با جهانبینی شما چی تاثیر گذاشت؟
0: وقتی که من با چنین کودکان وا خوردم البته فهمیدم که ما باید نسبت به همدیگر بیشتر مهربان باشیم و دستگیر یکدیگر باشیم. بعضن یک سخنی خوب یا یک توجهی عادی با چنین کودکان میتواند امید بخشد. در چشمان آن کودکان من واقعا آن امید را دیدم، آرزو و باوری را دیدم. با وجود سن خرد و مشکل های سخته که آنها دارند، آنها برای زندگی مبارزه میبرند. این به من یک درس شد که ما باید به قدر زندگی و به قدر هر یک ثانیه این حیات رسیم، زیرا حیات و سلامتی ارزش بزرگ دارند.
1: فعالیت شما همچون اکو اکتیویست از کجا آغاز شد و چرا مسئله های اکولوژی برای شما مهم است؟
0: خب، شوق من به فعالیت اکولوژی البته از نگرانی آغاز گردید. نگرانی نسبت به مشکلات محیط زیست که امروز ما میبینیم، نه تنها در محیط کشوری ما بلکه در تمام جهان یک مشکلی گویم گلوبالی به حساب میرود. افلاس شوی محیط، زیاد شدن پرتاب ها و از همه مهم این آب شوی پیریخ ها میباشد که مرا وادار کردند به این مسئله جدی نظر کنم. امروز مسئله های اکولوژی باید گفت نه تنها یک مشکلی یک کشور نیستند، بلکه مسئله تمام جهان میباشند. من فکر میکنم که هر یک انسان باید از خود آغاز کند. یعنی هر یک ما باید استفاده پلاستیک را کم نماییم، محیط را تازه نگاه داریم و نسبت به طبیعت مسئولیت حس نماییم. خصوصا جوانان می توانند در بلند برداشتن معرفت اکولوژی نقش مهم داشته باشند و در اینجا من می خواستم که تمام جوانان را دعوت نمایم از آن همین باز هم از اینترنت خوب استفاده برند، اگر امکانیت داشته باشند ویدیو رالیک ها درباره حفظ محیط زیست ثبت کرده گویم که با فضای اجتماعی گذارند، چون که هر یک حاضر معلومات که ما بیشتر میگیریم این البته از همین شبکه های اجتماعی هست و خوب میشد که چنین صفحه ها زیادتر شوند و مردم درک کنند که چنین مساله ها واقعا به حیات ما مهم هستند. و بهوده نیست که خود امام علی رحمان هم اساسگذار صلح و وحدت ملی بارها از منبر بلند سازمان ملل متحد مساله های وابسته به آب، پیریخ و حفظ محیط زیست را تاکید میکنند و این نشان میدهد که مساله اکولوژی امروز یکی از مساله های مهمترین جهانی میباشند.
1: خوب، شما گفتید که امروز با فعالیت آموزگاری نیز مشغول هستید. چگونه کوشش میکنید که حس وطن دوستی را در دل خوانندگان بیدار سازید؟
0: من بسیار شاد هستم که امروز محض فن تاریخ را به خوانندگان میآموزانم و پیوسته کوشش میکنم که به خوانندگان نه تنها معلومات دهم، بلکه آنها را به فهمش عمیق تاریخ و تمدن ملت خود رسانم. وقتی به آنها درباره گذشته پرافتخار خلق تاجیک، دولتداری قدیمی و شخصیت های بزرگ نقل میکنم، کوشش میکنم حس افتخار و مسئولیت را در دلشان بیدار سازم. هدف من واقعا این است که خوانندگان درک کنند که دانستن تاریخ تنها برای یک امتحان نیست، از سببی که من خوانندگان را اصلا برای مرکز ملی تستی آماده میسازم و دانستن تاریخ تنها برای یک امتحان نیست، بلکه برای شناخت خود و احساس حس وطن دوستی خیلی هم مهم است. وقتی انسان گذشته خود را میشناسد، او آینده خود را نیز با شعورانه میسازد.
1: شما گفتید که میخواهید برای جوانان مخصوصا دختران نمونه باشید. پیام شما به آنها چیست؟
0: پیام من به جوانان مخصوصا دختران این است که به خود باور کنند و هیچگاه آرزوهای خود را محدود نسازند. هیچ راه آسان نیست، ولی هر یک قدم، هر یک کوشش انسان را به هدف نزدیک میکند. مهم آن است که انسان استادگری داشته باشد، از ناکامی نهراسد و پیوسته رشد کند. من میخواهم نشان دهم که دختر میتواند هم دانشمند باشد، هم فعال باشد و هم موفق در ساحه‌های گوناگون. اگر ما به خود باور کنیم و زحمت کشیم، میتوانیم نه تنها زندگی خود را بلکه جامعه را نیز به سمت بهتر تغییر دهیم.
1: همین طور شنوندگان عزیز، امروز مهمون ما بودند یک جوان فعال، نیلوفر جان یوسفوا. مهمون ما با دانش، جستجویی و حسی بلند مسئولیت ثابت می‌سازد که جوانان تاجیک می‌توانند هم در سطح جمهوری و هم بین‌المللی پرچم برداری علم و معرفت باشند. فعالیت در سمت حقوق، اشتراک در آزمون‌های بین‌المللی، کارهای والنتیری و تلاش برای بیدار ساختن حسی وطن‌دوستی در میان جوانان، همه این نشون می‌دهد که نیروی سازنده واقعاً از جوانان با اراده و دانشمند سرچشمه می‌گیرد. نیلوفر جان، برای اشتراک در برنامه ما به شما سپاس می‌گویم. با شما در راه تحصیل، فعالیت کسبی و تمام نقشه‌های نیکتان کامیابی بیشتر را تمنا داریم.
0: خب، تشکر زیاد.
1: شنوندگان گرامی، خیر و خوش نکنیم، برنامه‌های دیگری بخش ادامه دارند.
2: معرفی نیروی سازنده، نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرساز هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک با دلنوزه عبدالملک.

0: تاجیکان در صحیفه تاریخ از دیروز تا امروز. حیات و فعالیت و ادامه انعنه های ملی همزبانانی برون مرزی در برنامه تاجیکان از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود به شنوندگان برون مرزی رادیوی آوازی تاجیک. امروز برنامه ما بخشیده شده است به یک چهره شناخته و زحمتکش ساحه مطبوعات طلبشاه خالقزاد، علاچی مطبوعات جمهوری تاجیکستان که با قلم بورا و نگاهی عمیق خود توانسته است در اینجاده مقام خاصه پیدا نماید.

0: طلبشو خلیقزاد از ایام کودکی به جهان سخن دل بست. او از خردسالی با مطالعه کتاب ها و نوشتن مقاله و حکایه ها شوق به اندازه داشت. این شوق با گذشت سالها به هدف زندگی تبدیل یافت. هنوز در آوان نورسی اولین نوشته هایش را ایجاد نموده کوشش میکرد اندیشه های خود را به خواننده رساند. پس از ختم دانشگاه او راه دشوار ولی پرمعنی ایجاد را انتخاب کرد. آرزوی بزرگی او این بود که با نوشته هایش زندگی واقعی مردم بخصوص هموطنان برون مرزی را انعکاس نماید. با همین مقصد او به فدراسیای روسیه سفر نمود. سفری که نه تنها جغرافیای زندگی او را وسیع کرد بلکه دید ایجادیش را نیز غنی گرداند. بیایید از خود طلبشاه خالقزاد میشنویم که چی طور راه سفر را پیشه کرد.
1: من سال 2001 با اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان آمدم و با مرحوم اکبرعلی ستاروف مسئلیت کردم که من میخواهم درباره مهاجران تاجیک در فدراسیای روسیه یک 50 شهر گردم و مقاله نویسم. و من یکمین خبر خود رو با نام یادت بخیر زاکر نوردینف در مجله مشعل دوره شوروی نشر کردم.
2: چند سال داشت؟
1: 17 سال. بعد همون از 24 تا مکتبای همون تاجیکستان و حتی از بخارا به من مکتوب اومد که اینم یک الهام شد برای آینده نوشتن من و خبر و مقاله. بعد مکتب سال 1979 من روز به روزنامه ولایتی حقیقت قرغان‌تپه اومدم. اول به صفت مصحح کار کردم. بعدتر اومدم تحصیل کردم. اومدم دوشنبه در تاجیکستان سوویتی کار کردم. خلاص همین خیلی روی من کشیده شد. من در باره مهاجرای تاجیک اول در چرخ گردون بعد در هفته‌نامه ادبیات سند وقتی که مهاجرای روسیه می اومدن من قطعی و یا مصاحبه می گرفتم. وقتی نشر شد خیلی خوندم قدر خونی نشدم. من خودم گفتم روم از نزدیک مهاجرا قطعی صحبت کنم حیات اونا رو آموزم یا چی نویسم و نیتی کتاب نوشتم. به همین نیت من اومدم بعد نزدیک رئیس اتفاق ژورنالیستا شودروان اکبرعلی ستاروف سال 2001 از مسکو تا ولادیواستوک رفتم.
0: سفر او به فدراسیای روسیه آغاز مرحله نوی زندگی گردید. روزهای اول پر از دشواری ها بودند. محیط بیگانه، کار و زندگی وزنین و دوری از وطن. اما محض همین دشواری ها او را قوی تر و استوارتر ساختند. طلبشاه خالقزاد بیشتر وقت خود را در سفرها بخصوص در قطاره ها می گذراند. برای او قطاره نه تنها وسیله نقلیات بلکه یک مکان واخوری قصه ها بود. در سفر او با آدمان گوناگون، مهاجران کاری، دانشجویان هم صحبت می شد. عشق سفر کردن مرا تا درجه برد که من خانه ام را فروخته به روسیه رفتم. چون این بیاد می آرد طلبشاه خالقزاد. او می گوید این قرار برای او آسان نبود. فروختن خانه معنای جدا شدن از یک پارچه خاطره ها، از کوچه های آشنا و از محیط گرم خانوادگی بود. اما آرزوی دیدن، آموختن و نوشتن زندگی واقعی مردم از همه بالا می ایستاد. من می خواستم زندگی را از نزدیک احساس کنم، با چشمان خود ببینم، با گوشهای خود بشنوم. کتاب ها را می توان در خانه هم نوشت، اما زندگی حقیقی را تنها در راه پیدا می کنی، می گوید او.
1: عشق سفر کردن، عشق همین محبت، همین دیدن مهاجرا و نوشتن کتاب مرا تا درجه برد که من خانه و در فروختم. خانه و در فروختم، فرزندا رو آوردم، در دوشنبه اجاره موندم، 610 پویشتم که این برابر به 5 سال و 43 شبانه روز حیاتم بود. سال 2003 در روسیه 340 صفحه کتاب چاپ کردم با نام تاجیکان در روسیه و سال 2009 در دوشنبه 2 جلد 848 صفحه با نام تاجیکان در روسیه کتابم نشر شد. رفتم 281 شهر روسیه به پلی خانم گشتم، کتاب چاپ کردم به پلی خانم گشتم. وقتی اومدم برآمد کردم تلویزیونای تاجیکستان ده 6 بانک تاجیکستان منده سهمگذار شدن. من بعدا گفتن که شما ریکویزیتای ما رو میبرید به روسیه بین مهاجرا تقسیم کردم میتید، ما شما را کرای شما را با دستگیری میکنیم. همین حقیقتی من تونستم که 20 سال در روسیه سفر کنم، از 868 شهر و ناحیه روسیه دیدن کنم و در بیش از 700 خانه مهاجر رو مهمون شدم، بعدن در ساختمان ها و بازار ها، بعد از حیات و یا کتاب نوشتم. با وجودی که سفر میکردم به روزنامه امروز نیوز نیست، ما از روسیه مقاله میفرستادم، قریب 1500 مقاله در 20 سال فرستادم تاجیکستان. در هر یک سفرم من در تلویزیون های روسیه برآمد کردم، مثلا در این تی وی ار تی ار، در کانال های تلویزیون های ولایتی روسیه برآمد کردم، در مطبوعات زیاد، مثلا در کامسومولسک پراودا، در روزنامه گودوک که مخصوصا روزنامه روی آهنی روسیه هست، مثلا در مسکو برآمد کردم، در سمارا برآمد کردم، در روزنامه وچرنی دوشنبه شهر نبرجین چلنی برآمد کردم، در روزنامه نمر ادین شهر اولانودی ریاست بوریاتیا. من در روزنامه های زیاد روسیه من مصاحبه دادگیم که و یا در اینترنت هستند. همچنین هر سالی که می آمدم تاجیکستان در مطبوعات های تاجیکستان مصاحبه می دادم.
0: کتاب های طلبشاه خالقزاد بیشتر به موضوع مهاجرت مهنتی و سرنوشت تاجیکان برون مرزی بخشیده شدند و با قلم خود کوشش کرده است زندگی واقعی هموطنان را در کشورهای گوناگون انعکاس نماید. از جمله یکی از اثرهای مهم او کتابی از یادها بر یادها می باشد که به زندگی تاجیکان بخشیده شده است که به افغانستان رفتند. برای نوشتن این کتاب مؤلف به چندین منطقه و تا 10 ولایت افغانستان را سفر نموده با مردم از نزدیک صحبت کرده است. او خاطره ها، قصه ها و تجربه های شخصی آنها را جمع آوری نموده به یک اثر پرمحتوا تبدیل داده است. این کتاب نه تنها یک مجموعه خاطره ها، بلکه بازگوی تاریخ، فرهنگ و زندگی تاجیکان آن سوی مرز نیز می باشد. سفر زیاد و تحقیقات پیوسته او زمینه گذاشت که در سالهای بعدی اثر دیگرش با نام مزار پریشان به تب رسد.
1: دویم از یادها بر یادتونم دارد، اینم درباره تاجیکی افغانستان هستند که سالهای دوره ریپرس استالینی رفتگی بودند، علمای کلان بخورا و سمرقند خوندگی و از تاجیکستان رفتگی بودند. من کدومش که تا 90 ساله بودند در افغانستان، تاجیکی که علمای که رفتگی بودند، من قطعی و یا خوری کردم. کدومی که از دنیا گذشته بودند، فرزنده و نبیراشون قطعی و خوری کردم. در ولایت افغانستان گشتم، در گجایی که همون تاجیکا مردگی بودند و یا را من نامنویس کردم، نوشتم. افغانستان، ایران، پاکستان، همین دولت را گشتم. زیاد از 1001 نفر بگیم از خرد تا کلانی مهاجر نوشتم که بعد اومدم تاجیکستان به ترتیب کتاب کردم. بینم که از 26 شهر و رایون تاجیکستان در وقت گریزگی رفتم دستان افغانستان به سبب گوناگون اونها دنیا گذشتن خرد و کلان. سال 2022 یک کتاب با نام مزار پریشان چاپ کردم که این نتیجه همون سفر بود. وقتی که من از افغانستان برگشتم در اونجا دیدم مشکلات، همین سبب شد که منم روم روسیه با زندگی مهاجرت با کتاب کنم.
0: بایسی ذکر است که طی چندین سال طلبشاه خالقزاد در راه های دور، در قطاره ها و میان مسافران با هموطنان خود هم صحبت می شد و قصه های زندگی آنها را با دقت گوش می کرد. از سرگذشت های آنها الهام می گرفت و آنها را به رشته تحریر می کشید. این سفرها برای او نه تنها یک تجربه عادی، بلکه یک مکتب زندگی بودند. نوشته های او بازگو کننده زندگی مهاجران، مشکلات روزمره، دوری از وطن، ولی همزمان پر از امید و آرزوهای نیک آنها می باشند. او توانسته است در آثارش درد دل یک طبقه بزرگ جامعه را با زبان ساده و تاثیربخش بیان نماید. ما از همین صمیمیت و حقیقت نگاری نوشته های او را خواندن باب و تاثیرگذار می‌گرداند، چنانچه دایر به کتاب های دیگر روشنی می‌دهد.
1: دویم کتابی منم یک صاحب کار از قزاقستان سهمگذاری کردن در دوشنبه به نشر رسید. مواد رو من در سفر جمع میکردم. سفر سبب که من مواد جمع میکردم. قریب 1.5 سال زیادتر من دو جلد کتاب نوشتم. و من از همش همون سفرگردی. وقتی که من سفر میکردم هر یک آخری من نوشتم. با استا و یورو با جابجا میکردم کتاب میکردم. کتاب سیم نوشتم. تاجیکان در روسیه. من خرسندم که کتاب از طریق صاحب کار به نشر رسید. یکم کتابی که در روسیه چاپ شد از طریق یک تاجیکی که رحیم نباتوف نام داشتن، رئیس جمعیتی هم تاجیکا هم مسلمانای همون شهر براتسک بودن، تاجیکان در روسیه سهمگذاری کردن.
0: نقشه نوشتن کتاب های دیگر را داره؟
1: من در عموم 12 کتاب نوشتم. اگر 3 کتاب اگر در برای مهاجرای روسیه باشد، 2 کتاب در برای غریب خاک افتاده های ایران، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان نوشتم. و نیاز داریم با دوام تیم، برای که من کتاب تاجیکان در روسیه، من 596 شهر نویه گشتم، اشته نوشتم، کتاب چاپ کردم. حوزی با زیاد از 200 شهر دیگه موندگی بود که من ننوشته بودم. حوزی در بالای هم 3م 4م قسمت کتابی هم تاجیکان در روسیه کار کردم.
0: طلبشو خالقزاد، هموطن برون مرزی ما در فدراسیه روسیه، در ادامه صحبت ابراز می‌دارد که امروز در فدراسیه روسیه ساکنان کشور ما فعالیت نظررس دارند و در ساحه‌های گوناگون با زحمت و تلاش خود جایگاه خاصه پیدا نمودند. و گفته او هموطنان برون مرزی نه تنها در کارهای اقتصادی سهم می‌گذارند، بلکه فرهنگ و هنرهای ملی تاجیکان را نیز معرفی می‌کنند. امروز می‌بینیم که با هنرهای ملی ما از قبیل رقص و سرود، لباس های ملی و طعام های انعنوی توجه زیاد ظاهر می شود. طلبشاه خالقزاد همچنین می گوید که جشن های ملی در میان تاجیکان برون مرزی با شکوه و شهامت خاص تجلیل می گردند.
1: در شهر یوفا حکیم جان بروف در تمام چورابینی هایی که در تاجیکستان می گذرد در شهر یوفا گذرانده می شود. برادر حکیم جون خیلی در همین مسئله فعال هستند. من در چندین جشنهایی که من دعوت میکنند، در جشنهای نوروز، استقلالیت جمهوری تاجیکستان، روز وحدت ملی، تمام چورابینی را میگذرانند به تمام صنعت هست که از دیگر جمعیت ها رهبرشون میبینند. اونجا خونه مرکزی دوستی خلقها هست، حتی رئیس های ریسپوبلیکا، حتی معاون رئیس شهر میان اشتراک میکنند، با در اونجا انسمبل های تاجیکی دارن برآمد میکنند. با عجایبی همین که جمعیت های فرهنگی ازبکستان، قرقیزستان، قزاق از جمعیت های دیگر ریسپوبلیکو میبیارند سمبلوشون را پرسندی میکنند در جشن نوروز با یک چورابینی کلان بشکو میگذارد. اومد در همین شهرهای کلان، سن پیتربورگ، نوسیبیرسک، کراسنویارسک، خبروسک، اکثریت همین شهرها 80 جمعیت ملی فرهنگی باشد، در اکثریت همین همه جشن های تاجیکستان میگذارد. باعث قناعتمندی است که همه ساله در جشن های نوروز، استقلالیت دولتی تاجیکستان، روز وحدت ملی، رهبریت جمعیت های ملی فرهنگی مقیم فدراسیه روسیه را حکومت مرکزی تاجیکستان دعوت میکنند. در همه جشن ها ویا میبینند اینجا از دستاوردهای خودشون نقل میکنند که ما چی کارها رو در روسیه میگذرانیم.
0: زحمت های پیوسته و فعالیت پرثمر طلبشاه خالقزاد از نظر دولت و جامعه دور نمانده است. حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین نهادهای دخلدار فدراسیه روسیه مهنت صادقانه و سهم ارزنده او را در رشد مطبوعات و معرفی فرهنگ تاجیکان قدردانی نمودند. او با چندین جایزه ها، افتخار نامه ها و سپاس نامه های بلند سرفراز گردانیده شده است که هر یک نشان اعتراف و احترام و فعالیت ایجادی او می باشد. این قدردانی ها بازگوی آنند که زحمت های شبانه روزی، سفرهای طولانی و تلاش های پیوسته او در راه جمع آوری خاطره ها و انعکاس زندگی هموطنان به نتیجه نمانده است.
1: اولین موفقیت نمی بود که سال 2003 وقتی برگشتم، رئیس اتفاق ژورنالیست ها شادروان اکبری ستار با من رحمت نامه دادن. بعدان سال 2012 با من عنوان علاچی مطبوعات جمهوری تاجیکستان دادن، هم به شرف 100 سالگی مطبوعات تاجیک مدال 100 سالگی دادن. در دوام 20 سال از حکومت تاجیکستان و فدراسیه روسیه با من 60 رحمت نامه دادن. همش به خاطر چی؟ به خاطر همین زحمت 20 ساله. سال 2022 روی آهن سیمانا دعوت کردن، سه رحمت نامه دادن که در ما نیست چنین مسافری که اینقدر زیاد در قطارها گشته باشد.
0: تشکر زیاد. و هر شهر خاطره های خاص خود را دارد. کدام شهر بیشتر در خاطرتان مونده است و چرا؟
1: در ما بسیارتر سن پیتربورگ، مسکو و زیادتر نوسیبیرسک مونده است. به خاطر من از نوسیبیرسک پایتخت دوم روسیه میگن یا پایتخت سوم میگن، برای که از نوسیبیرسک ریپوبلیک آلتای، اولان اودی، خبر، بسیار شهرهای تو پریمورسکی کرای تو هم آخرون نقطه روسیه میسول میرمان از همین نوسیبیرس میرمان بعد نوسیبیرس یک شهری که توجکو زیاد زیاد از 200 هزار بودن 300 هزار بودن در بزرگ میرفتید باور کن همه که بسیار ده توجکو بسیار هستند اومان در بسیار شهر رو مثلا یکترینبورگ هم این زیاد از 200 هزار زیاد توجکو کار میکردن خوز ایرم ممکن باشن
0: بله تشکر زیاد قدردانی میگویند همزمان مسئولیت نیز میارد میترنه این قدردانی تا چی اندازه مسئولیتی شما رو زیاد میکنه
1: من در نظر خودم مسئولیت داشتم که باید به ملت خدمت کنم نه تنها سفرگردی کنم بلکه خاطره ها را نویسم که برای آینده تاریخ من بسیار خرسندم که سال 2015 ارخیوی در شهر بختر در ولایت خطلون به من فوندی شخصی شدم که تمام مواد های منو از کتاب ها سر کرده تا برنامه تلویزیونی و رسم و مقاله ها من همشه از 2015 من در اینجا میسپارم مخصوص به نام من فوندی شخصی شدم در بایگانی دولتی ولایت خطلون فوندی شخصی شدم فهمیده میشد که حکومت تاجیکستان به قدر زحمت های من میرسند این قدر مدال و این قدر رحمت نامه ها با وجود این با در یک بایگانی دولتی به نام من فوندی شخصی شدم این نتیجه زحمت های من است که قدر کردن مهنت های من از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان است
0: دوری از وطن، هرچند برای طلبشا خالقزاد با مشکلات جدی روزگار همراه نبود، اما در دل او همیشه یک احساس نازک و پردرد را بیدار میکرد. او نابسته از آن که در محیط دیگر زندگی و فعالیت داشت، همیشه با یاد وطن نفس میکشید. به گفته او، دوری از وطن تنها فاصله جغرافی نیست، بلکه یک حسیات عمیق دلی است که هر لحظه تو را به گذشته، به کوچه های آشنا و به چهره های عزیز می برد. طلبشا خالقزاد بارها یاد می کند که چگونه بوی گل های وطن، منظره های سبز دیار و هوای صاف کوهستان در خاطرش زنده می موندند. او می گفت که حتی در میان سرادمی شهرهای بزرگ ناگهان خود را تنها حس می کرد. زیرا دلش با یاد یک گوشه خاکسار وطن گم می زد.
1: می گویم که روزهای شده است که مثال اگر توکم مونده باشم حالتهای شده است که گریم کردم. به خاطر چی؟ به خاطر که خوی نخوی وطن یاد میکنیم. شاعر می گوید که بی وطن نیست غریبی که کند یاد وطن در وطن بوده بی یاد وطن بی وطن است. در غریبی باشه و در یاد وطن باشی گویا که در وطن نیک در وطن باشی و در یاد وطن نباشی گویا که بی وطنی برای همین بسیار سخت بود شاید که آینده برای تاریخ ملتمون همین کتاب ها همین نوشته ها همین روزگار مهاجر در کار شود به قریبی خوندم که از تاجیکستان 266 هزار عقل های ذهنی علمان و متخصصان به دیگر دولت ها رفتند من به قریبی در فیسبوک نوشتم که در غریبی اگر شاهنشاه هم باشی شرایط است که در روسیه استوده تلویزیون اخباری تماشا میگن تمام از رویدادهایی که در تاجیکستان میگذرد مثلا طریق تلویزیون ها بخبرن شاید یک درجه همین مردمات کم اگه گورو میکند همین تلویزیون هایی که امروز مثال شبکه هایی که از طریق اینترنت مردم تاجیکستان که در روسیه یا در دیگر دولت ها هستن وقتی وطن رو ببینن یک کم اگه دلشون گورو میشه تماشا میکنند از خبرهای دستاوردهای تاجیکستان آگاه میشن اینقدر آبادی اینقدر ببین که در یک چند سال اخیر پایتخت عزیزمون مثلا چقدر آباد شده است تمام تاجیکستان این همش زحمت های پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امولی رحمون است و در پایتخت تحت رهبری شهردار دوشنبه محترم رستم امولی وقتی که این آبادی رو میبینی خرسند میشه
0: طلبشا خالقزاد هموطن برون مرزی ما در فدراسیه روسیه با قلم خود نه تنها قصه می نویسد بلکه پول ارتباط میان وطن و برون مرزیان می سازد. محض همین خدمت های ارزشمند او را به یکی از چهره های شایسته اعتراف تبدیل دادند. این همه دستاوردها برای او تنها افتخار نیستند بلکه مسئولیت بیشتر نیز به دوشش می گذارند تا مین بعد نیز با همون روحیه و صداقت راه ایجاد را ادامه دهد و به جامعه خدمت نماید شنوندگان شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه تاجیکان به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان ابو منصور اسماعیل. سیادمند و پیروز باشید.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: با عرض سلام و وقت بخیر، هدیت اللهی امردین هستم و شما را به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با رئیس دفتر نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپن در تاجیکستان دیدار کرد. در دیدار رئیس استان سوغد و نمایندگان سفارت آمریکا در تاجیکستان مسائل مربوط به توسعه همکاری اقتصادی بررسی شد. آمریکا گفته که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل هفته آینده در واشنگتن برگزار می شود. آمریکا پیشنهاد سه قطعنامه حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را به سازمان ملل ارائه کرده. و عربستان سعودی حریم هوایی و پایگاه های خود را به روی آمریکا بست. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان ایدیبی قلندر با آقای سیجوی موی رئیس دفتر نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپن جایکا در تاجیکستان در مورد اتمام کارش در جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. همچنین در این دیدار آقای یوشوماسا تاکومورا رئیس جدید منصوب شده دفتر نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپن در جمهوری تاجیکستان معرفی شد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل روز همکاری بین تاجیکستان و ژاپن بحث و تبادل نظر کردند. در این زمینه توسعه و گسترش پایدار همکاری بین دولت جمهوری تاجیکستان و آژانس همکاری بین المللی ژاپن در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه مورد تاکید قرار گرفت. در پایان گفتگو معاون وزیر امور خارجه از آقای سیجو ایمای به خاطر سهم شخصی قابل توجهش در توسعه و تقویت همکاری های دو جانبه قدردانی کرد و برای رئیس جدید منصوب شده دفتر نمایندگی جویکا در فعالیت های مسئولانه آینده و اجرای اهداف برنامه ریزی شده آرزوی موفقیت کرد. دیدار رجب احمدزاده رئیس استان سوغد و نمایندگان سفارت آمریکا در تاجیکستان به سرپرستی کارسون ریلز راکر مسائل مربوط به توسعه همکاری های اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و در این دیدار خاطر نشان شده که با حمایت رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، شاخص های تولید سال به سال در حال بهبود است و صادرات محصولات به طور پیوسته در حال افزایش است. محصولات کشاورزی و صنعتی از منطقه به بازارهای خارجی از جمله ایالات متحده صادر می شود. طرفین همچنین در مورد مسائل نوسازی زیرساخت های آبرسانی، توسعه باغ‌های فشرده و استفاده از انرژی خورشیدی بحث و گفتگو کردند و نماینده آمریکا را برای گسترش همکاری و جذب سرمایه گذاری آمادگی اش را ابراز کرده. در نهایت از مهمانان دعوت شده تا در نمایشگاه بین المللی تجاری سوغد 2026 شرکت کنند. یوسف شریفزاده سفیر فوق‌العاده و تمولیختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی پاکستان با دکتر حفظه رشید مدیر کل شورای تحقیقات منابع آب پاکستان دیدار کرد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های دو جانبه بین تاجیکستان و پاکستان در زمینه‌های مدیریت منابع آب، بهبود کیفیت آب، تحقیقات علمی و تبادل تجربیات متخصصان در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند. همچنین بر اهمیت تقویت همکاری‌های نهادی و توسعه پروژه‌های علمی و تحقیقات مشترک تاکید شده است. سفیر جمهوری تاجیکستان از دکتر حفظه رشید دعوت کرد تا در چهارمین کنفرانس سطح بالای دهه بین المللی آب اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که از 25 تا 28 ماه می 2026 در دوشنبه برگزار می شود شرکت کنند. طرفین ابراز اطمینان کردند که نتایج این نشست به تقویت بیشتر همکاری های دو جانبه در زمینه آب و توسعه پایدار منابع طبیعی کمک خواهد کرد. در دوشنبه رئیس هیئت مدیره شرکت دولتی پسنداز امانت بانک جمهوری تاجیکستان علی جان سلیم زاده با رئیس گروه کاری صندوق بین المللی پول میچو گرتنر دیدار کرده است و طرفین در مورد مسئله همکاری دو جانبه چشمانداز بانک نتایج مالی در سال 2025 نقدینگی مشارکت در اخراج اوراق بهادار دولتی توسعه بازار ارز خارجی افزایش وامدهی به مشتریان و استانداردهای احتیاطی کلان بحث و گفتگو کردند و علی جان سلیم زاده خاطر نشان کرده که امانت بانک یکی از بانک‌های نظام‌ساز کشور است و در کنار فعالیت‌های تجاری خود به عنوان یک مؤسسه مالی دولتی بخشی از سیاست اجتماعی دولت جمهوری تاجیکستان را اجرا می‌کند و همچنین میتیو از عملکرد مالی بانک امانت بانک در سال 2025 و برنامه‌های آتی آن برای سال 2026 بسیار قدردانی کرده و آمادگی خود را برای همکاری مستمر با بانک امانت بانک در هر زمینه‌ای که با هدف توسعه اقتصادی ملی باشد ابراز داشته است. حالا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که لبنان و اسرائیل در روزهای 14 و 15 ماه می جاری دور تازه از مذاکرات مستقیم را در واشنگتن برگزار خواهند کرد. این مقام که نخست نامش فاش شد گفته که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل پنجشنبه و جمعه هفته آینده در واشنگتن برگزار خواهد شد. از سوی دیگر منابع العربیه گزارش داده که لبنان به ایالات متحده اطلاع داده است که تشدید تنش از سوی اسرائیل تلاش برای آرامسازی اوضاع را تهدید می کند. این منابع افزودند که لبنان پیام های رسمی به واشنگتن ارسال کرده است تا محافظت خود را با تشدید تنش های اسرائیل اعلام کنند. همچنین این منابع گفتند که جوزف آون رئیس جمهور لبنان به واشنگتن اطلاع داده است که تا زمانی که تنش های ادامه داشته باشد با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار نخواهد کرد. بر اساس این گزارش لبنان از آمریکا خواسته است که اسرائیل را به توقف اقدامات خصمانه آن ملزم کند. در مقابل واشنگتن نیز متحد شده است که اسرائیل را به آرامش و حمایت از روند مذاکرات ترغیب کند. ایالات متحده آمریکا لحن خود علیه ایران را در سازمان ملل تشدید و تهران را به تهدید علیه تجارت جهانی و نقض آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز متهم کرده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست خبری مربوط به پیشنویس قطعنامه مشترک آمریکا و کشورهای خلیج درباره تنگه هرمز اعمال طرح اخذ عوارض عبور از سوی ایران در این گذرگاه دریایی را غیر قانونی دانسته و ایران را به نقض قوانین دریاها و اصل آزادی کشتیرانی بین المللی متهم کرده است. نماینده آمریکا همچنین تاکید کرده که تجارت جهانی به دلیل مینهای دریایی ایران در خطر قرار گرفته است و تهران خواست حملات به کشتی‌های تجاری و مینگذاری در مسیرهای دریایی را متوقف کند و تاکید کرده است که واشنگتن در کنار آزادی کشتیرانی و قانون بین المللی ایستاده است. همزمان با موضع‌گیری آمریکا کشورهای عرب خلیج نیز حمایت خود را از این قطعنامه اعلام کردند. یک شبکه اسرائیلی گزارش کرده که ریاض به دلیل ناامنی از دریافت تضمین‌های امنیتی واشنگتن در برابر هر گونه پاسخ موشکی ایران، حریم هوایی و پایگاه‌های نظامی خود را به روی ایالات متحده آمریکا بسته است. و شبکه اسرائیلی آی 24 نیوز به نقل از منابع آگاه در حوزه خلیج فارس گزارش کرده که ریاض به دلیل ناامنی از دریافت تضمین های امنیتی واشنگتن در برابر هر گونه پاسخ مشکی ایران، حریم هوایی و پایگاه‌های نظامی خود را به سوی ایالات متحده بسته و اعلام کرده که تا زمان تامین این تضمین‌ها این محدودیت‌ها ادامه خواهد یافت. منابع مذکور به این شبکه اسرائیلی گفتند که سعودی‌ها بر این باورند که ایران در صورت رسیدن به توافق با واشنگتن همچنان پا بر جا خواهد ماند و ریاض به هیچ وجه نمی‌خواهد خود را در معرض درگیری با تهران قرار دهد. بر اساس این گزارش، عربستان تا زمانی که واشنگتن محافظت مناسب در برابر حملات ایران را تأمین و برنامه‌ریزی نظامی خود را شفاف سازی نکند، به محدودیت‌های استفاده آمریکا از حریم هوایی و پایگاه‌هایش برای پروژه آزادی ادامه خواهد داد. اسپانیا برای دومین بار در اعتراض به اقدام اسرائیل علیه نامگان جهانی سمود و بازداشت فعالان آن، سفیر این کشور را احضار کرده است و اسپانیا یک بار دیگر در کمتر از یک هفته کاردار اسرائیل در مادرید را احضار کرد تا به بازداشت غیر قابل قبول و تحمل ناپذیر فعال اسپانیایی نامگان کمک رسانی غزه اعتراض کند. و دادگاهی در اسرائیل بازداشت سیف ابو کشک، شهروند اسپانیایی که اصالت فلسطینی دارد، و همچنین تیاگو آویلا، شهروند برزیلی حامی غزه را تا روز یک شنبه تهدید کرده است و حوزه مانوئل آلوارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، در پارلمان این کشور گفته که دیروز دوباره کاردار اسرائیل را احضار کردیم تا به او بگوییم که تمدید بازداشت شهروندان ما چقدر غیر قابل قبول و تحمل ناپذیر است. وزارت امور خارجه اسپانیا پیشتر در روز جمعه گذشته دونا ارلیخ، کاردار سفارت اسرائیل در مادرید، را احضار کرده تا شدیدترین محکومیت دولت این کشور را نسبت به توقف نامگان بشردوستانه صمود ابلاغ کند. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو واژه تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
2: هر روز فرصت تازه‌ای برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو واژه تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

درود پر از مهر و محبت ما را بپذیرید شنونده های عزیز، دوستان همیشگی برنامه های بخش فارسی. امیدوار هستیم که هر کجای هستید سلامت و کامگار و سرحال باشید و گوش به صدای برنامه های ما داشته باشید.

رسیدن به یه روز زیبای فصل بهار براتون شاد باش میگیم و امیدوار هستیم هر کجای هستید سلامت باشید و همیشه برنامه های بخش فارسی را همراه داشته باشید.

ما دستان در کاران برنامه های بخش فارسی خوشحال از آن هستیم که باز هم فرصت دست داده با یک مجموعه مهمان کاشانه شما هستیم. با امید همراهی شما تا آخرین لحظات برنامه ها و امروز هم برنامه های متنوعی هست که تقدیم شما خواهد شد. در لابلای آن آهنگ های جذاب و مرغوب نیز با انتخاب کارگردان تقدیم حضورتان می شود.

مسئول امروز برنامه ها من هدیت الله امیردین هستم با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردان امروز من آقای علی شیر است. این لحظه یا هنگ مرغو رو با انتخاب ایشان میشنویم، بعدش هم برمیگردیم به ادامه برنامه ها.

0: آهنگ ها و موسیقی های اصیل و ماندگار، آثار کلاسیک از رادیو آواز تاجیک.
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.
3: اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

0: این برنامه شما را از جهان پر هیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.
1: با درود بر شما، همانطور که شاهد هستیم فناوری دیجیتال و پیشرفت‌های نظررسی دست یافته است و هوش مصنوعی نیز یکی از ثمرات این پیشرفت است. حوزه آموزش یکی از حوزه‌های کلیدی است که می‌تواند از هوش مصنوعی بهره‌های زیادی ببرد. استفاده از هوش مصنوعی در حوزه آموزش چقدر می‌تواند مفید باشد؟
2: سلامت باشید. واقعاً در زمان معاصر، در زمان علم و تکنیک، هدف و عموماً نهایت هر یک اختراع‌کاری، هر یک نوآوری برای خوب کردن زندگی جامعه و در مجموع پیش بردن زندگی عمومی اهل بشر می باشد. واقعا از زمانی که ذهن سنئی پیدا گردید، جمهوری تاجیکستان چون یکی از دولت های پیشرفت در این سمت برای استفاده ثمرناک هوش مصنوعی استراتژی رشد ذهن سنئی برای دولت تا سال 2040 را قبول نمود که یکی از اقدام های نجیب در این سمت می باشد. باید گفت امروز ذهن سنئی به یکی از وسیله های کلیدی رشد علم و تکنیک و اقتصاد رقمی تبدیل یافته، از جمله در صحه معارف استفاده آن امکانات های نو و بی‌سابقه را فراهم آورده است. باید گفت پیش از همه ذهن سنی امروز امکان داده است که روند تعلیم نظر به تعلیم کلاسیکی که به استفاده از ذهن سنی بود بیشتر فردی سازی گردیده، یعنی هر یک خواننده

0: مطابق با سطح دانش و قابلیت آموزش و از خودکنی فنهای تعلیمی و آموزش فرا گرفته شود. از طرف دیگر چنین تکنولوژی ها می توانند با آموزگاران در تحلیل نتیجه های تعلیم معین کردن مشکلات خوانندگان و انتخاب اصول های مؤثر تعلیم نیز کمک رساند. همچنین وارد نمودن دانش های ابتدایی ذهن سنی به نظام تحصیلات برای آماده نمودن نسل نو که به طلبات عصر رقمی جوابگو باشند اهمیت خیلی مهم دارد. از این رو می توان گفت که استفاده عقلانه ذهن سنی صفت تعلیم را بلند می‌بردارد. در این برابر آن در رشد نظام نو معارف در زمان معاصر سهم مناسب می‌گذارد.
1: سلام علیکم، شما که شما بوده توجه حکومت کشور نیز خیلی زیاد است و ما شاهدان بودیم که در ماه ایول سال گذشته حتی تاجیکستان تشبث جهانی داشت در سمت هوش مصنوعی. همه گفتید که در رابطه با استفاده ذهن سنی از طرف وزارت یگان برنامه یا دورنمای تصویب شده.
0: سلامت باشید، واقعا این نکته را باید تذکر داد که وقتی که هر یک اقدام، هر یک تشبثی که عموما از جانب کشور ما گرفته می شود، باید گفت که چون اکثری یا که قوای اساسی پیشبرنده در کشور ما جوانان می باشند و از این زیاده از 2 میلیون اون همه محصلینی که در همه زینه‌های تعلیم و تعلیم فرا گرفته شدند، اونهایی می باشند که در عمل تطبیق کننده همین هدف و نیت‌ها یا که تشبث‌های نیک می باشند. از جمله در جمهوری تاجیکستان به مسئله رشد ذهن سنی در سطح سیاست دولتی دقت مخصوص داده می شود و در این زمینه قبول استراتژی جمهوری تاجیکستان برای رشد ذهن سنی برای سال 2040 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان البته تصدیق گردیده است، عین حال در نظام معارف کشور جاری نمودن فن نو تعلیمی اساس‌های ذهن سنی در مسائل تحصیلات میانه عمومی پیش بینی شده است و برای تطبیق این اقدام حالا کارهای معین آمادگی البته ضرورند، از جمله تهیه استانداردهای تعلیمی، برنامه‌ها و کتاب‌های درسی. عین حال این روند ادامه داشته، در برابر آن آموزش ذهن سنی در شکل محفل‌های تعلیمی علاوهگی در یک قطار مسائل تعلیمی به طور آزمایشی راه اندازی شده است. واقعا نتیجه این همه کارهای پیش بینی شده نشان می‌دهد که در مجموع وزارت معارف و تعلیم جمهوری تاجیکستان برای وارد نمودن تکنولوژی‌های مؤثر از جمله ذهن سنی توجه جدی ظاهر نموده، به طور مرحله‌ای کوشش نموده شده است که در زینه تحصیلات میانه عمومی استفاده ذهن سنی را در دایره یک فن علاهیده تعلیمی راه اندازی نماید.
1: تشکر بر شما. امروز با پیشرفت فناوری‌های نوین مشاهده می‌کنیم که استفاده از هوش مصنوعی چقدر مفید است، اما از طرف دیگر این ابزار می‌تواند به ضرر انسانیت نیز استفاده شود. استفاده از این نوع فناوری دیجیتال تا چه حد می‌تواند در حوزه آموزش مفید باشد و برعکس؟
0: واقعا بسیار درست قید نمودید. هر یک تکنولوژی، هر یک نوآوری که میشه باید که از زاویه‌های مختلف، از جمله از دو زاویه‌ای که به حیات انسانیت وارد میشه، تاثیر مثبت و منفی آن نظر انداخته شود. از جمله استفاده ذهن سنی چون یک نوآوری دارای جنبه‌های هم مثبت و هم احتمالاً جنبه‌های منفی نیز میباشد. از یک طرف اون میتواند صفت تعلیم رو، اگر در نظام های معارف نظر اندازی، میتواند صفت تعلیم رو بهتر نماید، دسترسی رو به دانش‌های مختلف، معلومات‌های وسیع آسان گرداند و امکانات‌های آموزشی رو بیشتر سازد. از جانب دیگر میتواند که استفاده آن بدون نظارت من به کم شدن تفکری مستقلانه خوانندگان آورده رساند، یا که به نظر دیگر میتوان گفت که تا یک اندازه به تنبل شدن خوانندگان و من کم حرکت شدن آنها آورده رساند، چون یک میدان یا یک استفاده یا یک امکانیت خوب است برای آن که خواننده یا که هر نفری که از آن استفاده میکند بدون کفتکاوی زیادی کتابخانه یا که کتابهای زیادتی معلومات‌های ضروری را به دست آورد. و تا کجا این معلومات‌ها سنجیده شدن، تا کجا این معلومات‌ها دقیق میباشند، البته این از همون دیدگاهی منفی بودن آن باید نظر اندوخت، چون که نه هر یک معلوماتی که در عمر، اگر ما استفاده معلومات‌ها را در تکنولوژی که با ذهن سنی استفاده میشن نظر اندازیم، میتوان آنها را درست پیدا کرده. باید گفت که استفاده آماده جواب‌ها، مثال اگر که با آن سوال‌هایی که مثال برای خواننده پیش می‌نویسد شود، یا متن‌هایی که به درکند و یا به نظر دیگر به تحلیلند، بر روند عمر هم تحصیل خوانندگان و هم در مجموع روند تعلیم میتواند که تاثیر منفی رساند. از این رو وظیفه اساسی در آن است که ذهن سنی همچون واسطه یاری رسان استفاده شود، نه یک چون ابزاری اساسی که تعلیم یا که نظام تعلیم در زمینه یا که در پرتو آن پیش برده شود، بلکه یک امکانیت یا یک عیانیت شود که از یک جانب برای دانشمند یا که از خود کردن معلومات های علاوهگی به خوانندگان یاری رساند و در مجموع نه همچون عوض کننده تفکر انسان، بلکه یک وسیله باشد که برای پیش بردن تمام سوها و از جمله سوهای معارف خدمت کند.
1: هوش مصنوعی تا چه حد می تواند در فرایند آموزش به آموزگاران کمک بکند؟
0: سلامت باشید. واقعا آموزگاران هم امروز در قطار دیگر قشر جامعه امکان پیدا کردن و دست دارند که از این امکانیت یک راهی آسانی مشورتی یا کیاری رسان برای خود سمرناگ استفاده بوده باشند. مثلا ذهن سنی میتواند که موادهای تعلیمی را زود و با صفت بلند تهیه نماید، کارهای سنجشی را اتوماتیک اجرا نماید، نتیجه دانش آموزی هر یک خواننده را در آلودگی فردی کنونی خوانندگان میتواند که به طریق ذهن سنی یک راهی آسان باشد و آموزگاران میتواند که با استفاده از ذهن سنی در همین فردی کنونی خوانندگان که به طور دیگر بگویم که در آلودگی تعلیم دادن هر یک دانشجو سنجیدنی سطح دانش آموزی آنها سنجیده می شود کمک رساند. علاوه بر این آموزگاران میتوانند که با استفاده از ذهن سنی سطح دانش هر یک خواننده افتاد معین کنند و بلند گردیدن ثمرناکی تعلیم در مؤسسه تعلیمی میتواند که مساعدت نماید. همچنین ذهن سنی میتواند درس ها را به طور اینتراکتیوی جالب گرداند، ایده ها یا که راه های نوی آموزش درس ها را در زمینه آموزش استانداردهای پیشرفته بین المللی برای آموزگاران پیشنهاد نماید که این میتواند که برای جالب شدن درس ها و جلب نمودن دقت خوانندگان برای ثمرناک شدن درس هایی که همروزه میگذرند آورده رساند.
1: در ادامه گفته های شما، آیا وزارت آموزش و پرورش برنامه ای برای آموزش معلمان در زمینه استفاده مؤثر از هوش مصنوعی اتخاذ کرده است؟
0: سلامت باشین. باید گفت که فلان برداشتن سویه من درک رقمی آموزگاران یکی از سمت های افسلیان ها که سیاست دولتی حکومت کشور به حساب می رود. در دایره برنامه های عمل کننده آموزگاران به تکنولوژی های اطلاعاتی و کامیکاسیونی پیوسته در دایره سمینار ها تکمیل اختصاص و دیگر آموزش های علاقیده آشنا می گردند. چنانی گفتیم با در نظر داشت وارد نمودن فن اساس های ذهن سنعی مسئله آماده نمودن آموزگاران صحوی آن آموزگارانی که این فن را تعلیم می دهند یکی از پهلوهای دیگری مسئله است که باید که متخصصان در این سمت آماده شوند. عین حال تدبیرهای مهم در این سمت اندیشیده شده، عنصرهای مربوط به ذهن سنعی و تدریجا به برنامه های تکمیل اختصاص وارد کردن آن پیش بینی شده است. در آینده به رشد این روند آموزگاران امکانیت وسیع‌تر برای استفاده چنین تکنولوژی را در فعالیت خود در زمینه از کورس های تکمیل اختصاص گذاشتن و دیگر سمینار و محفل هایی که برای آماده نمودن آموزگاران روانه شده است می توانند که اسقاط کنند.
1: همانطور که شما تاکید کردید، این ابزار می تواند تفکر و تلاش مستقل دانش آموزان را در از خود نمودن دانش کاهش دهد و در این زمینه چه اقداماتی برای جلوگیری از استفاده نادرست دانش آموزان از هوش مصنوعی اندیشیده شده است؟
0: سلامت باشید. واقعا درست قید کردید، معرفت استفاده رقمی پهلوی دیگری همین مسئله است. هر یک نفری که با سوء استفاده از ذهن سنعی و عموما به روند تعلیم نظر می اندازد، باید که پیش از همه در خود درک معرفت رقمی داشته باشد، زیرا هم اخلاق معنوی و هم معرفت رقمی در مجموع می تواند که راه پیشگیری از سوء استفاده ذهن سنعی گردد. یعنی باید به آنها در مجموع به خواننده ها فهمانده شود که تکنولوژی ها برای کمک و رشد دانش استفاده می شوند، نه برای آسان یا که من برای نادرست بردن یا که یک چیز را به طریق آسان به دست آوردن. همزمان جاری نمودن اصول های نوی بهادی که بیشتر به تفکر مستقل، تحلیل و ایجادکاری تکیه میکنند، میتوانند از استفاده نادرست تکنولوژی های رقمی پیشگیری کنند. در برابر این، سیاست دولتی در سمت رشد ذهن سنعی در دایره استراتژی، نقشه عملی آن و آن همه تدبیر و چاره بینی هایی که در این سمت عملی شده استودند، یکی از دیدگاه ها یا که نظری مخصوص برای استفاده درست ذهن سنعی این بران برداشتن معرفت رقمی یا که اخلاقی و معنوی همه استفاده برندگان هوش مصنوعی در این برابر خوانندگان مؤسسه تعلیم میباشد.
1: و در آخر از شما بابت این گفتگو سپاسگزاریم و امیدواریم که وزارت آموزش و پرورش کشور بتواند در استفاده هوش مصنوعی در بخش آموزش و پیشرفت های چشمگیری دست یابد.
0: سلامت سلام باشید. تشکر.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

خبر اولیمون در این برنامه این که چرا خودروسازان دستگیرهای دربی سنتی را کنار گذاشتند. خودروسازان سالهاست دستگیرهای درب خودرو را از مدل سنتی به طرحهای مخفی تغییر دادند، اما این روند با چالش‌های جدی روبرو شده است. طرحهای نوآورانه در صنعت خودرو همواره به دنبال بهبود زیبایی شناسی و کارایی بودند. دستگیرهای درب خودرو به طرحهای توکار یا پاپوت به نماد طراحی مینیمالیستی بدل شده و مزایای آرودینامیک خود را به همراه دارند، اما چالش های ایمنی آینده را هم مبهم ساختند و فناوری دستگیره های درب خودرو در طول زمان تکامل یافته است. در حالی که از سال 48 با خودرو به سیزیوتلی یا دستگیره های توکار وجود داشتند و این طراحی ظریف مزیت آیرودینامیک قابل توجهی دارد و به کاهش مقاومت هوا کمک میکند. با این حال این نوع دستگیره ها به ویژه در مدل های تسلا در شرایط آب و هوای سرد و یخبندان میتوانند با مشکلات مواجه شوند. برای خودروهای برخی از خودروها مانند تویوتا پریوس مدل 2023 نیز از دستگیره های استفاده میکند که به صورت الکتریکی عمل کرده و فاقد مکانیزم قفل سنتی هستند. خودروهای جاسوس چگونه فناوری های آینده حریم خصوصی رانندگان را از بین میبرند؟ به گزارش اداره ملی ایمنی ترافیک، بزرگراه‌ها خودروهای آینده ممکن است تبدیل به جاسوس شوند و حریم خصوصی رانندگان را از بین ببرند و آن طور که به نظر میرسد صنعت خودرو در آستانه ورود به مرحله تازه در از نظارت و ایمنی قرار دارد و قانونی که سال 2021 در آمریکا تصویب شد خودروسازان را موظف کرده تا خودروهای جدید را به سیستم های مجهز کنند که بتوانند وضعیت راننده را زیر نظر بگیرند و در صورت تشخیص ناتوانی چه به دلیل خستگی چه مصرف الکل یا عوامل دیگر هشدار دهند یا مداخله کنند. این قانون 3 سال به خودروسازان فرصت داده تا چنین فناوری ها را توصیه دهند و انتظار می رود اجرای آن سال 2027 آغاز شود. با این حال پیچیدگی های فنی و چالش های توسعه ممکن است باعث شود برخی شرکت ها نتوانند به موقع خود را با این الزامات جدید هماهنگ کنند. در گزارشی که سازمان ایمنی ترافیک برگراه های ملی آمریکا به کنگره ارائه داده است و تصویر واقع گرایانه تر از وضعیت فناوری های جدید ترسیم شده، اما هنوز فاصله قابل توجهی تا آمادگی کامل وجود دارد. هیچ سیستمی در حال حاضر نمیتواند بدون دخالت مستقیم راننده میزان الکل خون یا بازدم را با دقت قابل قبول اندازه گیری کند و وقتی پای قوانین و سختگیرانه های آن به وسط میاد اوضاع پیچیده تر میشود. مشکل فقط نبود فناوری پیشرفته نیست، بلکه دقت و قابلیت اعتماد هم چالش بزرگ محسوب میشود. حتی اگر چنین سیستم هایی به دقت 99.9% برسند، در مقیاس میلیون ها خودرو همین درصد کوچک خطا میتواند به تعداد بسیار زیادی هشدار اشتباه منجر شود و وضعیت خطرناک به وجود آورد. این موضوع نشان میدهد که گذار به این نسل از سیستم های نظارتی نه تنها به پیشرفت های فنی نیاز دارد، بلکه باید از نظر عملی و اجتماعی نیز قابل اتکا و پذیرش باشد. و مکلارن معرفی شده است. هیولای 720 از بخاری فقط مخصوص پیست. مکلارن با رونمایی MCLHYGTR از جانشین معنوی F1 GTR را معرفی کرده است و این خودروی 720 از بخاری منحصرا برای استفاده در پیست طراحی شده است و مکلارن رسما اعلام کرده که از سال 2027 با خودروهای MSL HY وارد کلاس هایپرکار مسابقات قهرمانی استفاده جهان استقامت جهان خواهد شد و همزمان با نسخه مسابقه ای این شرکت یک مدل ویژه به نام مکلارن برای مشتریان ثروتمند و علاقمند به رانندگی در پیست عرضه می کند و نسخه مسابقه مکلارن از یک پیشرانه V6 توین توربو هیبریدی با حد اکثر قدرت 697 از بخار و حداقل وزن 1030 کیلوگرم بهره می برد.
شارژ رایگان از خورشید. ایده جدید نیسان برای خودروهای برقی. نیسان از فناوری خورشیدی جدید رونمایی کرده که میتواند برد خودروهای برقی را به طول رایگان افزایش دهد. این ایده شارژ رایگان از خورشید را یک قدم به واقعیت نزدیکتر میکند و نیسان با همکاری استارتاپ هلندی لایتیر دو پروژه اصلی را دنبال میکند. یکی از این پروژه ها روی شاسه بلند برقی نیسان آریا و دیگری روی خودروی کوچک شهری ساکورا متمرکز است و نیسان یک مدل از آریا را به پانل های خورشیدی سفارشی مجهز کرده که در یک روز آفتابی تا 22.5 کیلومتر به برد خودرو اضافه میکند. مهندسان تخمین میزنند که در شهرهای آفتابی مانند بارسلون این فناوری به طور متوسط روزانه 17.7 کیلومتر برد رایگان فراهم میکند. آزمایش ها البته نشان داده که این سیستم میتواند تعداد مراجعه یک راننده به ایستگاه های شارژ را از 23 بار در سال به تنها 7 بار کاهش دهد. و پروژه دیگر نیسان سیستم ای سولار اکستندر برای خودروی برقی ساکورا است و این سیستم یک پنل خورشیدی کشویی است که هنگام پارک روی سقف و شیشه جلو باز می شود و این پنل با تولید حدود 500 وات انرژی پتانسیل تامین انرژی لازم برای پیمودن نزدیک به 3000 کیلومتر در سال را دارد و تحلیل ها نشان می دهد که برای بسیاری از دارندگان ساکورا که مسابقات مسافت های کوتاهی را طی می کنند این سیستم می تواند نیاز به شارژ از طریق شبکه برق را به طور کامل از بین ببرد.

با خبر آخر همین که شهر هوشمند تیوتو در ژاپن به عنوان بستر تست فناوری های نوین معرفی شده است و شهر هوشمند تیوتو با نام وارن سیتی در ژاپن به عنوان بستر نوین تست فناوری های حمل و نقل و رانندگی آینده آغاز به کار کرده است و پروژه وارن سیتی در زمینی به وسعت 175 هکتار برای یک کارخانه قدیمی تیوتو بنا شده و جاه طلبی این شرکت را برای توسعه تکنولوژی های نوین تیوتو و سیستم های خود را به نمایش میگذارد. این شهر نمونه اولیه محلی برای آزمایش ربات های خودران، دستگاه های جابجایی شخصی و سیستم های پیشرفته هوش مصنوعی است. شهر هوشمند تیوتو در نمایشگاه 3020 توسط اوکیو تیوتو رئیس وقت تیوتو موتور معرفی شد و این شهر برای زمین کارخانه سابق هیگوشی فوجی بنا شده که از سال 1967 تا 2020 فعالیت داشت و در طول این 53 سال 7.5 میلیون خودرو از جمله مدل های نمادینی چون E86 و سنتوری را تولید کرده است و پس از انتقال تولید به سایر کارخانه های تویوتا در سال 2020 این سایت میزبان پروژه وارن سیتی شد. ساخت و ساز در سال 2021 آغاز شد و فاز اول آن به سال گذشته به پایان رسید. تخمین زده می شود که هزینه این پروژه تا 10 میلیارد دلار برسد و نخستین ساکنان آن موسوم به ویورز اواخر سال گذشته و سپس خبرنگاران بین‌المللی وارد شهر شدند و تور شهر وارن سیتی از مرکز نوآوری اینونتون را گریج آغاز شده است و این مرکز در محل سالن پرس سابق کارخانه قرار دارد و محلی برای گرد همایی استارتاپ ها و نوآوران است که به دنبال تعریف آینده جا به جای و سایر بخش های کسب و کار هستند. و شنوندگان عزیز، شما اطلاعات جدید از عالم تکنولوژی رو از برنامه تکنوی بخش فارسی شنیدید. از همراهیتون سپاسگزاریم و برنامه های دیگری بخش فارسی ادامه دارند.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. با عرض سلام و وقت بخیر. هدیت اللهی امردین هستم و شما را به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با رئیس دفتر نمایندگی آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن در تاجیکستان دیدار کرد. در دیدار رئیس استان سوغد و نمایندگان سفارت آمریکا در تاجیکستان مسائل مربوط به توسعه همکاری اقتصادی بررسی شد. آمریکا گفته که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل هفته آینده در واشنگتن برگزار می شود. آمریکا پیشنویس قطعنامه حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را به سازمان ملل ارائه کرده. و عربستان سعودی حریم هوایی و پایگاه های خود را به روی آمریکا بست. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان ایدیبی قلندر و آقای سیجوی موی رئیس دفتر نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپن جایکا در تاجیکستان در مورد اتمام کارش در جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. همچنین در این دیدار آقای یوشوماسا تاکومورا رئیس جدید منصوب شده دفتر نمایندگی آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن در جمهوری تاجیکستان معرفی شد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل روز همکاری بین تاجیکستان و ژاپن بحث و تبادل نظر کردند. در این زمینه توسعه و گسترش پایدار همکاری بین دولت جمهوری تاجیکستان و آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه مورد تاکید قرار گرفت. در پایان گفتگو معاون وزیر امور خارجه از آقای سیجو مای به خاطر سهم شخصی قابل توجهش در توسعه و تقویت همکاری های دو جانبه قدردانی کرد و برای رئیس جدید منصوب شده دفتر نمایندگی جویکا در فعالیت های مسئولانه آینده و اجرای اهداف برنامه ریزی شده آرزوی موفقیت کرد. دیدار رجب احمدزاده رئیس استان سوغد و نمایندگان سفارت آمریکا در تاجیکستان به سرپرستی کارسون ریلز راکر مسائل مربوط به توسعه همکاری های اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و در این دیدار خاطر نشان شده که با حمایت رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، شاخص های تولید سال به سال در حال بهبود است و صادرات محصولات به طور پیوسته در حال افزایش است. محصولات کشاورزی و صنعتی از منطقه به بازارهای خارجی از جمله ایالات متحده صادر می شود. طرفین همچنین در مورد مسائل نوسازی زیرساخت های آبرسانی، توسعه باغ‌های فشرده و استفاده از انرژی خورشیدی بحث و گفتگو کردند و نماینده آمریکا را برای گسترش همکاری و جذب سرمایه گذاری آمادگی اش را ابراز کرده. در نهایت از مهمانان دعوت شده تا در نمایشگاه بین المللی تجاری سوغد 2026 شرکت کنند. یوسف شریفزاده سفیر فوق‌العاده و تمولیختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی پاکستان با دکتر حفظه رشید مدیر کل شورای تحقیقات منابع آب پاکستان دیدار کرد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به گسترش همکاری های دو جانبه بین تاجیکستان و پاکستان در زمینه های مدیریت منابع آب، بهبود کیفیت آب، تحقیقات علمی و تبادل تجربیات متخصصان در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند. همچنین بر اهمیت تقویت همکاری های نهادی و توسعه پروژه های علمی و تحقیقات مشترک تاکید شده است. سفیر جمهوری تاجیکستان از دکتر حفظه رشید دعوت کرد تا در چهارمین کنفرانس سطح بالای دهه بین المللی آب، اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که از 25 تا 28 ماه می 2026 در دوشنبه برگزار می شود شرکت کنند. طرفین ابراز اطمینان کردند که نتایج این نشست به تقویت بیشتر همکاری های دو جانبه در زمینه آب و توسعه پایدار منابع طبیعی کمک خواهد کرد. در دوشنبه رئیس هیئت مدیره شرکت دولتی پسنداز امانت بانک جمهوری تاجیکستان علی جان سلیم زاده با رئیس گروه کاری صندوق بین المللی پول میچو گرتسنر دیدار کرده است و طرفین در مورد مسئله همکاری دو جانبه چشمانداز بانک نتایج مالی در سال 2025 نقدینگی مشارکت در اخراج اوراق بهادار دولتی توسعه بازار ارز خارجی افزایش وامدهی به مشتریان و استانداردهای احتیاطی کلان بحث و گفتگو کردند و علی جان سلیم زاده خاطر نشان کرده که امانت بانک یکی از بانک‌های نظام‌ساز کشور است و در کنار فعالیت‌های تجاری خود به عنوان یک مؤسسه مالی دولتی بخشی از سیاست اجتماعی دولت جمهوری تاجیکستان را اجرا می‌کند و همچنین میتیو از عملکرد مالی بانک امانت بانک در سال 2025 و برنامه‌های آتی آن برای سال 2026 بسیار قدردانی کرده و آمادگی خود را برای همکاری مستمر با بانک امانت بانک در هر زمینه‌ای که با هدف توسعه اقتصادی ملی باشد ابراز داشته است. حالا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که لبنان و اسرائیل در روزهای 14 و 15 ماه می جاری دور تازه از مذاکرات مستقیم را در واشنگتن برگزار خواهند کرد. این مقام که نخست نامش فاش شد گفته که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل پنجشنبه و جمعه هفته آینده در واشنگتن برگزار خواهد شد. از سوی دیگر منابع العربیه گزارش داده که لبنان به ایالات متحده اطلاع داده است که تشدید تنش از سوی اسرائیل تلاش برای آرامسازی اوضاع را تهدید میکند. این منابع افزودند که لبنان پیام های رسمی به واشنگتن ارسال کرده است تا محافظت خود را با تشدید تنش های اسرائیل اعلام کنند. همچنین این منابع گفتند که جوزف آون رئیس جمهور لبنان به واشنگتن اطلاع داده است که تا زمانی که تنش های ادامه داشته باشد با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار نخواهد کرد. بر اساس این گزارش لبنان از آمریکا خواسته است که اسرائیل را به توقف اقدامات خصمانه آن ملزم کند. در مقابل واشنگتن نیز متحد شده است که اسرائیل را به آرامش و حمایت از روند مذاکرات ترغیب کند. ایالات متحده آمریکا لحن خود علیه ایران را در سازمان ملل تشدید و تهران را به تهدید علیه تجارت جهانی و نقض آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز متهم کرده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست خبری مربوط به پیشنویس قطعنامه مشترک آمریکا و کشورهای خلیج درباره تنگه هرمز اعمال طرح اخذ عوارض عبور از سوی ایران در این گذرگاه دریایی را غیر قانونی دانسته و ایران را به نقض قوانین دریاها و اصل آزادی کشتیرانی بین المللی متهم کرده است. نماینده آمریکا همچنین تاکید کرده که تجارت جهانی به دلیل مینهای دریایی ایران در خطر قرار گرفته است و تهران خواست حملات به کشتی‌های تجاری و مینگذاری در مسیرهای دریایی را متوقف کند و تاکید کرده است که واشنگتن در کنار آزادی کشتیرانی و قانون بین‌المللی ایستاده است. همزمان با موضع‌گیری آمریکا کشورهای عرب خلیج نیز حمایت خود را از این قطعنامه اعلام کرده‌اند. یک شبکه اسرائیلی گزارش کرده که ریاض به دلیل ناامنی از دریافت تضمین‌های امنیتی واشنگتن در برابر هر گونه پاسخ موشکی ایران، حریم هوایی و پایگاه‌های نظامی خود را به روی ایالات متحده آمریکا بسته است. و شبکه اسرائیلی آی 24 نیوز به نقل از منابع آگاه در حوزه خلیج فارس گزارش کرده که ریاض به دلیل ناامنی از دریافت تضمین‌های امنیتی واشنگتن در برابر هر گونه پاسخ موشکی ایران، حریم هوایی و پایگاه‌های نظامی خود را به سوی ایالات متحده بسته و اعلام کرده که تا زمان تامین این تضمین‌ها این محدودیت‌ها ادامه خواهد یافت. منابع مذکور به این شبکه اسرائیلی گفتند که سعودی‌ها بر این باورند که ایران در صورت رسیدن به توافق با واشنگتن همچنان پابرجا خواهد ماند و ریاض به هیچ وجه نمی‌خواهد خود را در معرض درگیری با تهران قرار دهد. بر اساس این گزارش، عربستان تا زمانی که واشنگتن محافظت مناسب در برابر حملات ایران را تضمین و برنامه ریزی نظامی خود را شفاف سازی نکند، به محدودیت های استفاده آمریکا از حریم هوایی و پایگاه هایش برای پروژه آزادی ادامه خواهد داد. اسپانیا برای دومین بار در اعتراض به اقدام اسرائیل علیه نهنگان جهانی سمود و بازداشت فعالان آن، سفیر این کشور را احضار کرده است و اسپانیا یک بار دیگر در کمتر از یک هفته کاردار اسرائیل در مادرید را احضار کرد تا به بازداشت غیر قابل قبول و تحمل ناپذیر فعال اسپانیایی ناوگان کمک رسانی غزه اعتراض کند. به دادگاهی در اسرائیل بازداشت سیف ابو کشک شهروند اسپانیایی که اصالت فلسطینی دارد و همچنین تیاگو آویلا شهروند برزیلی حامی غزه را تا روز یک شنبه تهدید کرده است و حوزه مانوئل آلوارس وزیر امور خارجه اسپانیا در پارلمان این کشور گفته که دیروز دوباره کاردار اسرائیل را احضار کردیم تا به او بگوییم که تمدید بازداشت شهروندان ما چقدر غیر قابل قبول و تحمل ناپذیر است. وزارت امور خارجه اسپانیا پیشتر در روز جمعه گذشته دونا ارلیخ کاردار سفارت اسرائیل در مادرید را احضار کرده تا شدیدترین محکومیت دولت این کشور را نسبت به توقف ناوگان بشردوستانه صمد ابلاغ کند. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو واژه تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
1: هر روز فرصت تازه‌ای برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو واژه تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

0: این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.
1: فرحزا فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
2: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود.
2: به لحظات خوبی شما می افزاید.

او درود و خسته نباشید شنوندگان عزیز، ممنون از همراهیتان و برنامه فرهزا این لحظه آماده تقدیم است. و شنوندگان عزیز، چون همیشه در این وقت و ساعت مجموعه نوبتی برنامه فرهزا است که با بخش های جالب خود آماده تقدیم شما هست و در نخستم بخش کتاب جدید است که در این بخش راجع به دو کتاب جدید براتون اطلاع خواهیم داد.

نخست راجب یک کتاب با نام مناقب العارفین که نویسته شمس الدین احمدی افلاکی است براتون اطلاع خواهیم داد. و مناقب العارفین نوشته شمس الدین احمدی افلاکی یکی از قدیمی ترین منابع درباره تولد، زندگی، مهاجرت، احوال، حال، دستاوردها و کرامات مولانا جلال الدین بلخی و یارانش محسوب می شود و منبع مهم و بی‌نظیر برای آشنایی با جزئیات زندگی.

استخوان و علاقه مندان قرار گرفته است. به عبارت دیگر در طول تاریخ چهره‌های برجسته‌ای زیستند و آثار خلق کردند که با جهانبینی و افکار مترقی خود سهم بسزایی در توسعه فرهنگ و معنویت جامعه داشتند و پیروانش خدمات و فداکاری‌های آنها را در صفحات زندگی روزمره به صورت مناقب، آثار طنز و سفرنامه‌ها به تصویر کشیدند. از آنجا که معنای لغوی کلمه مناقب از منقبت به معنای هنر، فضیلت، ستایش و شهرت گرفته شده است، این اثر نیز این معانی را در بر می‌گیرد و مناقب العارفی نوشته شمس‌الدین احمد افلاکی یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین منبع برای شناختی احوال زندگی فضایل و کرامات پادشاه جهان عشق و خرد مولانا جلال الدین بلخی محسوب می‌شود. و اطلاعات بسیار کمی در مورد سال تولد و زندگی شمس‌الدین احمد افلاکی در منابع و مراجع ادبی البته وجود دارد و برخی از محققان سال‌های تولد و وفات او را در قونیه بین 690 تا 761 تخمین زدند و افلاکی یکی از مثنوی سرایان طریقت مولویه بود است. و افلاکی در جلد اول کتاب اطلاعات مفصلی در مورد شرح حال سلطان العلماء بهاءالدین ولد و مولانا جلال الدین بلخی را داده است و او اطلاعات مهمی در مورد مهاجرت بهاءالدین ولد از بلخ به آسیای صغیر همراهان او و دلیل مهاجرتش ارائه می‌دهد. کتاب بخش زندگی از کتاب را بر اساس داستان‌ها و روایاتی که از مریدان مولانا بلخی به او رسیده نوشته است و بخش دیگر از کتاب نیز به اساس اشعار مولانا در مجالس سماع یا وقایع و حوادثی است که در زندگی او رخ داده و مولانا با دانش، هوش و بصیرت یا معجزات و کرامات خود بر آنها غلبه کرده است. و همینطور این کتاب را خوانندگان میتونن که از کتابخانه ملی و دیگر اماکن کتاب فروشی و کتابخانه ها البته دسترس و مطالعه کنند.

و همینطور کتاب دیگر این دیوان ریاضی سمرقندی است، مولانا امام‌الدین ریاضی سمرقندی، یکی از شاعران مشهور قرن 15 میلادی است و او شاعری از ژانر دیوان و معاصر جامی و نوایی است. دیوان او شامل غزل، قصیده، قطعه، ربایی و فرد است و به مضامین عشق، زیبایی، اخلاق و جامعه اختصاص دارد. این کتاب که سال گذشته توسط نشریات خراسان در خوجند به طراحی شرح ویرایش و مقدمه بهرام رحمتوف منتشر شده، برای موقعون در زمینه بلاغت، نویسندگان، دانشجویان و عموم مردم در نظر گرفته شده و همینک به کتابخانه ها البته دسترس شده است. همانطور که در مقاله اول کتاب اومده، بحثی درباره زندگی و آثار ریاضی سمرقندی را میخوانیم و مولانا ریاضی سمرقندی گفته که در محیط رشد کرده که ادبیات فارسی تاجیکی نوعی مرحله از بلوغ خود را به آن به پایان میرساند و در آستانه جمع‌بندی آن بود و قرن 15 میلادی، قرن پس از حافظ، قرن بحران شعر و سبک حافظ شاعران، قرن تسلط سبک کمال در غزل، قرن افول سبک عراقی و غیره دانسته می شود. و در این اگرچه در مطالعات محققان داخلی و خارجی اشارات جالب زیادی به زندگی و شعر ریاضی سمرقندی شده است و اطلاعات ارزشمندی نیز در منابع مختلف ادبی و علمی حفظ شده است، اما بحث در مورد این موضوع آسان نیست و این کتاب را نیز می تواند که علاقه‌مندان به کتابخانه ملی دسترس کنند.

بله شنوندگان عزیز، بخش کتاب جدید بود. راجع به دو کتاب براتون اطلاع دادیم و میریم یه آهنگ مرغوب رو با انتخاب کارگردان میشنویم، بعدش هم برمیگردیم.

0: رادیو آواز تاجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می شوند. آواز تاجیک.
1: ادامه میدیم برنامه فرهزا رو و میرسیم به بخش آهنگ هفته و امروز هم در لیست امروزمون چندی از آهنگ های جدید آوازخوان های تاجیک رو گردآوری کردیم که در شبکه های اجتماعی به خصوص در پلتفرم تاجیکی یوتیوب البته منتشر شده و هواداران خیلی زیادی رو به خودشان جلب کردن. البته آهنگ ها من زیاد بودم و ما سعی کردیم که خیلی آهنگ های خوب و مرغوب را برای شما انتخاب کنیم و در لیستمون هم چندی از اونها را گنجانده هستیم و امروز نخست در مورد آهنگ تازه‌ای که همین دیروز فکر کنم دیشب منتشر شد از امید برهان با نام تگ دولانه و در همین یک روز این آهنگ تونسته که 52,000 بیننده داشته باشه.

بله، شنوندگان عزیز، آهنگی از تگ دولانه از امید برهان بود که با هم یک بخشش رو شنیدیم و در لیستمون یک آهنگ جدید دیگر از فرهناز شرف‌آباد داریم و این آهنگ عشق رفته عنوان گرفته و 5 روز پیش منتشر شده و در 5 روز 1.1 میلیون بیننده داشته که 220 هزار نفر در یک روز آهنگ رو تماشا کردند.

0: بله، آهنگی خیلی مرغوب و جذاب از فرهناز شرف‌آباد بود که یک بخشش رو با هم شنیدیم. و در لیستمون یه آهنگ دیگر هم داریم از رستم عظیمی با نام افسوس، و این آهنگ 4 روز پیش منتشر شده و در عموم البته 124 هزار بیننده داشته که در یک روز 31 هزار بیننده این آهنگ را تماشا کردند.
1: رستم عظیمی

ولی آهنگ افسوس از رستم عظیمی بود که یک لحظه رو با هم شنیدیم. آهنگ مرغوب و پرمضمونی نیز هست البته، و از اون جایی که در لیست امروز ما سه آهنگ جدید داشتیم و شما هم که شنیدید البته آهنگ هفته من آهنگی نیست جز از فرهناز شرف‌آوا با عنوان عشق رفته که در یک روز 220,000 بیننده داشته.

همینطور میگذاریم به بخش سیوم برنامه فرازا و بخش ستاره ورزش است و امروز میخواییم راجع به بیوگرافی یوسین بولت براتون بگیم.

یوسین بولت یا اوسین بولت دوانده ی دو سرعت و سریع ترین انسان جهان است که در تاریخ 21 اوت 1986 و در شهر کوچک شرود کانتنس در ترلاوین جامائیکا متولد شده است و بولت یک خواهر و برادر نیز دارد. والدین او یک بقالی داشتند و یوسین اوقات خودش را با بازی کریکت و فوتبال در خیابان سپری می نمود است و همچنین او در سن 12 سالگی سریع ترین دوانده مدرسه در دوهای بالای 100 متر بوده است و یوسین با ورود به دبیرستان باز هم تمرکز خود را روی رشته های ورزشی دیگر معطوف نمود، اما برخی مربی کریکت او متوجه سرعت یوسین شد و به او اصرار کرد که رشته دو میدانی را نیز امتحان کند و پاپلومک نیل دوانده سابق المپیک و جارت مربیگری یوسین بولت را بر عهده گرفتند و او را تشویق کردند تا تمام انرژی خودش را صرف بهبودی توانمندی های دو کند.

او در سن 12 در سن سال 2001 یوسین اولین مدال خود در رقابت‌های سالانه قهرمانی دبیرستان‌های جامائیکا را به دست آورد و 200 متر را در 22 ثانیه و 400 ثانیه دوید و به مدال نقره دست یافت و او رکورددار کنونی و قهرمان المپیک در 200 متری و 200 متری دنیاست و به همراه هم تیم های جامائیکاییش رکورد 2.4% متری امتداد جهان را در نیز در اختیار دارد و بولت نخستین دونده سرعتی است که 6 مدال طلای المپیک را کسب کرده و از سال 1977 که ثبت اتوماتیک زمان 2 اجباری شد تا کنون نخستین شخصی است که به طور همزمان رکورد 200 متر و 200 متر را در اختیار دارد و یوسین بولت نخستین با رکورد 200 متر را در 31 می 2008 در مسابقات جایزه بزرگ ریبوک در نیویورک به 9 ثانیه و 72 ثانیه کاهش داد که 2 ثانیه بهتر از رکورد هموطنش آسافا پاول است.

او در المپیک پکن توانست سه مدال طلا کسب نماید و همزمان رکورد جهان المپیک را در سه ماده 200 متر و 200 متر و 4 در 100 متر امتدادی بشکند. وی در المپیک پکن توانست رکورد جهان را در ماده 100 متر به 9.69 ثانیه ترقی بخشد و یوسین بولت همچنین موفق شده در ماده 200 متر رکورد 12 ساله مایکل جانسون به میزان 19.32 ثانیه را شکسته. 200 متر را در 19.30 ثانیه بتواند و او در رقابت 4 در 100 متر المپیک 2008 هم به عنوان سومین دونده تیم ملی جامائیکا دوید و با رساندن چوب به آسافا پاول به همراهی سه هموطن خود رکورد خارق العاده 37.40 متعلق به تیم ملی آمریکا را به میزان 300 ثانیه بهبود بخشیده و به 37.10 ثانیه رساندن. به این ترتیب بولت با سه مدال طلا، سه رکورد المپیک و سه رکورد جهان از چین به جامائیکا بازگشت. یوسین بولت در قهرمان جهانی برلین 2009 مجدداً رکورد 200 متر و 200 جهان را به ترتیب به 9.58 ثانیه و 19.19 ثانیه کاهش بخشید. او در المپیک 2012 لندن هم سه مدال طلای خود را در این سه ماده تکرار کرد و 100 متر را ظرف 9 ثانیه و 63 صدم ثانیه طی کرده و رکورد المپیک را 6 صدم ثانیه بهبود بخشید.

و امروز در رقابت‌های جهانی 2015 پکن همچون دور گذشته در سه ماده صاحب گردن نویز طلا شد. در 200 متر به ترتیب بازمان‌های 9.79 ثانیه و 19.55 ثانیه به مدال طلا دست یافت و در 2.400 متر امتدادی به همراه آساف پاول، نستا کارتر و نیکل آشمید با رکورد 37.36 ثانیه زودتر از سایر تیم ها از خط پایان عبور کرد و مدال طلا را به خود اختصاص داد. او این قهرمانی ها را در سن 29 سالگیش به دست آورده است. یوسین بولت نخستین دونده جهان 18 تا 19 سال بود که توانست 200 متر را زیر 20 ثانیه بدود. این ثبت رکورد در مسابقات قهرمانی جوانان جهان 2014-2004 انجام شد که در آن بولت با زمان 19.93 ثانیه با شکست رکورد جوانان جهان که در اختیار ریوی مارتین قرار داشت توانست رکورد این ورزشکار آمریکایی را بهبود ببخشد. همچنین ویژه توانست در المپیک 2016 ریو با ثبت زمان 9 ثانیه و 86 صدم ثانیه در 200 متر قهرمان جهان شود. رکورد شخصی او در 400 متر نیز 45.28 ثانیه است. و یوسین بولت در برابر ورزشکار بودنش همچنین یک شخصیت خارق‌العاده و اخلاقمند نیز هست که چندی از سخنان ارزشمند او را همچون یک حکمت برای خودشون اختصاص دادند، مردم قبول دارند و ما نیز در اینجا میخوایم راجع به چندی از سخنان آموزنده یوسین بولت براتون خواهیم گفت که او هم گفته که تکرار کردن دشوارتر از هر چیز دیگری است. و یا گفته که به شروع مسابقه فکر نکن، به پایان آن فکر کن. همچنین گفته شکست خوردن همیشه ندای بیدار کننده است و رویاهای خود را باور داشته باش و این که همه چیز امکان پذیر است قبول کن. و شنونده های عزیز، بخش ستاره ورزش بود که راجع به سریع ترین دونده جهان یوسین بولت براتون گفتیم.

0: 您说的对。
1: بله، آهنگ مرغوب دیگر با انتخاب کارگردان تقدیم شما شد و شنوندگان عزیز، همینطور آهسته آهسته میرسیم به پایان برنامه فرهزا. البته برنامه فرهزا انجام بخش برنامه دو ساعته امروز بخش فارسی بودن. از اینکه دوام این دو ساعت همراه ما بودید سپاسگزاریم. امیدوار هستیم که به لحظات خوش شما افسوده باشیم و تونسته باشیم لحظه یک فراغت و شادی برای شما القا کرده باشیم. و امروز مسئول برنامه ها بودم من، هدیت الله امرودین، با اتفاقی همکارانم از بخش فارسی و کارگردانمان آقای علی شیر بودند.

رادیو اوز توجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می شود. اوز توجیک.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: با سلام مملو از محبت عزیزان همراه برنامه های دری را از رادیو برونمرزی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز جمعه است، 8 ماه می سال 2026 میلادی که مصادف است به 18 ثور سال 1405 هجری خورشیدی. زلیخای رجب است و میزبان برنامه های امروز دری با کارگردانی آقای علیشیر شیرعلی در خدمت شما طول 2 ساعت و طبق معمول در آغاز نشر خبری را میشنوید. سپس شرحی داریم روی همکاری های تاجیکستان و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد. بعدا مطلب ما راجع به جایگاه اثر نمونه ادبیات تاجیک استاد صدر دینینی در جامعه تاجیکستان صدا میدهد و ساعت 12 وقت دوشنبه مشروع اخبار تاجیکستان و جهان تقدیمتان میشود و در قسمت دوم برنامه صدای ماندگار به دست نشر میرسد. به همین ترتیب نشرات امروز دری صدا میدهند و در لابلای برنامه ها آهنگ های زیبا و مقبول کارگردانی امروز ما آقای علیشیر تقدیم شما میسازند.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخط خبرها. ملاقات وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان با رهبر منطقوی بانک جهانی آید بر رشد استوار در منطقه اروپا و آسیای مرکزی. پول جشنی 100 سامانی تاجیکستان به لیست بهترین پل‌های جهان شامل شد. مسائل رشد همکاری اقتصادی ضمن ملاقات رئیس ولایت سغد با نمایندگان سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان بررسی شد. تاکید نماینده ویژه بریتانیا بر نقش مردان در حمایت از آموزش زنان در افغانستان. همسر یک آوازخوان محلی در بدخشان افغانستان در تیراندازی کشته شد. این و چند خبر دیگر را از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار. هیئت بانک جهانی جهت شرکت در کار کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 سال بین المللی عمل برای رشد استوار سال 2018 الی 2028 که تاریخ 25 الی 28 ماه می سال روان در شهر دوشنبه برگزار می شود اظهار رضایت کرد. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب با هیئت بانک جهانی تحت رهبری سمیح وهب رئیس منطقوی بانک جهانی آید بر رشد استوار در منطقه اروپا و آسیا مرکزی در شهر دوشنبه ملاقات کرد. ضمن این ملاقات سهم شرکای بین المللی در پیشبرد ابتکارات جهانی جمهوری تاجیکستان در بخش آب مهم ارزیابی شد. مصاحبین همچنین مسائل وابسته به گسترش همکاری دو جانبه در بخش ذخایر آبی، تطبیق لایحات مشترک، تحکیم زیربنای بخش و راه اندازی تکنولوژی های رقمی در اداره کنی ذخایر آبی و همچنین تجدید و نوسازی زیربنای آب رسانی، ارتقای مؤثر استفاده ذخایر آبی و تطبیق نظام های مؤثر رقمی کنانی را در بخش آب و انرژی مورد بررسی قرار دادند. جانبین اهمیت رشد همکاری را جهت تطبیق اهداف رشد استوار و مطابق شوی به تغییرات اقلیم تاکید داشتند. Thank پل جشنی 100 سامانی تاجیکستان که سال 2025 به مناسبت 25 سالگی پل ملی سامانی به معاملات برآورده شد و لیست بهترین پل‌های جهان شامل شد. این پل جشنی با طرح نوآورانه و سطح بالای امنیتی توانسته به آزمون بین‌المللی پل‌های سال راه یابد. متخصصین مخصوصاً به عنصرهای دفاعی آن بهای بلند دادند. پل مذکور دارای علامت آبی با عکس شاه اسماعیل سامانی، تصویر بنای جدید پارلمانی تاجیکستان، نشان و رمزهای دولتی و عنصرهای معاصر تغییرآبنده رنگ می باشد. این تکنولوژی ها برای پیشگیری قلبک ساختن و ارتقای اعتماد مصرف کنندگان پیش بینی شده. خبر دیگر حاکی از آن است که مسائل رشد همکاری اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاری و تطبیق لایحات مشترک ضمن ملاقات رجب احمدزاده رئیس ولایت سوغد با نمایندگان سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان با رهبری کارسون ریلیز راکر بررسی شد. در ملاقات ابرازگردید که با دستگیری محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت، نشان دهنده های تولیدی سال از سال بهتر شده و صادرات محصولات منتظم افزایش می یابد. از ولایت به بازارهای خارجی از جمله به آمریکا محصولات کشاورزی و صنایع صادرات می شود. جانبین همچنین مسائل تجدید زیربنای آبرسانی، رشد باغ‌های متراکم و استفاده نیروی آفتابی را مورد بررسی قرار دادند. کارسون ریلیز راکر آمادگی آمریکا را نیز برای توسعه همکاری و جلب سرمایه‌گذاران ابراز داشت. خبر دیگر حاکی از آن است که بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیت محدود روفتاب سازشنامه سرمایه‌گذاری آید به لایحات مجهزگردانی کارخانجات و سایر کاربران انرژی با پانل‌های آفتابی در جمهوری تاجیکستان با اقتدار عمومی 2000 مگاوات به امضا رسانیده شد. در حاشیه عملی سازی لایحات اقتدار علاوگی انرژی در حجم 2000 مگاوات بنیاد شده، تولید سالانه نیروی برق به 3.5 میلیارد کیلووات ساعت می‌رسد. همچنین بیش از 500 فرصت های جدید شغل تأسیس شده و در حجم تا 1 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه‌گذاری مستقیم جلب می شود. با عملی سازی این لایحات پرتاب های گازهای گلخانه کاهش یافته هم وضع اکولوژی بهتر می گردد. راه اندازی لایحه به اهداف استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان تا سال 2030 و استراتژی جلب سرمایه تا سال 2040 مطابق شده و با استفاده منابع مختلف انرژی، رشد انرژی سبز و کاهش بستگی از منابع وارداتی نیز روانه شده. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. ریچارد لین، دسته نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، میگوید که استادگی مردان در حمایت از حق آموزش زنان و دختران نقش حیاتی در پیشرفت همه شهروندان افغانستان دارد. آقای لین دسته هفته سر و مناسبات برنده شدن ماتیو لاویسا، فعال آموزش و رئیس نهاد راه قلم، برای دریافت جایزه آزادی 2026 در شبکه ایکس خود نوشته است که این موفقیت یادآور از آن است که مردان افغانستان در کنار زنان و دختران ایستادند. ماتیو لاویسا روز چهارشنبه با رای نزدیک به 19,000 جوان از 75 کشور جهان برنده این جایزه شد. این جایزه از سوی فرانسه و مؤسسه بین‌المللی حقوق بشر و صلح به افراد اعطا می شود که برای آزادی و حقوق بشر ایستادگی کردند. طبق اطلاعی رسانه های خبری و هم با آگاه یک منبع، با ارسال ویدیوی از مراسم خاک سپاری یک زن ادعا می کند که این پیکر لیلما، یک زن کارآفرین و همسر سلام مفتون، آوازخوان محلی است که صبح پنجشنبه هفته ثور از سوی یک مرد مسلح کشته شده. در ویدیوی مراسم خاک سپاری، سلام مفتون نیز آوازخوان محلی بدخشان در صف اول و در میان جمعی از مردم دیده می شود. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، گفته است که لیلما همراه با کودک خردسالش به سوی بازار ویژه زنان در اشکاشم بدخشان در حرکت بود که هدف قرار گرفت و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت، اما کودک او از این حمله جان به سلامت برده. با گفته این منبع، لیلما در این بازار مدیر یک رستوران و مسئول یک کارگاه خیاطی بوده که از سوی دفتر آقا خان ایجاد شده بود. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته. و در خبر دیگه آمده که در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی مایمی ولایت بدخشان 5 تن هم جان خود از دست داده و 4 تن دیگر هم زخمی شده. احسان الله کامگار، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بدخشان، به رسانه ها گفته است که این رویداد هم رخ داده زمان رخ داده که یک موتر نوع لنکروزیر از مسیر اصلی منحرف و واژگون شده. وضعیت صحی زخمیان وخیم خوانده شده. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور از بخش دری سیما فرمودید. از همراهیتان ممنون.
5: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
3: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
5: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

0: برنامه زاوکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

هستی من، هستی من، وطن به جام و باده مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی دلبسته.

با سلام مجدد برنامه های رادیو آواز تاجک را با نشرات دری ادامه می دهیم و در این قسمت شرحی داریم روی روابط دو جانبه تاجکستان و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد که حال می شنوید. تاریخ 11 می در کاخ سامان شهر دوشنبه مراسم افتتاح کنفرانس 35 منطقه‌ای سازمان غذایی و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی برگزار می شود. 11 می در دانشگاه کشاورزی تاجیکستان انجمن سرمایه‌گذاری به آینده دورنمای منطقه‌ای در اروپا و آسیای مرکزی نیز آغاز می شود و همچنین تاریخ 11 می در کاخ سامان نمایشگاه علم و نوآوری و افتتاح رسمی کنفرانس برگزار می شود. گفتند به مورد است که تاریخ 12 می در کاخ سامان برنامه های شریکی در اروپا و آسیای مرکزی مدل همکاری منطقه‌ای و تبادل دانش معرفی می کردند. در این روز جلسه یک جایه به خاطر استواری همگرایی تدابیر مبارزه با تغییر اقلیم، حفظ گوناگونی بیولوژی و برقرار سازی زمین و منفعت تأسیس سیستم های استواری زراعی غذایی در اروپا و آسیای مرکزی و همچنین تأسیس سیستم های زراعت غذایی تاباور به تغییرات بیرونی هم راه اندازی می شوند.

قرار است 13 می در کاخ سامان جلسه روابط بین ذخایر آبی، انرژی، غذایی و اکوسیستم ها در اروپا و آسیا مرکزی، دورنما استراتژی منطقه‌ای و تحلیل دورنما، نتایج منطقه‌ای، اولویت و اهداف در بخش رشد استوار، تدابیر استراتژی های رقمی، دگرگونسازی سیستم های زراعت غذایی و تدابیر شریکی بسیار جانبه جهانی در بخش بیو اقتصاد هم در نظر است. گفتن است که تاریخ 14 می در کاخ سامان تدابیر موازی مبالغ سرمایه گذاری را از ایده های لایحات تا جلب مبلغ گذاری عملی سازی تدابیر برای حفظ گوناگونی بیولوژی سال بین المللی زنان دهقان سال 2026 توسعه حقوق و امکانات زنان دهقان در اروپا و آسیا مرکزی برگزار می شود. همچنین در این روز یعنی 14 ماه می در کاخ سامان مهلت و مکان برگزاری تدابیر نوبتی تایید می شود. در نظر است که تاریخ 15 می مشارکین کنفرانس به دره الماسی شهر حصار سفر بکنند. یادآور می شویم که در کنفرانس 35 منطقه سازمان غذایی و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی اشتراک بیش از 550 تن مهمانان از 54 کشور جهان عضو و ناظر و 20 سازمان بین المللی و منطقوی به طور حضوری و مجازی به نقش گرفته شده. همزمان در آن وزرا، معاونین وزیر، سفرا، رهبران نمایندگی ها و سازمان های بین المللی و منطقوی هم شرکت می نمایند. آقای چو دانگیوی مدیر کل سازمان غذایی و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی و سه معاونینش رسما تایید اشتراک خود در این کنفرانس پیشنهاد نموده و برای تشریف آن به وزارت امور خارجه نیز پیشنهاد گردیده. باید ذکر کرد که هدف اصلی کنفرانس 35 منطقه‌ای سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی فراهمسازی پلتفرم رسمی برای مشارکین از اروپا و آسیا مرکزی برای محاکمه مشکلات، معین سازی اولویت و یعنی رشد استواری غذایی، رشد دهات، استفاده عقلانه ذخایر و اندیشیدن تدابیر مؤثر جهت تغییر نظام‌های کشاورزی و غذایی به خاطر نال شدن به اهداف رشد استوار می باشد. ابتکارات بین المللی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در 12 سال آخر برای ارتقای موقع تاجیکستان در عرصه جهانی نقش کلیدی بازیدند. این ابتکارات قبل از همه به مسائل آب و اقلیم، رشد استوار و همکاری بین المللی روانه شدند. فعلا تاجیکستان نه تنها مشارک چنین تدابیر سطح بالا یعنی همچون سازمان دهنده و ابتکار کننده آنها نیز می باشد که این نفوذ بین المللی کشور را باز هم بالا می برد. این تدابیر نه تنها برای بررسی مسائل جهانی بلکه برای تحکیم همکاری منطقه‌ای و جلب سرمایه گذاری نیز زمینه خوب فراهم می آورد. یادآور می شویم که تاریخ 29 آوریل سال قبلی یعنی سال 2025 در خصر ملت محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت تسیو دونگیوی مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد را به حضور پذیرفته بودند. در ملاقات مذکور مسائل همکاری تاجیکستان و سازمان ملل متحد و نهادهای آن از جمله با سازمان غذا و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور ما از دستگیری دائمی سازمان و تلاش‌های حکومتی تاجیکستان مبنی بر تطبیق اولویت‌های ملی و رشد استوار اظهار رضایت نمودند. گفتن است که به موضوع تقویت اقتدار مجتمع زراعت صنعتی، تامین سیستم غذایی، مطابق شوی به عواقب تغییرابی اقلیم و حفظ محیط زیست توجه بیشتر ظاهر می شود. تطبیق لایحات در بخش های اداره مؤثر زمین و ذخایر آب، بهداشت بخش مالداری، فرم های پرورش ماهی، جنگل، محافظت نباتات، دسترسی به تخمه های با کیفیت، راه اندازی نوآوری ها و تکنولوژی های معاصر کشاورزی هم ضرور شمرده شد. قابل به تذکر است که مبنی بر راه اندازی برنامه های مناسب در سمت رقمی کنانی، راه اندازی تحقیقات بنیادی علمی، رشد بخش تخمه پروری، حل مسائل اکولوژی از جمله برنامه توسعه سیستم زراعت غذایی
و کشاورزی استوار برای دوران تا سال 2030 و 10 ساله مزرعه خانوادگی سازمان ملل که

همزمان گفتنیست که در حاشیه این سفر به تاجیکستان آقای چودونگیای مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد به مؤسسه دولتی کاخ نوروز تشریف آورده و با زیباهای آن و نقاشی و مجسمه سازی مردم تاجیک از نزدیک آشنا شدند. همچنین مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد با فعالیت فرم‌های پروریش ماهی جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار شهر وحدت آشنا شده و در این روز از دره الماسی شهر حصار که برای شامل شدن به فهرست سیستم میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی پیشنهاد شده بازدید به عمل آورده بود. یادآور می شویم که تاریخ 12 فوریه سال 2024 در شهر دوشنبه عصمت الله نصرالدین معاون اولی وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با علی گوجگلدیوف رهبر سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در تاجیکستان ملاقات انجام داد. ضمن این ملاقات وزیر کنونی و دورنمای رشد همکاری تاجیکستان و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد همچنین روند راه‌اندازی لایحات آنفا در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفتند. باید گفت که با ابتکار سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد و دستگیری حکومت جمهوری لهستان ماهی می سال 2022 در شهر لادز جمهوری لهستان کنفرانس 33 منطقه سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا جریان گرفت که در آن از تاجیکستان وزیر وقت کشاورزی تاجیکستان شرکت داشت. در جریان کنفرانس مذکور وزیر وقت کشاورزی جمهوری تاجیکستان در موضوع راه‌های احیای سیستم کشاورزی غذایی در اروپا و آسیا مرکزی معلوماتی را داشت. در کنفرانس همچنین هیئت رسمی 53 کشور جهان و نمایندگان 35 سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای شرکت داشته و مطابق برنامه کنفرانس 10 مسئله مبنی بر تشکیل سیستم جدید غذایی در جهان بررسی شد. در همین ارتباط گفتنیست که در مراسم افتتاح رسمی این کنفرانس مدیر کور سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد معاون نخست وزیر، وزیر کشاورزی جمهوری لهستان، وزیر امور خارجه جمهوری لهستان، کمیسری اتحادیه اروپا مبنی بر مسائل کشاورزی و رئیس شهر لادز سخن گفتند. و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد از نهادهای مهم بین المللی می باشد که سال 1945 در نزد سازمان ملل متحد برای مبارزه با گرسنگی و قحطی و مساعدت به تامین امنیت غذایی هم تأسیس شده. فعلا 194 دولت جهان از جمله جمهوری تاجیکستان نیز عضو سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد می باشند. قابل به تأکید است که قرارگاه سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در شهر ریم ایتالیا است. شرحی بود روی روابط دو جانبه تاجیکستان و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد. از توجهتان ممنون.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

با درود دوباره برنامه های دری را ادامه می دهیم. در این قسمت از برنامه مطلبی داریم روی جایگاه اثر تاریخی نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی در جامعه تاجیکستان که حال تقدیمتان می شود.

0: استاد صدرالدین عینی، قهرمان ملی تاجیکستان، یکی از اشخاص بزرگ و معروف تاجیک به شمار می روند که در حفظ آثار نیاکان مردم تاجیک سهم بی نظیر دارند. ایجادیات استاد صدرالدین عینی از سالهای 90 قرن 19 شروع می شود و او زود در ردیف شعرای پیشتاز هم قرار می گیرد. آثار ادبی او در قالب نظم و نثر آفریده شدند. نخستین اشعارش را هنوز در آوان تحصیل مدرسه تحت تخلصات محتاجه جنونی و سفلی به قلم آورده است. از سال 1895 تخلص عینی را قبول و با همین نام شهرت جهانی پیدا کرده است. استاد با شعر گل سرخ که سال 1895 با تخلص عینی ایجاد کرده بود به آستانه ادبیات یا هم شعر و شاعری وارد شد. شعرهای دوران مدرسه او در پیروی شاعران گذشته و معاصرش ایجاد شده و بیشتر به کیفیت و حالات زندگانی دوران تحصیلش علاقه‌مند بودند. بعدن در دوران فعالیت معرفت پروری شعرهای تربیتی گفته است. بعد از غلبه انقلاب اکتبر حیات و ایجادات خود با تقدیر خلق مبارز و بنیادکار شوروی پیوسته و نخستین نمونه های نظم انقلابی تاجک را به وجود آورده است. استاد صدرالدین عینی کتاب نمونه ادبیات تاجک را نوشت و در آن 300 شاعر را که با تخلص بخارایی، سمرقندی، نمنگانی، اندیجانی، ترمیزی، خوجندی و سایرین از هزار سال قبل در ماوراءالنهر زیست داشتند ثبت کرده. استاد عینی در اساس دلیل‌های قابل اعتماد با ایجاد اثر نمونه ادبیات تاجیک ثابت ساخت که مردم تاجیک تاریخ کهن، فرهنگ و ادبیات غنی داشتند. باید تذکر داد که استاد عینی در تمامی اثرهایش نام تاجیک و هویت ملی تاجیکان را مخصوص تاکید می‌کرد. دلربا منصور معاون نخست وزیر کشور در ارتباط به سهم استاد عینی در حفظ میراث بزرگ ملت تاجیک چنین گفت:
1: واقعا هم تاریخ زمان معاصر ثابت نموده است که سهم خدمت تاریخی و علمی و ادبی استاد صدرالدین عینی در حفظ و آموزش ترکیب میراث بزرگ ملت تاجیک و مردمان آسیای مرکزی بی‌نظیر است. نویسنده خوشبیان توسط اثر بی‌زوالشان نمونه ادبیات تاجیک و مقاله های پرمحتوا تحت عنوان مساله تاجیکان در باره مکتب و معارف تاجیک، زبان تاجیکی در اطراف زبان تاجیکی توانستند که با آوردن دلیل و سندهای ردنشونده هستی این ملت تاریخ ساز و فرهنگ‌آور رو در قلم روی و صحبسه تاریخی خراسان بزرگ و بیرون از آن اثبات نماید. استاد صدرالدین عینی در نمونه ادبیات تاجیک زبان فارسی تاجیکی و میراث بی نظیر ادبی آن را همچون معادل این زبان استفاده نموده از حقیقت تاریخ و هم پیونده میراث مشترک معنوی و ادبی فارسی گویان دوری نجستند. فهدوی دیگر تاریخی و فرهنگی نمونه ادبیات تاجیک با تکیه و گزارش سرچشمه‌های نادر تاریخی و ادبی در اثبات نمودن میراث عمومی تاجیکی و فارسی میباشد. استاد صدرالدین عینی نهایت خالصانه در دایره معیارهای تاریخی و ادبی و انسیکلوپدی جایگاه دیرین تاریخ فرهنگی نمایندگان این ادبیات عالم شمول را که در تشکل پیشرفت تاریخ این ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس سهم گذاشتند، هستی خلق تاجیک را در آفرینش این ثروت بزرگ معنوی بشریت بر پایه دلیل و سندهای خطی ردناپذیر اثبات نمودند.
0: باعث خوشحالی است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و خصوص رهبر دولت به رشد علم و فرهنگ و ارج گذاری به شخصیت‌های برجسته تاجیک توجه مزید ظاهر می‌شود. یادآور می شویم که اخیراً هم در آکادمی ملی علوم تاجیکستان سمپوزیوم بین المللی علمی نمونه ادبیات تاجیک پدیده تاریخ فرهنگی در تمدن مردمان آسیای مرکزی با شرکت علما و پژوهشگران داخل و خارج از کشور برگزار شد. باید ذکر کرد که محققین خارجی از سهم باسزای استاد صدرالدین عینی در گسترش تاریخ و فرهنگ تاجیکان و اثبات موجودیت این ملت کهن بنیاد طول هزار ساله ها در این منطقه تاکید داشتند و او را یکی از چهره های برجسته ملت تاجیک در بخش ادبیات در سطح بین المللی تاکید کردند. در ارتباط با این گفته ها قابل جان خوشبخت‌زاده رئیس آکادمی ملی علوم تاجیکستان چنین ابراز اندیشه کرد.
2: استاد صدرالدین عینی در زمینه انقلاب اکتبر که بایستی تولید جمهوری مختاری تاجیکستان گردیده بود برای حفظ و معرفی ملت تاجیک و ارزش های تاریخی و فرهنگی این ملت تمدن آفر و فرهنگ سالار با تعریف اثر نمونه ادبیات تاجیک انقلاب معنوی را برپا کرد که برای تقدیر منبعده ماندگاری ملت تاجیک زبان، ادبیات و تاریخ قدیمه آن صحیفه نوی را باز کرد. نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی در زمان پرتضاد مبارزه های ملی بر معرفی آثار هزار ساله ملت تاجیک حفظ و ماندگاری زبان ادبیات در مجموع برای اثبات ملت تاریخی و قدیمه بودن ملت تاجیک تعریف شده است. این است که در آغاز این کتاب چنین می‌آورد: از روزی که واقعه را تاریخ قید می‌کند تا امروز در دیار ماورانهر ترکستان چنان که یک قوم معظم به نام تاجیک جایی که تاجیک استقامت دارند همچنان زبان و ادبیات ایشان هم رواج یافته آمده است. در یک فضای نهایت مشکل سیاسی و اجتماعی برخورد منفعت‌ها مبارزه های شدید مفکوروی از جانب استاد صدرالدین عینی تألیف شدن این اثر برای حامیان ملت تاجیک شعله امید را افروخته نشر آن برای گروه های دیگری که ماندگاری زبان و فرهنگ ملت تاجیک را زیر سوال می بودند دلیلی معتمد گردید.
0: یادآور می شویم که اثر نمونه ادبیات تاجیک دقیقاً 100 سال قبل در سال 1926 از جانب استاد صدرالدین عینی تألیف شد و در آن دوران پرتضاد همچون شناسنامه ملت تاجیک و مردم بومی بودن این ملت خدمت شایسته نموده. استاد در اثر مذکور نمونه های زیادی از ایجادیات ادبای قبلی و همزمانانش را گرد آورده و ثابت می سازد که چراغ علم و ادب را از زمانهای قدیم در این سرزمین استاد رودکی، قصای مروزی، ابو حفص سغدی و سایر ادبا فروزان کرده بودند. بدین ترتیب اهمیت دیگر این اثر بازداران است که برای محققین آینده در آموزش تاریخ ادبیات تاجیک پیشنهادات مفید می‌دهد که امروز فعلا هم نمونه ادبیات تاجیک خیلی با ارزش است و مردم ما را در روحیه خودشناسی و افتخار ملی و خودآگاهی تربیت می‌کند. محمد داوود سلامیان نایب رئیس آکادمی ملی علوم کشور روی بزرگی استاد عینی و اهمیت تاریخی اثر ایشان چنین گفت.
3: تأکید است که در هر یک دوره مهم تاریخی باید ما را تصور درآمده است که شخصیت های بزرگ برای حفظ منفعت های و برای حفظ سرزمین کشور زبان و فرهنگ و تمدن یا تولید شوند و این ملت این سرزمین را از همه گونه از آنها حفظ کنند و چنین یک شخصیت بزرگ را در آغاز عصر بیست برای ما استاد صدرالدین عینی را تعریف کرد و میگوید که اون در طول حیات خود تمام زندگی حیات خود را با حفظ منفعت های ملی زبان تاریخ و فرهنگ ملت ما بود و چنین یک مرحله خیلی تقدیرساز در آخر عصر بیست و ابتدای عصر بیست و یک در آغاز استقلالیت چنین یک شخصیت وظیفه را ملت ما را اجرا گردید که این سازگار سوم وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشند که با اندیشه و افکار سوگنده و ملت پرور و سوگنده خود توانستند که ملت ما رو تو صدرهای نمی به هم دارن و ما رو از همان فراخندگی مجازیم و کشوری بسیار وحدت بخار و وحدت و یاد رو برای سرزمین و برای جهان ایدونم.
0: استاد صدر زینعینی در ردیف فعالیت ادبی بسیار اثرهای پرقیمت علمی هم تألیف نموده که تاریخ امیران منقطعه بخارا، موادها آیت و تاریخ انقلاب بخارا و چندین مقالات تدقیقاتی هم نمونه آنهایند. گفتنی است سال 1934 اثر پرارزش را درباره فردوسی و شاهنامه او به انجام می رساند. همینطور پی در هم اثرهای شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، استاد ابو عبدالله رودکی، کمال خوجندی، علی شیر نوایی، زین الدین محمود واصفی و امثال اینها را به طبع می رساند. از این جهت هم خدمت استاد صدر الدین عینی قبل از همه دران است که به تدقیق حیات و فعالیت ابوالقاسم فردوسی و به واسطه اثری آفریدهش ابتدا گذاشت و راه آینده آموزش محققین را معین ساخت. مورد به تذکر است که استاد عینی مدت طولانی رنج کشیده و از نخل کوهن باغ زیبایی ساخته که امروز پژوهشگران و دانشمندان از گلهای خوشبوی آن بهره‌مند می شوند و اثرهای پرارزش می آفرند. مقالات استاد صدر الدین عینی مبنی بر مسائل مبرم زبانشناسی در راه دموکراسی سازی زبان ادبی تاجیک و انکشاف آن هم نقش مهم بازیدند. خدمت او مخصوصاً در بخش ادبیات شناسی خیلی بزرگ است و بیهوده نیست که تاریخ ادبیات شناسی دوران شوروی تاجیک از سال نشر نخستین اثر سرنوشت ساز تدقیقاتی او نمونه ادبیات تاجیک سال شماری می شود. آثار ادبی و علمی استاد عینی در کلیات 15 جلده گردآوری شده که تا این جانب 14 جلد آن به نشر رسیده. استاد عینی ایده از اثرهاش را به زبان ازبیکی هم تألیف و ترجمه کرده. در تشکل ادبیات دوران شوروی ازبیک هم سهم سزاوار گذاشته است که مهمترین آنها در منتخب 8 جلده آثارش به زبان ازبیکی در شهر تاشکند انتشار یافتند. استاد عینی آید به نشر آثار گذشتگان و ترجمه و تحریر اثرهای ترجموی نویسندگان مردمان برادر نیز فعالانه شرکت داشتند. ترجمه رمان دیوشن قمر از تاتاری به تاجیکی متعلق خامه زرکار اوست. اکثریت تألیفات او از جمله اثرهای بزرگ نثریش به زبانهای مختلف جهان ترجمه و بارها هم نشر شده. آثار بزرگ استاد عینی که سراسر زندگی را وقف خدمت به آدمی زاده کرده و پرتوی در جهانی معرفت تافته که هرگز فرو نخواهد نشست و در میان ترجمه و جاودان خواهند ماند. قابل یادآوری است که با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان زحمات استاد صدر الدین عینی با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان قدردانی شده و نام استاد صدر الدین عینی یک ایده کوچه و محلات جمهوری هم نامگذاری شده. سال 1977 مجسمه هایش در پایتخت کشوری صاحب استقلال همان شهر دوشنبه و چندین شهر و نواحی تاجیکستان و ازبکستان گذاشته شدند. در شهر دوشنبه موزیم ادبی استاد صدر الدین عینی، در سمرقند موزیم یادگاری استاد عینی سازمان داده شده که زیارتگاه جهانیانند. جایزه مخصوص ادبی اتحادیه نویسندگان جمهوری نام او را دارد که در دو سال یک مراتب ادبای صاحب قلم خوش‌ذوق سزاوارش می شوند. در شهر دوشنبه باغ فراغتی به نام استاد صدر الدین عینی و مقبره عینی بنیاد شده. استاد عینی سال 1997 با امر رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از نخستین شخصیت‌های برجسته جمهوری می باشد که دارنده عنوان عالی دولتی تاجیکستان یعنی قهرمان جمهوری تاجیکستان تقدیر شده.

شنونده عزیز، شما مطلب ما را روی جایگاه اثر تاریخی نمونه ادبیات تاجیک استاد عینی در جامعه تاجیکستان از بخش دری سیما فرمودید. در تهیه و پیشنهاد این برنامه دستاشت مزلخا رجب و علیف و گوینده آقای علی شریش رلی کارگردانی برنامه. تا روزی بعد، خدا نگهدار.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخط خبرها. ملاقات وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان با رهبر منطقوی بانک جهانی آید بر رشد استوار در منطقه اروپا و آسیای مرکزی. پول جشنی 100 سامانی تاجیکستان به لیست بهترین پل‌های جهان شامل شد. مسائل رشد همکاری اقتصادی ضمن ملاقات رئیس ولایت سغد با نمایندگان سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان بررسی شد. تأکید نماینده ویژه بریتانیا بر نقش مردان در حمایت از آموزش زنان در افغانستان. همسر یک آوازخانه محلی در بدخشان افغانستان در تیراندازی کشته شد. این و چند خبر دیگر را از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار. هیئت بانک جهانی جهت شرکت در کار کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 سال بین المللی عمل برای رشد استوار سال 2018 الی 2028 که تاریخ 25 الی 28 ماهی می سال روان در شهر دوشنبه برگزار می شود اظهار رضایت کرد. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب با هیئت بانک جهانی تحت رهبری سمیح وهب رئیس منطقوی بانک جهانی آید بر رشد استوار در منطقه اروپا و آسیا مرکزی در شهر دوشنبه ملاقات کرد. ضمن این ملاقات سهم شرکای بین المللی در پیشبرد ابتکارات جهانی جمهوری تاجیکستان در بخش آب مهم ارزیابی شد. مصاحبین همچنین مسائل وابسته به گسترش همکاری دو جانبه در بخش ذخایر آبی، تطبیق لایحات مشترک، تحکیم زیربنای بخش و راه اندازی تکنولوژی های رقمی در اداره کنی ذخایر آبی و همچنین تجدید و نوسازی زیربنای آبرسانی، ارتقای مؤثر استفاده ذخایر آبی و تطبیق نظام های مؤثر رقمی کنانی را در بخش آب و انرژی مورد بررسی قرار دادند. جانبین اهمیت رشد همکاری را جهت تطبیق اهداف رشد استوار و مطابق شوی با تغییرات اقلیم تاکید داشت. پول جشنی 100 سامانی تاجیکستان که سال 2025 به مناسبات 25 سالگی پول ملی سامانی به معاملات برآورده شد و لیست بهترین پل‌های جهان شامل شد. این پول جشنی با طرح نوآورانه و سطح بالای امنیتی توانسته به آزمون بین‌المللی پل‌های سال راه یابد. متخصصین مخصوصاً به عنصرهای دفاعی آن بهای بلند دادند. پول مذکور دارای علامت آبی با عکس شاه اسماعیل سامانی، تصویر بنای جدید پارلمانی تاجیکستان، نشان و رمزهای دولتی و عنصرهای معاصر تغییرابنده رنگ می باشد. این تکنولوژی ها برای پیشگیری قلبک ساختن و ارتقای اعتماد مصرف کنندگان پیش بینی شده. خبر دیگر حاکی از آن است که مسائل رشد همکاری اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاری و تطبیق لایحات مشترک ضمن ملاقات رجب احمدزاده رئیس ولایت سغد با نمایندگان سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان با رهبری کارسون ریلیز راکر بررسی شد. در ملاقات ابراز گردید که با دستگیری محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت نشان دهنده های تولیدی سال از سال بهتر شده و صادرات محصولات منتظم افزایش می یابد. از ولایت به بازارهای خارجی از جمله به آمریکا محصولات کشاورزی و صنایع صادرات می شود. جانبین همچنین مسائل تجدید زیربنای آبرسانی، رشد باغ‌های متراکم و استفاده نیروی آفتابی را مورد بررسی قرار دادند. کارسون ریلیز راکر آمادگی آمریکا را نیز برای توسعه همکاری و جلب سرمایه‌گذاران ابراز داشت. خبر دیگر حاکی از آن است که بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیت محدود روفتاب سازشنامه سرمایه‌گذاری عاید به لایحات مجهزگردانی کارخانجات و سایر کاربران انرژی با پانل‌های آفتابی در جمهوری تاجیکستان با اقتدار عمومی 2000 مگاوات به امضا رسانیده شد. در حاشیه عملی سازی لایحات اقتدار علاوگی انرژی در حجم 2000 مگاوات بنیاد شده، تولید سالانه نیروی برق به 3.5 میلیارد کیلووات ساعت می‌رسد. همچنین بیش از 500 فرصت های جدید شغلی تأسیس شده و در حجم تا 1 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه‌گذاری مستقیم جلب می شود. با عملی سازی این لایحات پرتاب های گازهای گلخانه کاهش یافته هم وضع اکولوژی بهتر می گردد. راه اندازی لایحه به اهداف استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان تا سال 2030 و استراتژی جلب سرمایه تا سال 2040 مطابق شده و با استفاده منابع مختلف انرژی، رشد انرژی سبز و کاهش بستگی از منابع وارداتی نیز روانه شده. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. ریچارد لیند، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، میگوید که استادگی مردان در حمایت از حق آموزش زنان و دختران نقش حیاتی در پیشرفت همه شهروندان افغانستان دارد. آقای لیند هفته سر با مناسبت برنده شدن ماتیو لاویسا، فعال آموزش و رئیس نهاد راه قلم، برای دریافت جایزه آزادی 2026 در شبکه ایکس خود نوشته است که این موفقیت یادآور از آن است که مردان افغانستان در کنار زنان و دختران ایستادند. ماتیو لاویسا روز چهارشنبه با رای نزدیک به 19,000 جوان از 75 کشور جهان برنده این جایزه شد. این جایزه از سوی فرانسه و مؤسسه بین المللی حقوق بشر و صلح به افراد اعطا می شود که برای آزادی و حقوق بشر ایستادگی کردند. طبق اطلاعی رسانه های خبری و هم با آگاه یک منبع، با ارسال ویدیوی از مراسم خاک سپاری یک زن ادعا می کند که این پیکر لیلما، یک زن کارآفرین و همسر سلام مفتون، آوازخوان محلی است که صبح پنجشنبه هفته سور از سوی یک مرد مسلح کشته شده. در ویدیوی مراسم خاک سپاری، سلام مفتون نیز آوازخوان محلی بدخشان در صف اول و در میان جمعی از مردم دیده می شود. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، گفته است که لیلما همراه با کودک خردسالش به سوی بازار ویژه زنان در اشکاشم بدخشان در حرکت بود که هدف قرار گرفت و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت، اما کودک او از این حمله جان به سلامت برده. با گفته این منبع، لیلما در این بازار مدیر یک رستوران و مسئول یک کارگاه خیاطی بوده که از سوی دفتر آقا خان ایجاد شده بود. تا کنون هیچ فردی یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته. و در خبر دیگه آمده که در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی مایمی ولایت بدخشان، 5 تن هم جان خود از دست داده و 4 تن دیگر هم زخمی شده. احسان الله کامگار، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بدخشان، به رسانه ها گفته است که این رویداد زمانی رخ داده که یک موتر نوع لنکروزیر از مسیر اصلی منحرف و واژگون شده. وضعیت صحی زخمیان وخیم خوانده شده. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور از بخش دری سیما فرمودید. از همراهیتان ممنون.
3: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
4: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
3: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن وطن

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: صدای ماندگار.
3: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

برز سلام مجدد عزیزان دوست داشتنی برنامه های دری را از رادیو برونمرزی آواز تاجیک ادامه می دهیم و شنونده عزیز برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی خانم زیبا امینوا خواننده اپرای تاجیک اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان می کنیم.

فرهنگ پیوندگر ملت هاست. در هر دور و زمانی کل ملت های جهان از آغاز تشکیل دولتداری برای معرفی دولت و ملت خود به جهانیان از راه فرهنگ ملی خود، اجرای شعر و سرود و آهنگ، آپرا و فلک و سایر ظرفیت های فرهنگی در استیج های بزرگ جهان استفاده می کنند. ترغیب دوستی به همایی ملی هر یک ملت نیز از طریق فرهنگ ملی صورت می گیرد. بدین خاطر شخصیت هایی که در این جاده یعنی در ترغیب فرهنگ ملی خود خدمت گذاری می کنند از طرف دولت و حکومت و مردم نیز خوب قدردانی می گردند. در این مورد ما امروز نام بزرگ خواننده آپرای تاجیک زیبا امینوه را با یک سربلندی و افتخار یادآوری کرده خدمت های شایان این شخص مشهور ملت را به زبان می آوریم.

0: خاطرات نابش، هنر والایش و صدای جادویش دل هزاران علاقمندانش را تسخیر کرده و در قلبهای کل طرفدارانش تا به این جانب زنده و جاوید حفظ شده. او در تاریخ هنر تئاتری تاجیکستان جایگاه معین خود دارد و داشت. زیبا در حقیقت زیبا و مقبول و بی نظیر بود. برای سبک خاص و حرفه‌ای بودن خود در میان علاقمندانش محبوبیت خاص پیدا کرده بود. او شخص ایجادکار استثنایی با معیارهای بلند اخلاقی بود و به همه چیزهای زیبا هم شوق داشت و زیبایی حیات و زندگی را ستایش می کرد. راجع به ارزش فرهنگ و علاقمندی خانم زیبا امینوا به فرهنگ و هنر آوازخوانی آقای بکرحمانی روزنامه‌نگار تاجیک چنین گفت:
1: فرهنگ هر یک ملت، اصلا فرهنگ در تمام کشورهای جهان یک نقش خیلی مهمی دارد. یعنی با فرهنگ هر کشور میتواند خود را در سیاست جهانی خود در میان کشورهای جهان معرفی سازد که من کی هستم، چی هستم، چی دارم، چی بزرگی دارم. یعنی وابسته از فرهنگ هر یک ملت است و همچنین فرهنگ در داخل هر یک کشور یک نقش وحدت آوری دارد. یعنی همون شعر و سرود و همون رقص و بازی و همون صحنه های بزرگ و همون فیلم سازی های بزرگ مردم را از تمام حدودهای محل و حدودهای ملت بیرون می آورند و با هم دیگر پیوند می سازند. از این خاطر ما امروز یک شخصیت بزرگی را یادآوری می کنیم، یادی از گذشتگان روزگاری ما که در گذشته بودند که اصلا تمام عمرش را در فرهنگ وطنش صرف کرده است. او از مختار کوهستان بدخشان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، در سالهای خیلی قبلی اولا صنف 7 را ختم کرده در یکی از کورس‌های تئاتری در شهر خاروق تحصیل کرد و بعدا اون را به شهر دوشنبه آوردند و در شهر دوشنبه اینجا تحصیل آغاز کرد و بعد از این با راحتی وزارت فرهنگ اون زمان جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان اون به شهر تاشکند راهی کردن و اونجا تحصیل کرد که اون استاد زنده یاد زیبا همینوا باشد. نظر کنید که زیبا همینوا یک دختره که دیها

مرحوم زیبا امینوا شخص تصادفی نبود. از نظر اول که به سیمای زیبای استاد زنده یاد نظر می کردی، گویا خداوند او را برای استیج بزرگ ملتش ساخته. ده سال سپری می شود که زیبا امینوی بی نظیر گنجینه فرهنگی تاجیکستان ما را ترک کرده. نخست نمایش او در آپرای آهنگساز سبزنوف بازگشت صورت گرفت. ستاره بالغ آن زمان در این مورد به روزنامه عموم اتفاقی کمسمالت مصاحبه داده. و خانم امینوا در مصاحبه خود چنین گفته: من نقش سنابر را دختر خیلی جوان تاجک را که اولین شده در دیهات لباس انعنوی خود به لباس اروپایی عوض کرد سرودم. این نمایش به زیبای جوان تاجک و با استعداد اولین اعتراف عاموی او را آورد. بعدن هنر این آوازخوان جوان را زیادالله شهیدی آهنگساز دیگر مشهور تاجک متوجه شد. خانم زیبا نقش اساسی را در آپرای هجوی خود دختر از دوشنبه که مبنی بر یک مهندس ساختمانی زنی قوی اراده نوشته شده اجرا کرد و موافقاً اجرای آپرا دشوار است، اما آوازخوان آن را با مهارت مسلکی حرفه‌ای اجرا کرد. آهنگسازان روس و اروپایی نیز برای او آهنگسازی می کردند.

Аминова با آهنگسازان دیگر نیز همچنین از آذربایجان همکاری داشت. زیبا با نمایش های خود بر رشد موسیقی مسلکی شوروی تاجیک سهم ارزنده گذاشت و آهنگسازان تاجیک شهرت آورد. چنین نوشته روزنامه مدنی آید با او. خانم امینوه نه تنها به زبان تاجیکی بلکه با زبان روسی نیز خوب می خواند. وی با هر دو زبان آهنگ های را به مانند شفای جان، دل را میازار، یادی تو، کشلاق شما، خانه ما، وزارت لانه، بیا و دیگران را خوب اجرا کرده و تماشا بینان را مفتون کرد. زیبا امینوه یکی از بهترین و پرطرفدارترین خواننده آپرای زمان خود بود. در اوج فعالیت خود امینوه در آپرای دوست محمدوف دهه طلایی نقش اساسی را اجرا کرد که در آخر سالهای شستم در تئاتر آپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی نخست نمایش روی استیج گذاشته شد. در آپرا بر شعر مشهور شاعر میرسید میرشکر دهه طلایی زیبا امینوه نقش لیلی را با یک مهارت بلند مسلکی بازیده.

0: شاید نقطه اوج فعالیت او نقش افسانوی او در اپرای رودکی آهنگساز دیگر مشهور تاجیک شرافالدین سیفی‌دینوف بود. در این اپرا استاد هنر زیبا امینوا نقش نگینه محبوب شاعر بزرگ تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی را اجرا کرده و در یاد و خاطره علاقمند همچون محبوب همان شاعر ابدا نقش گذاشته. امینوا با مهارت بلند حرفه‌ای خود را در نقش نگینه غرق کرد که گویا قهرمانی پرشکوه خود زنده کرد. یک تیکه زرد و فرسوده از روزنامه شوروی از این شهادت می دهد که ذکر می کند تماشابینان از نمایش زیبا امینوا خیلی ستایش کردند و از نمایش خیلی خرسند شدند که بعد از بسته شدن پرده نیز با شور و شوق کف زدند. در مورد شهرت و محبوبیت خانم زیبا آقای بیگرحمانی چنین ابراز اندیشه کرد.
1: استاد زیبا امینوا با اون جوانی با اون نورسی زمانی نورسی و بعد جوانی نظر نکده تا درجه این اپرا را از خود کرد که این برای اصلا دختر کویستان تاجیکستان اصلا قبول نیست، خیلی مشکلاتی دارد. تا که مکتبای خیلی دقیق خیلی نازک را نگذاری با استادای بزرگ نگذاری با اون چیزی که زیبا امینوا به نظر کنه به استاد از شروع از آغاز فعالیتش نایل شد غیر امکان بود. زیبا امینوا تا درجه این کسب رو از خود کرد زمانش که بعدن در داخل و خارج جمهوری تاجیکستان هواداران خیلی زیادی را پیدا کرد و در اینجا با آوازخوانان روس، با مسلم مگمایف، با یوسف کبزان و با شخصیت های بزرگ دیگری هم آوازخوان شد در صحنه های بزرگ، در تالار های خیلی بلند فدراسیون روسیه، اون وقت اتحاد شوروی میگفتند، ولی خیلی کامیاب های مثلا نو به نو به دست آورد و حتی کمپوزیتوران یا که بستکاران آذری برای زیبا امینوا یک موسیقی مخصوصی را تهیه کردن و آماده کرده بودن که با اون میخوند. یعنی نظر کن که زیبا امینوا در دو فرهنگ، هم فرهنگ جهانی اپرا سرای و هم فرهنگ ملی تاجیکی، مهارت بی‌نیاز بلندی داشت که آزادانه چی با زبان روسی چی با زمانی تاجیکی آزادانه صحبت میکرد، آزادانه سرود میخوند، آزادانه گپ میزد.

0: زیبا امینه و یا نوروز و زیبی نما داوتونه تاریخ 11 ماه مارچ سال 1942 در شهر خاروغ در خانواده بزرگ متولد شده. بعد از ختم مکتب 7 ساله او در سال 1956 به کالج موسیقی خاروغ شامل شد و از سال 1955 تا 1958 و همزمان به کارهای ایجادی مشغول شده. در آزمون‌های آوازخوانی هنرنمایی کرده که این به او اولین اعتراف جامعه را آورده است. طول سال‌های 1959 الی 1967 او در مکتب آوازخوانی شهر دوشنبه، بعداً هم در کنسرواتوار دولتی شهر تاشکند تشکیل کرده است. او در تاشکند محبت خود پیدا کرده و سال 1962 با فرهاد امینوف هنرمند مشهور تئاتر و سینمای ازبک همچنین هنرمند شایسته جمهوری ازبکستان ازدواج کرد. در رابطه با این گفته ها آقای بیک رحمانی روزنامه‌نگار تاجیک چنین گفت:
1: آره زیبا همین و بعد از ختم یکی از دانشگاه های اپرا سرایی تاشکند جمهوری سوسیالیستی ازبکستان زمان با فرهاد امینوف، یکی از شخصیت های خیلی شناخته، یکی از هنرمندان شایسته جمهوری ازبکستان، دایرکتور کیناستودیای تاشکند و در چندین فیلم های کلیدی این کشور و زمان اتحاد شوروی شرکت کرده است، ازدواج میکند. ازدواج زیبا امینوف و فرهاد امینوف اگر با امروزه تلقین کنیم، سیاست امروزینه جمهوری تاجیکستان درباره یعنی توجه خاص توجه سلجوقیانه محبتانه نسبت به کشورهای همسایه، یعنی این فرهنگ دو ملت را، ملت ازبک و ملت تاجیک را گویا که به هم دیگر پیوست و با ازدواج کردن و با پیوند شدن چون شخصیت های نامور این که اینا در سطح جهانی در صحنه های جهانی نقش می بازن، ملت ها به هم دیگر نزدیک می شوند. یعنی نظر کنید که ملت ها به هم دیگر نزدیک می شوند، فرهنگ به هم دیگر نزدیک می شوند. برای همین اما صد افسوس که زیبا همین و نه در اون سین سالی بود که او از دنیا رود، اما درد جگربندش که او جگربند خود را در سن خیلی جوانی از دست داد، درد جگربند به او دیگر راه نداد که اون در صحنه ها برآمد کند، ورنه اون به آمادگی می دید که به آوازخوان خلقی جمهوری تاجیکستان باید می گرفت، اما تقدیر به دست خود بازی می کند و آدم یک چیز دیگر می خواهد. هر چیزی که خواست خداوند بود که زیبا امینوف دیگر در روی صحنه برآمد نتوانست و بعد مدت‌های از دنیا چشم پوشید و این دنیای فانی را ترک گفت. و چی میگویم؟ در نهایت این صحبت و سخنرانی میگویم که به هر بهار برآرد گل از بوستان سر، گلی برفت که نهایت به صد بهار دیگر. یاد پاک اپرا سرای ممتاز تاجیک، استاد عزیز، استاد زنده یاد زیبا امینوف گرامی باد.

بعد از ختم کنسرواتوری در سال 1967 وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان زیبا امینوه را به حیث آوازخوان اپرا به تئاتر آکادمی اپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی دعوت کرد. ایشان اولین نقش خود سال 1967 در اپرای بازگشت که بر شعر امینجان شکوهی نوشته شده آفرید. زیبا قریب تا به سینن تقاعد رسیدن در تئاتر کار و فعالیت کرده و استعدادهای جدید را تربیت کرد. در سال 1978 زیبا امینوه با عنوان هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان تقدیر شد. مرحوم زیبا استاد هنر، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، یک فرزندی هم با نام ماهرخ امینوه همچون نشانی از خود در میان ما گذاشته که از کار و پیکار مادر بزرگوارشان افتخار دارند و به بزرگیش ارج می‌گذارند. ما نیز از چنین بانوانی با استعداد، دارای هنر والا و فدایی وطن و میهن که برای دولت و ملت خود خدمت‌های بزرگ و شایسته انجام دادند افتخار داریم و ارج می‌گذاریم. یاد استاد بزرگ و آوازخوان محبوب تاجیک گرامی باد.

و عزیزان دوست داشتنی، اینجا با پخش یک آپرای دیگه از خانم زیبا، هنرمند فقید تاجک، برنامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از توجه و همراهیتان تا این لحظات برنامه های دری ممنون. در تهیه و بند و بست برنامه دست داشتیم آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و مزوخای رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: بانوان موفق تاجیکستان،
2: بانوان موفق تاجیکستان، بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
1: مبلغ مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
2: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
1: تشکیل خانواده خوشبخت،
2: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
1: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
2: مهر و صداقت،
1: سخاوت و اصالت
2: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک. درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам башма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба хашт забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш ми намояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва джихан, маталиби тахлили, итилаати ва фарханги ва адаби ми бошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخطی خبرها: تاجیکستان و ترکیه همکاری را در ساحه سیاحی گسترش میدهند. در دوشنبه جلسه 11 منطقوی شبکه آسیای مرکزی آید به حفظ گوناگونی بیولوژی برگزار گردید. هیئت بانک جهانی در کنفرانس 4 بین المللی سطح بلندی آبی دوشنبه اشتراک می نماید. مرکز منطقوی ذهن سمعی تأسیس داده می شود. تأسیس 500 جای نوی کاری، سازشنامه سرمایه گذاری آید به استفاده پنل های آفتابی. شرح بیشتری خبرها. 8 می رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جمشید جمعخان‌زاده با سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری ترکیه در جمهوری تاجیکستان امود اجر، رهبر اجنتی همکاری و هماهنگسازی ترکیه در جمهوری تاجیکستان ابراهیم ادهم اونال و کاتب سیوم سفارت جمهوری ترکیه احمد سلچوک اسلانتاش و خوری نمود. رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند در ملاقات جانب‌ها مسئله های رشد همکاری دو جانبه را در سیاحی از جمله گسترش همکاری در سمت رشد سیاحی کوهی، اکولوژی و فرهنگی، تبادل تجربه، آماده سازی کادرها، جلب سرمایه گذاری و تطبیق لایحه‌های مشترک بررسی نمودند. اینچنین جانب‌ها مسائل تشکیل سفرهای اطلاعاتی برای بلاگران سمت‌های سیاحی و نمایندگان واسطه‌های اخباری عامه ترکیه، برگزار نمودن برنامه‌های آموزشی و جلب متخصصان ترک برای مبادله تجربه در ساحه مهمانداری و خدمت‌رسانی را موردی بررسی قرار دادند. در شهر دوشنبه جلسه منطقوی اعضای شبکه آسیای مرکزی آید به حفظ گوناگونی بیولوژی برگزار شد. در این باره از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. جلسه در دایره همکاری مرکز ملی گوناگونی بیولوژی و بخطری بیولوژی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با باغ ملی جمهوری کره و یک قطار مؤسسه های علمی تحقیقاتی کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان دایر کرده شد. جلسه منطقوی آید به حفظ و استفاده استوار گوناگونی بیولوژی با اشتراک متخصصان و عالمان اینستیتوت های ملی بوتانیکا و باغ های بوتانیکی کشورهای آسیای مرکزی، نمایندگان و عالمان باغ ملی کره، باغ ملی بکتودگان و تشکیلات های تحقیقاتی کره جنوبی تحت ریاست کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. هیئت بانک جهانی برای اشتراک در کار کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 که 25-28 می سال روان در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد اظهار آمادگی کرد. وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب دلیر جمعه با هیئت بانک جهانی تحت رهبری دایرکتور منطقوی بانک جهانی آید به رشد استوار در منطقه اروپا و آسیای مرکزی سمه وهبه در شهر دوشنبه ملاقات نمود. از این صحبت سهم شریکان بین المللی در پیشبرد تشبث‌های جهانی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب مهم ارزیابی گردید. جانب‌ها اینچنین مسائل وابسته به گسترش همکاری دو جانبه در ساحه ذخیره‌های آب، تطبیق لایحه‌های مشترک، تحکیم انفراساختار ساحه و جاری نمودن تکنولوژی‌های رقمی در اداره‌کنی ذخیره‌های آب، بلند برداشتن ثمرناکی استفاده ذخیره‌های آب و تطبیق نظام‌های معاصر رقمی کنونی را در ساحه آب و انرژتیکا بررسی نمودند. مسئله تأسیس مرکز منطقوی ذهن صنعی در آسیای مرکزی همچون پلتفرم فراگیر همکاری بین کشورها، مؤسسه های علمی، کارشناسان ساحه تکنولوژی و شریکان رشد در واخوری رهبریت اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با سفیران کشورهای آسیای مرکزی در شهر دوشنبه بررسی گردید. از این واخوری تاکید شد که ذهن صنعی امروز به یکی از عوامل مهم سرعت بخشی اینوواسیا، بلند برداشتن ثمرناکی خدمت رسانی های دولتی، رشد اقتصادی رقمی و تحکیم رابطه های منطقوی در آسیای مرکزی تبدیل یافته است. در انجام ملاقات گفته شد که گسترش همکاری کشورهای آسیای مرکزی در ساحه ذهن صنعی و تکنولوژی های رقمی برای بلند برداشتن رقابت پذیری، تامین رشد استوار و پیشرفت تکنولوژی در منطقه اهمیت مهم دارد. بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیت محدود روفتاب سازشنامه سرمایه گذاری آید به لایحه مجهزگردانی کارخانه ها و استفاده برندگان دیگری انرژی با پنل های آفتابی در جمهوری تاجیکستان با اقتدار عمومی 2000 مگاوات به امضا رسانیده شد. در دایره عملی سازی لایحه اقتدار الوهگی انرژتیکی بنیاد گردیده، استحصال سالانه نیروی برق به 3.5 میلیارد کیلووات ساعت می رسد. همچنین زیاد از 500 جای نوی کاری تأسیس گردیده در حجم تا 1 میلیارد دلاری آمریکایی سرمایه گذاری مستقیم جلب می گردد. با عملی شوی این لایحه پرتوهای گازهای گلخانه ای کاهش یافته وضع اکولوژی بهتر می گردد. طبق سازشنامه نه کمتر از 80% کارمندان از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان جلب گردیده برای آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص شرایط مساعد فراهم آورده می شود. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سلامت باشید.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در اکادمی ملی علم های تاجیکستان کنفرانس جمهوری علمی خوتلی قدیم در کانتینیوتیت تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی و تشکل هویت ملی خلق تاجیک برگزار گردید. در آن دانشمندان، عالمان و محققان کشور شرکت نمودند. در کنفرانس راجع به ریشه شناسی واژه خوتلان، خوتل یکی از مرکزهای فرهنگی و تاثیر آن بر رشد خودشناسی تاجیکان و دیگر موضوعها از جانب باستان شناسان تاجیک معروضه ها ارائه گردید. هدف برگزاری کنفرانس جمهوری علمی را کارمندی اکادمی ملی علم های تاجیکستان تاجیدین غلامف چنین ارزیابی نمود.
2: مقصد و هدف از برگزاری این کنفرانس در آن است که خوتلان همیشه در طول تاریخ همچون یکی از شهرهای مرکزی در تمدن آسیای مرکزی نقش مهم و مرکزی داشت و این رسالت را تا امروز ادامه داده شده است و هدف برگزاری این کنفرانس نیز از معرفی تاریخ خوتلان در مسیر تاریخ و همین کنتینیوم یعنی برقرار سازی و ادامه تاریخی فرهنگی رسالت همین شهر قدیمی ما در میزان شهرهای معاصر امروز مورد تحلیل و بررسی دانشمندان مورخان قرار میگیرد و این میتواند در رشد علمی تاریخ در همبستگی تاریخ دنیای قدیم عصر میانگی و امروز ما انعنه های شهرسازی ما انعنه های فرهنگی و تاریخی ما رسالت تمدن آفری تاریخی ملت تاجیک را در شرایط نو بازگو نماید و به همگان امروز معلوم است که خوتلان توانست این رسالت را هنوز از زمان های باستان تا امروز اجرا کرده تواند و این رسالت تاریخی و فرهنگی خوتلان زمین از آن عبارت بود که توانستند در هر مرحله های مهم گوناگون تاریخی هم از لحاظ علم های سکه شناسی، مردم شناسی، باستان شناسی، اتنوگرافیا و علم های زبان شناسی و مجموعه سایر علم های دیگر نیز امروز اثبات شده ایستاده است که خوتلان زمین همچون یک شهر تمدن آفر ملت تاجیک نقش کلیدی داشت و امروز هم همین رسالت را اجرا میکند.
1: در چورابینی ذکر گردید که در دایره چورابینی های علمی بخشیده به افتخاری 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مجموعه علمی خوتلی قدیم به تب رسید. مجموعه مذکور از مقدمه و هفت قسمی اساسی عبارت بوده، یک تحقیق فراگیر و منظم علمی در آموزش تاریخ، فرهنگ و تمدن خوتل به حساب می رود. آن با ابتکاری اینستیتوت تاریخ، باستان شناسی و مردم شناسی به نام احمدی دانش و دستگیری ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان به تب رسیده است. در کنفرانس علمی اکادمیکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان عبدالجبار رحمانزاده سخنرانی نموده، ذکر نمود که چاپ کتابی مذکور در شناخت گذشته پر افتخار خلق تاجیک نقش مهم می بازد. اقدام مذکور به اهل علمی کشور تحفه با سزایی می باشد.
3: باید گفت که مجموعه مذکور در تطبیق تاکیدهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساس گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که در پیام سال گذشته اشان صدا دادند، قدمی جدی و استوار بوده. اکثر مقاله و تالیفات واردی اثر در رویه محتوای پیام تالیف گردیده، ماهیت تاریخ پسندی سرور دولت را افاده می نمایند. محترم امام علی رحمان در پیامشان تاکید کردند که بیدار نمودن خاطره تاریخی در تحکیم حسی ملی شهروندان، مخصوصا جوانان که آینده ملت و دولت می باشند، نقش بسیار مهم دارد. میراث تاریخی و فرهنگی شناس نامه ملت کهن بنیاد تاجیک می باشد.
4: کشوری دروی تاریخی کهن و فرهنگی

در مجموع می توان گفت که تاجیکستان در سالهای استقلالیت به یک کشور صلح پرور، تشبسکار و فرهنگ دوست تبدیل یافته است. امروز آن همچون شریکی با اعتماد در حل مسائل بین المللی شناخته می شود. بلند گردیدن نفوذ کشور در عرصه جهانی نتیجه سیاست پیگیرانه و دید استراتژی رهبریت دولت می باشد.

با باوری می توان تاکید کرد که تجربه دولت‌داری موسی تاجیکستان که بر اساس صلح، وحدت و رشد استوار بنیاد یافته است، برای دیگر کشورها نیز اهمیت آموزشی دارد. امروز ایمیج بین‌المللی تاجیکستان نشان دهنده راهی درستی انتخاب شده و سیاست خردمندانه رهبریت آن می باشد.

0: سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
1: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
2: شنواندگانی گرامی، شما ادامه برنامه های بخشی تاجیکی رادیوی آزی تاجیک رو میشنوید. موضوع نوبتی برنامه ما همکاری های علمی تاجیکستان با کشورهای آسیای مرکزی عنوان گرفته است. با ما باشید. در شرایط جهانی شوی علاقه های علمی بین اکترهای مختلف با سرعت انکشاف میوبند. روند با سرعت جهانی شوی مناسبت های نزدیک ملت ها و دولت ها را توصیه به سابقه بخشیده، دسترسی به کامیابی های نوین و ارزشمند بشری و بهره برداری از دستاورد های تفکر سازنده انسانی را برای اهل بشر میسر میگرداند. مناسبت های دوستانه و همکاری تاجیکستان پیش از همه با همسایه های نزدیک کشورهای آسیای مرکزی، همچنین اتحادی دولت های مستقل که در نظام مناسبت های بین دولتی کشورمون مقام خاصه دارند، در همه سمت ها تقویت یافته ایستادند. از جمله در سمت علم، میرسید رحمانوف خادم کلون علمی انستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم های تاجیکستان در رابطه با این گفته ها اندیشه های خود را چنین بیان نمود.
3: تاجیکستان امروزه که در بیش از 30 سال استقلالیت خود زیر سیاست درهای باز، روابطش رو با تمام کشورهای جهان و یک طوری خوب و حسنه برآمده است و بعد از اون که این کشور توانست در مدت دوران استقلالیت زیر انامین سیاست درهای باز روابطش رو استحکام بخشد، با یک مکتب نوینه که با وجود آورد، مکتب صلح و سازندگی، باز انامین رابطه ها خوبتر و بهتر صورت گرفت و ضمن این روابط با اون رابطه های دو جانبه که با این یا اون کشورها، با تمام کشورهای جهان حتی امروز تاجیکستان دارد، بخش علم یک نقطه کلیدی محسوب می‌یابد. همینه هم که در اکادمی ملی علم تاجیکستان هستم، وقتی که ما جنبه های علمی رو زیر بررسی قرار می دهیم و اون را با کشورهای جهان مقایسه می کنیم، بیشتر اون پژوهش های رو دیده می شود که در اساس همون رابطه های دو جانبه صورت می گیرد. در انستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپای اکادمی علم های تاجیکستان که ما اونجا فعالیت داریم و بیشتر با کشورهای آسیا هم رابطه خوب داریم، شعبه های ما داریم که مخصوص با آنمون کشورهای آسیا جنبه های گوناگون علم را مورد بررسی قرار میدید. یعنی در نتیجه این کارها اینجا باید اشاره کرد که بعد از استقلالیت آنمون رابطه میان کشورهای آسیا، خصوصا آسیا جنوبی و شرقی، بیشتر صورت گرفت. برای مثال کشوری با ما نه اونقدر دور و نزدیک، هندوستان، از دوران استقلال با تاجیکستان رابطه اش را آغاز کرد و پیش از دوره استقلال هم ما اون کشور را با آنون زبان مشترکی که با ما داشت، زیاده از 700 سال زبان ما و شما در اونجا یک زبان دولتی محسوب می بود. و حتی امروز که ما وقتی که تاریخ رو بررسی میکنیم، بسیار کتاب ها، بسیار اثر های عالمان ما و شما هستن که تا به امروز در اون کشور همچون یک سند علمی مورد آموزش قرار میگیرن. این اشاره به علم و علم است. با علم این کشور در سال 2024 باز یک بار دیگر روابط علمی، خصوصا در بخش علم های دقیق که این کشور هم در جهان بسیار معروفیت دارد بیشتر صورت گرفت و بعضی کارکردهای علمی که در باره ساحه داروسازی است بیشتر در با همراه این کشور صورت گرفت و همین طور با کشوری دیگری که در آسیای جنوبی هست کشوری پاکستان هم. این کشور هم که چند سالی می شود که با ما همچون یک شریک استراتژی قبول شده است، بخشی روابط علمیش هم روز تا روز بهتر صورت می گیرد. این کشور رو هم می دونیم که یکی از کشورهای کلیدی در منطقه است و خصوصا علمای فیزیک و شیمیک خیلی با قوت دارد اینجا. و اکادمی علمای تاجیکستان هم در اساسی انمون روابط علمی که با این کشور دارد خصوصا در بخش انمون فنهای دقیق با این کشور هم خیلی رابطه‌اش رو خوب برقرار است. و همین طور بالاتر وقتی که ما سفر میکنیم به کشور مالزی و کشور اندونزیا و بالاتر وقتی که میریم سنگاپور و باز پایانتر میبینیم کشور ژاپن یا ژاپنیا و همین طور میریم به کشور چین که همسایه کشور ما است، همین روابط در سال 2024 خیلی تقویت یافته است. خصوصا چند وقت پیشتر پرزیدنت اکادمی علمای تاجیکستان پروفسور خوشبخت‌زاده از کشوری بسیار مهم که در آسیا هست و بسیار کشوری کلیدی است، ژاپن از نزدیک دیدن کرد و قریب زیاده از 2 هفته اونجا بود و با هر یک دانشگاهی که در اون کشور هست از نزدیک دیدار کرد و باز یک بار دیگر انمون مسئله های مهمی علمی که بین این دو کشور بسیار مهم بودن باز یک بار دیگر سند های نفت به امضا رسید و کمینم در این باره یک مقاله هم پیش میاد کردم در یازو چاپ شد.

0: چی یکی از کشورهای پیشرفته ترینی آسیا جمهوری مردمی چین می باشد که همسایه کشوری تاجیکستان است. تاجیکستان با این کشور نیز رابطه های مستحکمی علمی دارد، می گوید میرسعید رحمانوف.
1: در پیام های پریزیدنت کشور اگر خوب دقیق نظر انداخته باشید، همیشه تاکید میکنند که از مدل های پیشرفته کشورهای دنیا باید ما بیشتر استفاده کنیم، خصوصا مدل های علمی که اونجا هست. ما هم داریم، اما با سبب هایی که ما اکنون جوان تر هستیم ضرورت به ما همکاری بیشتر داریم. اما بزرگان ما برای آن کشورها همین مدل ها را پیشنهاد کردند. ببینید، حتی تمام کشورهای بهترین آسیا، وقتی که شما حتی اروپا هم اگر تحلیل ها میبینید که بزرگان از آسیا، از تاجیکستان، از سمرقند، از بخارا، از دوشنبه برای ما همین را پیشنهاد کردند. حتی خود رودکی بزرگان دانش طلب و بزرگی آموز تا به میگرد دست روست و دیگر، یعنی اونها به اشاره کردن کشورها اون رو خوب در کرده است. و امروز همون مدلوه که پریزیدنت کشور تاکید میکنن که از اونها بیشتر استفاده کنید، این از اون معلوم میشه که هم بزرگانی ما با زبان امروزی که استفاده شد باز همون اصلیت ما را نشان میدهد. این کشور چین هم ما با این

0: در سال 2024 با مقصد تقویت رابطه‌های بین‌المللی، روح‌اندوزی کارهای آموزشی وابسته به تدقیق و تحلیل علمی مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشورهای پیشرفته کشورهای آسیو، جمهوری تاجیکستان با یکچند نمایندگی دیپلماتیک خارجی و تشکیلات‌های بین‌المللی مقیم تاجیکستان یکچند مرتبه ملاقات و واخوری‌ها، سمینار و کنفرانس‌ها و دیگر چورابینی‌های علمی عمومی و فرهنگی برگزار نموده است. میر سعید رحمونوف در ادامه صحبت چنین گفت:
1: در خود شهر دوشنبه هم یک هفته یک سمینارهای علمی صورت گرفت با تمام کشورهای آسیای مرکزی و این چنین کشورهایی که در آسیا جایگیر هستند. یک بار دیگر همه اونها به دوشنبه جمع شدند در کتابخانه ملی، باز همون تبادل علمی صورت گرفت. حتی جوانان ما هم که در ساحه‌های گوناگون کار میکردن اشتراک کردن، صحبت‌ها صورت گرفت. برای منم وای افتخار بود که ما هم یکی از اشتراکچیان همین سمینار علمی دوشنبه بودیم که از ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیا اشتراک داشتند و باز یک بار دیگر همون روابط‌های علمی رو زیر بررسی قرار داد. باز برای دینیک برای باز هم نسل نورس را که اخیراً با تشبوسی پریزیدنت کشوری تاجیکستان در منبر سازمان ملل اعلان کرد که 10 سال آینده نسل نورس با زیر حمایه جهان قرار گیرد. این باز یک تشبوسی مهم بود که اساسی آن را همون رابطه های علمی تشکیل می کند. اما این برای نسل نورس شد، حتما علم، آسودگی، پیشرفت، تکنولوژی محسوب می شود.

0: Маврид ба зикр аст ки донишгоҳу донишкадаҳои Тоҷикистон аз ҷумла Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар айни ҳол бо донишкадаву донишгоҳҳо ва муассисаҳои илмии хориҷӣ аз ҷумла донишгоҳҳои Ҳумболт ва Олмон, донишгоҳҳои Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, донишгоҳи ба номи Муҳаммад ибни Саудӣ Шоҳигарии Арабистони Саудӣ, донишгоҳи Салҷуқи Туркия ҳамкориро ба роҳ мондааст ки дар доираи он табодули таҷриба сурат мегирад.
1: هر یک انستیتوتی الهیدهی که امروز در تاجیکستان است، هر یک دانشگاه عالیه که در تاجیکستان است، نه فقط 25 مرکز و انستیتوت های اکادمی ملی متشون، حتی دانشگاه ملی، دانشگاه پدگوگی و دیگر دانشگاهی که ما داریم، چند دانش، حتی دانشکده و دانشگاه های خرد و کلان که امروز در تاجیکستان است، به طور مستقل رابطه دارن امروز. هر یک بارگاه علمی که در تاجیکستان است، به طور سازشنامه دو طرفه با این یا اون کشور دارد. حتی آخران مراتبه وقتی که چند دانشگاه تاجیکستان شکل بین المللی رو در خود گرفت، اونها رابطه هاشون رو با بیشتر کردن. دانشگاه بین المللی سیاحی تاجیکستان و دانشگاه زبان ها با کشورهای دیگر رابطه هاشون بیشتر کرد و در همین سازشنامه های دنجانبه تبادل عالم ها صورت میگیرد. حتی اینجا اشاره که ما کردیم با کشور ژاپن، همون خودی مهمانی که اینجا تشریف داشتن گفتن همراه ما 10 نفر دیگر اومد که اونها در اونجا تبادل تجربه داشتن از خود تاجیکستان. حتی چندین نفری اونها رساله نامزدی و علمی گرفتن، حتی مقاله هاشون در اونجا چاپ شدن. حتی کالج مهندسی دوشنبه هم که یک کالج خرد است، رابطه با کشور هندوستان دارد، تبادل تجربه صورت میگیرد که اونا همه مهندس میشوند، کسایی که اونجا مهندس برق، مهندس انرژی نویسند. یک چیز رو باید اینجا شعار کرد که رهبری تاجیکستان هم تاکید میکنن که ما بیشتر زبانهای خارجی رو، خصوصا در اساسی زبان تاجیکی که زبان دولتی داریم، باید اون رو بیشتر آموزیم، خصوصا زبان انگلیسی روسی رو. و در اساسی مهمترین چیزی که اینجا اشاره میکنه علم، یعنی دانشمند بودن، دانش را آموختن و همچنین کشور را توسط همون دانش های تکنولوژی امروزه باز بهتر و خوبتر به سوی پیش حرکت کردن بردن است. و باوری دارم که اکادمی ملی علمهای تاجیکستان هم که یک مرکز اساسی تولید علمی تاجیک است که با فاتحه قهرمان ملت ما صدرالدین عینی اولین قدمش را گذاشت و تا امروز عالم ها در اونجا فعالیت میکنن، باز انمین تجربه های علمی، تبادل های علمی و اینچنین رشد علمی تاجیک هم یک صورت و سیرت خودش را زیباتر ساخته برای نه فقط نسل خودی تاجیکستان، حتی نسل بشر خدمت های بزرگ انجام خواهد داد.

0: 2024 اکادمی ملی علمهای تاجیکستان در سیاست خارجی خود در سمت علم و دستاوردهای نظررسمی گردیده است، میگوید میرسید رحمانوف.
1: من اینجا چند تا اشاره کردم با کشور چین، حتی ژورنال های علمی که ما بین دو تا کشور هست که چندین مقاله ها چاپ شد در اونجا. همین طور در کشور ژاپن جا اشاره هم کردیم که در همون دانشگاه با نفوذ ترین ژاپن در مجله های علمی تمام مقاله های دانشمندان اکادمی ملی علم جنات به چاپ رسیدن. برای کمینم افتخار بود که چندین مقاله ما و اینچنین چند همکاران دیگر ما در کشور پاکستان چاپ شدن. این همش دستاورد بود برای ما. یک مجله با نفوذترینه که زیاده از 8 میلیون خواننده دارد به زبان انگلیسی، مقاله های شخصا تجربه خودی موثر که چاپ شدن، معرفی دستاورد های مهمی تاجیکستان به زبان انگلیسی و خواننده بیشتر دارد، قریب یک تاجیکستان اون رو میخواند. برای کمینه مایه افتخار بود که در یک مقاله علمی که یکی از قهرمانان تاجیکستان و بسیار شخصیت مهم در منطقه و حتی در آسیا، یک شخص کلیدی هست که آسیا هم با نمون کتابی سازنده همین شخصیت یک بار دیگر خودش رو شناخت، میرزا تورسین زاده بود. روابط همین شخصیت ما که کتابی آسیا رو نوشت و حتی اشاره میکند که آسیا بیدار شد، بیدار ترک خواب کرد، راستی و دوستی را عاقبت دریافت کرد. مرزا تورسین‌زاده مقاله داشتم که روابط فرهنگی و دوستی میان تورسین‌زاده و فیض احمد فیض که یکی از شخصیت بسیار مهم در پاکستان امروز حساب میشود، دو نفر دوستی که داشتن، از وطن گپ میزدی در میگیرید، در به مثل هزمی تر میگیرید، فیض احمد فیض بهترین شخصیت. اون در اونجا چاپ شد یک بار دیگر به زبان انگلیسی. انمون سیمای انمون فرزانگی کشورها رو در فضای صلح و سازندگی نشان میداد. اون یک شخصیتی بزرگ و این یک شخصیتی بزرگ. و همینطور در کنفرانس های دیگر در باره مرزا عبدالقادر بدیل در هندوستان بود که اونجا هم صورت گرفت، چندین عالمان ما اشتراک کردن. باز یک بار دیگر با زبانی که هم اونجا میفهمند هم اینجا، یک بار دیگر عالم ما از دانشگاه خوجند و از خود دوشنبه در اونجا اشتراک کردن و چندین عالم ما دیگر از دانشگاه ملی تاجیکستان در هندوستان در یک کنفرانس دیگر هم اشتراک داشتند.

در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در برای سمتوی اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری که 28 دکابر سال 2024 ایروه گردید بررسی وضعی علم و مساله های اون مقامی اولین درجه داشتند. این وابسته برون است که پیشوی معظم ملت محض علم جهانبینی علمی رو سببگوری رشد هر گونه جمعه می دونند.

شنوندگان گرامی شما برنامه صحبت روز رو وابسته به همکاری‌های علمی تاجیکستان با کشورهای آسیای مرکزی از بخش تاجیکی رادیوی اوزی تاجیک شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند.

0: نیکوسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیا من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرالیف. حالا توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سرخط خبرها. مهمانان کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد با امکانات سیاحی تاجیکستان شناس می‌گردند. سفر به روسیه توسط برنامه رو آی دی. امانت بانک با خزینه بین المللی اسعار همکاری مالیوی دو جانبه را گسترش می‌دهد. سفیر تاجیکستان با دایرکتور اجرایی دبیرخانه انجمن همکاری کره آسیای مرکزی ملاقات نمود. شرح بیشتری خبرها. در دایره کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی که از 11 تا 15 می در شهر دوشنبه برگزار می گردد، مهمانان با امکانات سیاحی تاجیکستان شناس می گردند. یادآور می شویم که 27 اپریل سال 2025 دایرکتور ژنرالی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد ضمن سفر به تاجیکستان با زیبایی ها و نقش و نگار مؤسسه دولتی کاخ نوروز و فعالیت خواجگی ماهی پروری جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار شهر وحدت شناس شد. همچنین در این روز از دره الماسی شهر حصار که برای وارد گردیدن به فهرست نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی پیشنهاد شده بود دیدن نمود. کنفرانس منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی یکی از چاره‌بینی های مهم بین المللی به حساب رفته. مسئله های امنیت آزوقواری، رشد استوار کشاورزی و مبادله تجربه بین کشورهای اروپا و آسیای مرکزی را در بر می گیرد. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با توجه شهروندان می رساند که حکومت فدراسیون روسیه برنامه تجربوی رو آی دی را که برای سنجش قاعده های ورود و خروج شهروندان خارجی استفاده می شود تا 31 دکبر سال 2027 تمدید نمود. از 1 ایون برای آنهایی که به روادید برای کار یا تحصیل به روسیه می روند، هدف سفر از روی معلوماتی در درخواست الکترونی ثبت شده تصدیق کرده می شود. برای پیشنهاد نمودن درخواست، شهروندان باید نه دیرتر از 72 ساعت پیش از سفر، معلومات شخصی، هدف سفر و دیگر اطلاعات را به برنامه وارد کنند. در حالت اضطراری این مهلت می تواند تا 4 ساعت پیش از سفر کم کرده شود. برنامه رو آی دی امکان می دهد که برای هر شهروند خارجی رمزی مخصوص تأسیس داده شود. در آن معلومات درباره ورود، بود و باش، فعالیت مهنتی و دیگر خدمت رسانی های دولتی جمع آوری می گردد. در حالت اجرا نکردن این طلبات، ورود شهروندان به قلمرو فدراسیون روسیه محدود می گردد. در شهر دوشنبه رئیس ریاست کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک علی جان سلیمزاده با رهبر هیئت کاری خزینه بین المللی اسعار میتیو گرتنر واخوری نمود. در واخوری مسائل همکاری دو جانبه، دورنمای بانک، نتیجه های مالیوی در سال 2025، پرداخت پذیری، اشتراک در مزایده های کاغذ های قیمتناک دولتی، رشد بازار اسعار، افزایش پیشنهاد قرض و میزاجان مورد محاکمه جانبها قرار داده شدند. میتیو گرتنر با فعالیت مالیوی امانت بانک در سال 2025 و نقشه های منبعده این بانک برای سال 2026 بهای بلند داده، برای همکاری سودمند با امانت بانک در دلخواه سمت فعالیت که به رشد اقتصادی ملی روانه گردیده است اظهار آمادگی نمود. در انتهای ملاقات جانب‌ها با اظهار قناعتمندی ابراز داشتند که با انابت منفیت های طرفین همکاری مالیوی دو جانبه را رشد خواهند داد. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره صلاح‌الدین کرام با معاون پرزیدنت بنیاد کره، دایرکتور اجرایی نوتعین دبیرخانه انجمن همکاری کره آسیای مرکزی کیم یونگوک ملاقات نمود. ضمن ملاقات موضوعهای دورنمای همکاری تاجیکستان و کره در چارچوب قالب آسیای مرکزی و جمهوری کره بررسی گردیدند. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سربلند و خانه آباد باشید.
2: تحلیل وضع جهان،
3: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
2: 107.5 FM
3: آوازی تاجیک در نواحی بابا جان غفور.

0: معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشانی هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنازه عبدالملک.
1: شنوندگانی عزیز، امروز مهمونی ما یکی از جوانان فعال موفق هستند که با دانش، اراده و فعالیت جمعیتی خود توانسته است در چندین آزمون‌های جمهوریوی و بین‌المللی صاحب جایگاه نمایان گردد. دانشجوی فاکولتی حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، اشتراکچی المپیاده‌ها، آزمون‌های بین‌المللی، والانتیور و اکو اکتیویست یوسوپوا نیلوفر جان، خوش اومدید به برنامه ما.
2: تشکر زیاد برای دعوتتان.
1: امروز ما با مهمون خود اطراف راه موفقیت، فعالیت علمی، اشتراک در آزمون‌های بین‌المللی، فعالیت والانتیوری و نقش جوانان در رشد جامعه صحبت خواهیم کرد. با ما باشید.

0: نخست میخواستیم از کودکی آغاز کنیم. چه ارزوها و هوس‌ها شما رو به روحی دانش اندوزی بردند؟
1: خب از کودکی من در خاطر دارم که خیلی یک کودک کنجکاو پیوسته کوشش میکردم که چیز نو یاد گیرم و بسیار یاد دارم که با بزرگان سوالهای زیاد میدادم، کنجکاوی میکردم و دائم یک خواهش، یک میل و رغبت در دل من بود که میان همسالانم فرق کننده باشم. خوشبختانه من در یک محیط به وای رسیدم که بار هم مرا خاموش کردن نمیخواستن، برعکس، یعنی من با پدر و مادر خود بسیار تشکر گفتنی هستم که هر خواهش من در دل داشتم و در هر راهی که قدم گذاشتن میخواستم آنها همراهی من بودن و دستگیری میکردن و از خردی من یک آرزو داشتم که شخصی شوم که نه تنها برای خود بلکه برای جامعه نیز فایده خود را رسانیده باشد. محض همین آرزوها مرا برای دانش اندوزی بردند. من باور دارم که دانش انسان را قوی و مستقل می سازد. برای همین امروز هم کوشش میکنم پیوسته آموزم، تجربه گیرم و پیشرفت کنم. میخواهم همه آرزوهایی که آن نیلوفر خردکه گویم در دل خود داشت آهسته آهسته به واقعیت مبدل گردند.
0: خوب شما در المپیادهای گوناگون از جمله بیولوژی و حقوق موفقیت های نظرست دارید. چطور این دو سمت گوناگون رو با هم متحد کردید؟
1: راستی شوق من بیشتر و عموماً پوره در حقوق بود، ولی از سببی که من در آیله یک دختر هستم، مادرم بسیار میخواستن که من به دانشگاه طبی داخل شوم. خب من یک دوره فنی بیولوژی را نیز جدی میآموختم و در المپیادهای اشتراک میکردم. در اول فکر میکردم که این دو سمت از هم خیلی دور هستند، ولی بعدتر فهمیدم که هر دانش در زندگی جای خود را دارد. امروز از آن راه که طی کردم واقعا پشیمان نیستم، گرچند که نهایت راه حقوق شناسی را انتخاب کردم، ولی دانش های بیولوژی بعدن در دوره دانشجویی حتی با در فهمش بسیار مسئله ها به من کمک کردند و باید گفت که این تجربه به من یاد داد که انسان نباید خود را در یک ساحه محدود سازد. آموختن علم های گوناگون فکر میکنم جهان بینی را وسیع تر میسازند.
0: خوب چطور به ما معلومه شما در آزمونی فروغ صبح دانوی کتاب است اشتراک کردید، گرچند جای نگرفتید؟ خوب میگفتید که این آزمون به شما چی داد؟
1: اشتراک در این آزمون در آزمون فروغ صبح دانوی برای من یک تجربه خیلی ارزشمند بود. من در نامینیسی ایجاد نثر اشتراک میکردم، حکایه ها و افسانه می نوشتم. در دوری ناحیوی صاحب جای سیوم شدم، اما در دوری شهری متاسفانه موفق نگشتم. البته آن وقت کم دشوار بود، ولی محض همین تجربه به من درسی مهم داد که انسان نباید بعد یک ناکامی در اوگیم رو هفتاده شود، برعکس هر تجربه باید ما رو قوی تر و برای کوشش بهتر هوسمند سازد. من فهمیدم که برای رسیدن به نتیجه بلند مهنت زیادتر کردن لازم، صبر کردن لازم و دائما خود را تکمیل دادن در کار بوده است. با وجود آن که جای نگرفتم، باید گفت که از این آزمون من خاطره های خیلی خوب دارم. آن محیط الهام بخش، شناسایی با جوانانی با استعداد و امکان بیان کردن فکر و احساسات خود در ایجادیات خودم برای من خیلی مهم بودند.
0: در مرکز ملی تستی به دست آوردن 485 بال و وارد شدن به پنج گونه بهترین، سری چنین نتیجه بلندش چیست؟
1: به نظر من سری اساسی این نتیجه مهنت زیاد و انتظام شخصی بود. من یاد دارم صنف 11 میخوندم و بسیار همصنفان من در صنف 11 گویم به هر جا میگشتند، به دیگر کارها مشغول بودند و بعضن میشد که به حال من میخندیدند، چون که من شبها خواب نمیکردم. در درس ها وقتهای میشد که خوابم میبرد، ولی در پس این 485 بال گویم شبهای بیدار آمادگی پیوسته میستد و کوشش های بسیاره که من نابسته به سخن مردم از راه خود نگشتم و من برای هر یک فن وقتی معین جدا میکردم، پیوسته تکرار میکردم و کوشش مینمودم که نه تنها از یاد کنم بلکه موضوع ها را عمیق فهمم. البته بعضن خستگی هم میشد، اما آرزو و هدفی که من در پیش خود گذاشته بودم و گویم که باید اثبات میکردم که من به این هدف خود نایل گشته میتوانم، من را باز هم بسیارتر گویم هوسمند میگردان. برای من این نتیجه اثبات آن بود که مهنت صمیمی حتما ثمر خود را میدهد و در پنجگانه اولین هر سال همین مرکز ملی تستی پنجگانه یا دهگانه اولین مرکز ملی تستی را از روی همین پنج کلاستر معین گردیده انتخاب میکند و ما قدردانی کرده شدیم از طرف مرکز ملی تستی و اینچنین غیر از این همین 485 بال گرفتن من یک پیشنهاد کاری شد به من که تا امروز من در یک مرکز آموزشی از فن تاریخ درس میدهم و خوانندگان را محض برای سپردن امتحان مرکز ملی تستی آماده میسازم.
0: بهترین. امروز شما دانشجوی فاکولته حقوق‌شناسی هستید. تحصیل در دانشگاه چه فرقی از مکتب دارد؟
1: خب تحصیل در دانشگاه از مکتب گویم خیلی فرق میکند. در دانشگاه مسئولیت شخصی بسیارتر است، چون که دانشجو باید مستقلانه بیشتر آموزد. اگر در مکتب ما بیشتر آموزگاران ما را راهنمایی کنند، در دانشگاه خودی دانشجو باید برای رشد خود زیادتر کوشش کند. همزمان درس های دانشگاه فکر میکنم که شوق‌آورتر و سیتر هستند و ما نه تنها نظریه میاموزیم، بلکه مساله ها را تحلیل میکنیم، مخصوصا مساله های حقوقی را با آموزگاران صاحب تجربه تحلیل میکنیم. این محیط به من امکانیت میدهد که خود را همچون یک شخصیت و همچون حقوق شناسی آینده بیشتر تکمیل دهم.
0: شما در مکتب تابستانه اوید به حقوق انسان که با دستگیری اتحادیه اروپا برگزار شد اشتراک کردید، این به شما چی رو؟
1: اشتراک در مکتب تابستانه اوید به حقوق انسان برای من یک تجربه خیلی مهم و الهام بخش بود. از دانشگاه ما یک چند نفر انتخاب گشتند در این مکتب تابستانه که مخصوصا برای حقوق شناسان جوان یعنی دانشجویان بود. یک هفته من در رومیت در محیط حقوق شناسان، در محیط ادوکات ها که حتی از خارج کشور آمده بودند برای این مکتب تابستانه، گویم که وقت گذراندم، سمینارها گذراندم و معلوماتی خیلی زیاد گرفتم، مخصوصا در ساحه حقوقی بین المللی، در برابری گندری و چنین مساله هایی که گویم معلوماتی کمتر داشتم. من بسیار دانش های نو آموختم. پیش از همه و امکانیت با شناسایی با ادوکات ها و حقوق شناسان جوان فعالیت من را در آینده نیز مستحکمتر کرد و در سمینارهای دیگری که از جانب میرپرا برگزار گردیده بود ما اشتراک کردیم و اینچنین در دوره خود مکتب صحبت با متخصصان به من جهانبینی نو داد و فهمیدم که حقوق تنها نظریه نیست، بلکه این حمایه حقوق و آزادی های انسان در زندگی واقعی و حیاتی همه روزه می باشد. در این برنامه من دانش های نو آموختم، تجربه کاری گرفتم و بیشتر درک کردم که حقوق شناس باید نه تنها دانشمند بلکه انسان دوست و مسئولیت شناس هم باشد. این تجربه شوق مرا به ساحه حقوق باز هم گویم بیشتر کرد و صاحب سرتیفیکات هم گشتم و بسیار میخواستم که چنین برنامه ها، چنین مکتب های تابستانه برای جوانان در جمهوری تاجیکستان بیشتر راه اندازی شوند. البته چنین مکتب ها بیشتر از جانب سازمان های بین المللی و با دستگیری آنها برگزار میشود و میخواستم که بسیار جوانان به چنین مکتب ها اهمیت دهند، چون که امکانات ها به نهایت زیاد هستند، ولی متاسفانه نه هر یک جوان این را درک کرده است و صفی همین اشتراکچیان میخواستم که زیادتر گردد.
0: خوب چطور ما آگاه هستیم، شما در بازی میری سودی که با اشتراک سازمان های بین المللی برگزار شد دسته شما جای اول رو گرفت. نقش شما چی بود؟
1: این بازی سودی برای من یکی از تجربه های فراموش نشونده بود. ما بسیار آمادگی دیده بودیم. در آنجا سودیه های سودی عالی همچون اعضای حکمان اشتراک داشتند و حضور آنها به من یک الهام زیاد بخشید. دیدن چنین شخصیت های بلندپایه مرا باز هم بیشتر هوسمند کرد که در آینده در ساحه حقوق به دستاورد های کلان رسم. در بازی دسته ما نقش ادوکات ها را اجرا میکرد و دسته دانشگاه اسلاویانی باشد همچون طرف پروکورور اشتراک داشتند. پرونده ای که به ما پیشنهاد کرده بودند، البته این یک بازی سودی بود و به طرز مرافعه واقعی گذشته بود. پرونده پیشنهاد شده خیلی پیچیده و پر از جزئیات حقوقی بود، اما ما همچون طرف سفید کننده کوشش کردیم که هر دلیل را درست تحلیل و حمایت نماییم. با وجود دشواری پرونده ما توانستیم نتیجه خوب به دست آوریم و جای اول را صاحب شویم. این پیروزی برای من نه تنها یک موفقیت، بلکه تجربه واقعی کار در محیط سودی و درس مهم درباره مسئولیت، تحلیل و حمایت عدالت بود.
0: خوب شما در آزمون بین‌المللی از طرف دانشگاه بین‌المللی ترکمنستان اشتراک کردید و صاحب جای دوم گشتید. این دستاورد برای شما چی معنی دارد؟
1: خب این آزمون به طریق آنلاین گذشته بود. آزمون از فنی فلسفه بود و برای من تجربه خیلی جالب گردید. نابسته از آن که من حقوق شناس هستم، هر یک ما میدونیم که فلسفه یک علم است که به هر یک شخصیت واقعا لازم است. گرفتن جای دوم در سطح بین‌المللی محض از فلسفه با من باوری بیشتر بخشید، زیرا فهمیدم که دانش و کوشش حتی در میان اشتراکچیان کشورهای دیگر هم میتواند نتیجه خوب دهد. فلسفه با انسان در مد اول طرز درست فکر کردن، تحلیل نمودن و عمیق در کردن مسئله ها را میموزد. برای همین این دستاورد برای من نه تنها یک دیپلم، بلکه نتیجه مهنت ذهنی و جهان بینی وسیع تر بود. این موفقیت مرا هوسمند کرد که من بعد هم در آزمون های بین المللی که طریق آنلاین برگزار میگردند فعالانه اشتراک کنم و باید گفت که اشتراک کردن در چنین آزمون های بین المللی گویم که امکانات های بسیار دارد. هر یک جوان میتواند اگر فهمیش داشته باشد در این ساحه ها آزادانه در چنین آزمون ها اشتراک نماید، فقط که جوانان باید به چنین امکانات ها بیشتر اهمیت دهند، چون که من میبینم که امروز جوانان از همین امکانات هایی که جهان معاصر به ما مهیا کرده است اونقدر وسیع استفاده نمیبرند، یعنی به جای اون که در اینترنت رو همچون یک واسطه خوشحال کنی این خیلی استفاده بردن، خوبتر میشد که جوانان اون رو همچون یک راهی آموختن دانش ها و یک راهی نایل گشتن به چنین سرتیفیکات ها و دیپلم های بین المللی استفاده می بردن.
0: در آزمون بین المللی ضروری پکلینی دسته شما جوی اول رو گرفت. خوب شما میگوید که این چگونه آزمون بود و رقابت با اشتراکچین کشورهای دیگر چگونه بود؟
1: خب این آزمون میان کشورهای اتحاد دولت های مستقل برگزار گردگی بود. رقابت خیلی جالب و همزمان پرمسئولیت بود، زیرا در آزمون جوانانی واقعا هم فعال از کشورهای اتحاد دولت های مستقل اشتراک میکردن. ما با دستمون اول در دور یکم ویدیو رولیک تیار کردیم در موضوع ورزشگر روی سلامتی و اینچنین در دور دویم با سوالنامه هایی که هم سوال های تستی بود و هم سوال های کشوده درست جواب داده توانستیم، اگر قسمان هم خطا کرده باشیم، لیکن از همه گویم بلی بلندترین رو میان این کشورها صاحب گشتیم و سزاوار جای اولین گشتیم. هر یک دسته در این بازی کوشش میکرد که ایده و کار خود را بهترین نشان دهد. برای همین رقابت میان این دولت ها و دسته ها البته حس میشود، اما محض چنین محیط انسان را گویم وادار میکند که بیشتر ایجادکار باشد، بیشتر فعال و مسئولیت شناس باشد. برای ما گرفتن جای اول افتخاری بزرگ بود و نشان داد که مهنت دست جمعی میتواند نتیجه بلند آورد و با این راه ما توانستیم که دانشگاه ملی تاجیکستان را در سطح بین المللی یعنی میانی دولت های ایدمه یک بار دیگر معرفی سازیم.
0: به نظر شما اشتراک در آزمون های بین المللی از آزمون های داخلی چی فرق داره؟
1: خب به نظر من آزمون های بین المللی امکانات های بیشتر می دهند، نگاه نکرده به اون که رقابت در آنها زیادتر از نظر به آزمون های در داخلی جمهوری بوده، ولی در چنین چورابینی ها انسان نه تنها دانش و مهارت خود را می سنجد، بلکه با جوانان موفق، فعال و با استعداد کشورهای دیگر نیز شناس می شود. این گونه محیط جهانبینی را وسیع میکند، تجربه نو میدهد و انسان را وادار میسازد که به خود از نگاه دیگر نظر کند. غیر از این آزمون های بین المللی باید گفت که با ملکه های معاشرت، کار در محیط گوناگون فرهنگ و بلند شدن باوری به خود تأثیر کلان میرسانند.
0: شما در برنامه میزان خیرد نیز موفق شدید. این گونه برنامه های ذهنی بر رشد شخص چی میتونه؟
1: خب به نظر من چنین برنامه های ذهنی پیش از همه حاضر جوابی و تفکر زود را رشد میدهند در جوانان. وقتی انسان در محیط رقابت ذهنی قرار میگیرد، او باید نه تنها دانش داشته باشد، بلکه تواند فکرش را زود جنبست و درست بیان کند. علاوه بر این چنین برنامه ها بر رشد جهان بینی و ملکه معاشرت نیز تاثیر خوب میرسونن. من فکر میکنم که اشتراک در چنین بازی های ذهنی واقعا جوانان را فعالتر، جسورتر و فکرانی را خوبتر میکند. البته به سوال هایی که من حتی جواب گردانیدن نتوانستم، من اونها را گویم یاد گرفتم، در آینده به من لازم گشتن و واقعا باید گفت که چنین برنامه های

0: ها دارند، آنها برای زندگی مبارزه میبرند. این با من یک درس شد که ما باید به قدر زندگی و به قدر هر یک ثانیه این حیات رسیم، زیرا حیات و سلامتی ارزشی بزرگ دارند.
1: فعالیت شما همچون اکو اکتیویست از کجا آغاز شد و چرا مسئله های اکولوژی برای شما مهمند؟
0: خب، شوق من به فعالیت اکولوژی البته از نگرانی آغاز گردید. نگرانی نسبت به مشکلات محیط زیست که امروز ما میبینیم نه تنها در محیط کشوری ما، بلکه در تمام جهان یک مشکلی گویم گلوبالی به حساب میرود. افلاس شوی محیط، زیاد شدن پرتوها و از همه مهم این آبشوی پریخ ها میباشد که مرا وادار کردند به این مسئله جدی نظر کنم. امروز مسئله های اکولوژی باید گفت نه تنها یک مشکلی یک کشور نیستند، بلکه مسئله تمام جهان میباشند. من فکر میکنم که هر یک انسان باید از خود آغاز کند، یعنی هر یک ما باید استفاده پلاستیک رو کم نماییم، محیط رو تازه نگاه داریم و نسبت به طبیعت مسئولیت حس نماییم. خصوصا جوانان می توانند در بلند برداشتن معرفت اکولوژی نقش مهم داشته باشند و در اینجا من می خواستم که تمام جوانان رو دعوت نمایم از آن همین باز هم از اینترنت خوب استفاده برند، اگر امکانیت داشته باشند ویدیو رالیک ها در باره حفظ محیط زیست ثبت کرده گویم که با فضای اجتماعی گذارند، چون که هر یک از معلومات که ما بیشتر میگیریم این البته از همین شبکه های اجتماعی هست و خوب میشد که چنین صفحه ها زیادتر شوند و مردم درک کنند که چنین مسئله ها واقعا به حیات ما مهم هستند. و بهوده نیست که خود امام علی رحمان هم اساسگذار صلح و وحدت ملی بارها از منبر بلند سازمان ملل متحد مسئله های وابسته به آب، پریخ ها و حفظ محیط زیست را تاکید میکنند و این نشان میدهد که مسئله اکولوژی امروز یکی از مسئله های مهمترین جهانی میباشند.
1: خوب، شما گفتید که امروز با فعالیت آموزگاری نیز مشغول هستید. چگونه کوشش میکنید که حسی وطن دوستی را در دل خوانندگان بیدار سازید؟
0: من بسیار شاد هستم که امروز محض فن تاریخ را به خوانندگان میآموزانم و پیوسته کوشش میکنم که به خوانندگان نه تنها معلومات دهم، بلکه آنها را به فهمش عمیق تاریخ و تمدن ملت خود رسانم. وقتی به آنها درباره گذشته پر افتخار خلق تاجیک، دولتداری قدیمی و شخصیت های بزرگ میکنم، کوشش میکنم حسی افتخار و مسئولیت را در دلشان بیدار سازم. هدف من واقعا این است که خوانندگان درک کنند که دانستن تاریخ تنها برای یک امتحان نیست، از سببی که من خوانندگان را اصلا برای مرکز ملی تستی آماده میسازم و دانستن تاریخ تنها برای یک امتحان نیست، بلکه برای شناخت خود و احساس حسی وطن دوستی خیلی هم مهم است. وقتی انسان گذشته خود را میشناسد، او آینده خود نیز با شعورانه می سازد.
1: شما گفتید که می خواهید برای جوانان مخصوصا دختران نمونه باشید. پیام شما به آنها چیست؟
0: پیام من به جوانان مخصوصا دختران این است که به خود باور کنند و هیچگاه آرزوهای خود را محدود نسازند. هیچ راه آسان نیست، ولی هر یک قدم، هر یک کوشش انسان را به هدف نزدیک میکند. مهم آن است که انسان استادگری داشته باشد، از ناکامی نهراسد و پیوسته رشد کند. من می خواهم نشان دهم که دختر می تواند هم دانشمند باشد، هم فعال باشد و هم موفق در ساحه‌های گوناگون. اگر ما به خود باور کنیم و زحمت کشیم، می توانیم نه تنها زندگی خود را، بلکه جامعه را نیز به سمت بهتر تغییر دهیم.
1: همین طور شنوندگان عزیز، امروز مهمون ما بودند یک جوان فعال، نیلوفر جان یوسفوا. مهمون ما با دانش، جستجویی و حس بلند مسئولیت ثابت می‌سازد که جوانان تاجیک می‌توانند هم در سطح جمهوری و هم بین‌المللی پرچم برداری علم و معرفت باشند. فعالیت در سمت حقوق، اشتراک در آزمون‌های بین‌المللی، کارهای والنتیری و تلاش برای بیدار ساختن حس وطن‌دوستی در میان جوانان، همه این نشون می‌دهد که نیروی سازنده واقعاً از جوانان با اراده و دانشمند سرچشمه می‌گیرد. نیلوفر جان، برای اشتراک در برنامه ما با شما سپاس می‌گویم. با شما در راه تحصیل، فعالیت کسبی و تمام نقشه‌های نیکتون کامیابی بیشتر رو تمنا داریم.
0: خب، تشکر زیاد.
1: شنوندگان گرامی، خیر و خوش نکنیم، برنامه‌های دیگری بخش ادامه دارند.
2: معرفی نیروی سازنده، نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشانی هر کشور

نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنوزه عبدالملک.

0: تاجیکان در صحیفه تاریخ از دیروز تا امروز. حیات و فعالیت و ادامه انعنه های ملی همزبانانی برون مرزی در برنامه تاجیکان از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود به شنوندگان برون مرزی رادیوی آوازی تاجیک. امروز برنامه ما بخشیده شده است به یک چهره شناخته و زحمتکش ساحه مطبوعات طلبشا خالقزاد. آلوچی مطبوعات جمهوری تاجیکستان که با قلم بورا و نگاهی عمیق خود توانسته است در اینجاده مقام خاصه پیدا نماید.

0: طلبشو خلیقزاد از ایام کودکی به جهان سخن دل بست. او از خردسالی با مطالعه کتاب ها و نوشتن مقاله و حکایه ها شوق به اندازه داشت. این شوق با گذشت سالها به هدف زندگی تبدیل یافت. هنوز در آوان نورسی اولین نوشته هایش را ایجاد نموده کوشش میکرد اندیشه های خود را به خواننده رساند. پس از ختم دانشگاه او راهی دشوار ولی پرمعنی ایجاد را انتخاب کرد. آرزوی بزرگی او این بود که با نوشته هایش زندگی واقعی مردم بخصوص هموطنان برون مرزی را انعکاس نماید. با همین مقصد او به فدراسیه روسیه سفر نمود. سفری که نه تنها جغرافیای زندگی او را وسیع کرد بلکه دید ایجادیش را نیز غنی گرداند. بیایید از خود طلبشاه خالقزاد میشنویم که چی طور راه سفر را پیش کرد.
1: من سال 2001 با اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان آمدم و با مرحوم اکبرعلی ستاروف مسئلیت کردم که من میخواهم درباره مهاجران تاجیک در فدراسیه روسیه یک 50 شهر گردم و مقاله نویسم. و من یکمین خبر خود رو با نام یادت بخیر زاکر نوردین است در مجله مشعل دوره شوروی نشر کردم.
2: چند سال داشت؟
1: 17 سال. بعد همون از 24 تا مکتبای همون تاجیکستان و حتی از بخارا به من مکتوب اومد که اینم یک الهام شد برای آینده نوشتن من و خبر و مقاله. بعد مکتب سال 1979 من راست به روزنامه ولایتی حقیقت خرمانتپه اومدم. اول به صفت مصحح کار کردم، بعدتر اومدم تحصیل کردم، اومدم دوشنبه در تاجیکستان سوویتی کار کردم. خلاص همین خیلی روی من کشوده شد. من در باره مهاجرای تاجیک اول در چرخ گردون، بعد در هفته‌نامه ادبیات صنعت وقتی که مهاجرای روسیه می اومدن من قطعی و یوز مصاحبه می گرفتم. وقتی نشر شد خیلی خوندم، قدر خونی نشدم. من خودم گفتم روم از نزدیک مهاجرا قطعی صحبت کنم، حیات اونا رو آموزم یا چی نویسم و نیتی کتاب نوشتم. به همین نیت من اومدم بعد نزدیک رئیس اتفاق ژورنالیستا شد روان اکبرعلی ستاروف. سال 2001 از مسکو تا ولادیواستوک رفتم.
0: سفر او به فدراسیه روسیه آغاز مرحله نوی زندگی گردید. روزهای اول پر از دشواری ها بودند. محیط بیگانه، کار و زندگی وزنین و دوری از وطن. اما محض همین دشواری ها او را قوی تر و استوارتر ساختند. طلبشاه خالقزاد بیشتر وقت خود را در سفرها بخصوص در قطاره ها می گذراند. برای او قطاره نه تنها وسیله نقلیات بلکه یک مکان واخوری قصه ها بود. در سفر او با آدمان گوناگون، مهاجران کاری، دانشجویان هم صحبت می شد. عشق سفر کردن مرا تا درجه برد که من خانه ام را فروخته به روسیه رفتم. چنین به یاد می آورد طلبشاه خالقزاد. او می گوید این قرار برای او آسان نبود. فروختن خانه معنای جدا شدن از یک پارچه خاطره ها، از کوچه های آشنا و از محیط گرم خانوادگی بود. اما آرزوی دیدن، آموختن و نوشتن زندگی واقعی مردم از همه بالا می ایستاد. من می خواستم زندگی را از نزدیک احساس کنم، با چشمان خود ببینم، با گوشهای خود بشنوم. کتاب ها را می توان در خانه هم نوشت، اما زندگی حقیقی را تنها در راه پیدا می کنی، می گوید او.
1: عشق سفر کردن، عشق همین محبت، همین دیدن مهاجرا و نوشتن کتاب مرا تا درجه برد که من خانه و در فروختم. خانه و در فروختم، فرزندان رو آوردم، در دوشنبه اجاره موندم. 610 پویشتم که این برابر با 5 سال و 43 شبانه روز حیاتم بود. سال 2003 در روسیه 340 صفحه کتاب چاپ کردم با نام تاجیکان در روسیه. و سال 2009 در دوشنبه 2 جلد 848 صفحه با نام تاجیکان در روسیه کتابم نشر شد. رفتم 281 شهر روسیه به پلی خانم گشتم، کتاب چاپ کردم به پلی خانم گشتم. وقتی اومدم برآمد کردم تلویزیونای تاجیکستان ده 6 بانک تاجیکستان من ده سهمگذار شدن. من بعدا گفتن که شما ریکویزیتای ما رو میبرید به روسیه به این مهاجرا تقسیم کرده میتید، ما شما راهگیری شما رو با دستگیری میکنیم. همین رو حقیقتی من تونستم که 20 سال در روسیه سفر کنم، از 868 شهر و ناحیه روسیه دیدن کنم و در بیش از 700 خونه مهاجر تهران مهمون شدم، بعدن در ساختمان‌ها و بازارها، بعد از حیات و یا کتاب نوشتم. با وجودی که سفر می‌کردم به روزنامه امروز نیوز نیست، ما از روسیه مقاله می‌فرستادم، قریب 1500 مقاله در 20 سال فرستادم تاجیکستان. در هر یک سفرم من در تلویزیون‌های روسیه برآمد کردم، مثلا در این تی وی ار تی ار، در کانال‌های تلویزیون‌های ولایتی روسیه برآمد کردم، در مطبوعات زیاد، مثلا در کامسومولسکی پراودا، در روزنامه گودوک که مخصوصا روزنامه روی آهن روسیه هست، مثلا در مسکو برآمد کردم، در سمارا برآمد کردم، در روزنامه وچرنی دوشنبه شهر نبرژنی چلنی برآمد کردم، در روزنامه نمر 1 شهر اولانودی رеспوبلیکه بوریاتیا. اما در روزنامه‌های زیاد روسیه من مصاحبه دادگیم که و یا در اینترنت هستند. همچنین هر سالی که میآمدم تاجیکستان در مطبوعات‌های تاجیکستان مصاحبه می‌دادم.
0: کتاب‌های طلبشاه خالق‌زاد بیشتر به موضوع مهاجرت مهنتی و سرنوشت تاجیکان برون مرزی بخشیده شدند. او با قلم خود کوشش کرده است زندگی واقعی هموطنان را در کشورهای گوناگون انعکاس نماید. از جمله یکی از اثرهای مهم او کتاب از یادها بر یادها می باشد که به زندگی تاجیکان بخشیده شده است که به افغانستان رفتند. برای نوشتن این کتاب مؤلف به چندین منطقه و تا 10 ولایت افغانستان را سفر نموده با مردم از نزدیک صحبت کرده است. او خاطره ها، قصه ها و تجربه های شخصی آنها را جمع آوری نموده و یک اثر پرمحتوا تبدیل داده است. این کتاب نه تنها یک مجموعه خاطره ها، بلکه بازگوی تاریخ، فرهنگ و زندگی تاجیکان آن سوی مرز نیز می باشد. سفر زیاد و تحقیقات پیوسته او زمینه گذاشت که در سالهای بعدی اثر دیگرش با نام مزار پریشان به تب رسد.
1: دویم از یادها بریاتونم دارد، اینم در باره تاجیکی افغانستان هستند که سالهای دوره ریپرسی استالینی رفتگی بودند، علمای کلان بخورا و سمرقند خوندگی و تاجیکستان رفتگی بودند. من کدامش که تا 90 ساله بودند در افغانستان، تاجیکایی که علمایی که رفتگی بودند، من قطعی و یا خوری کردم. کدامایی که از دنیا گذشته بودند، فرزنده و نبیرهاشون قطعی و خوری کردم. ده ولایت افغانستان گشتم، در گجایی که همون تاجیکا مردگی بودند و یا را من نامنویس کردم، نوشتم. افغانستان، ایران، پاکستان، همین دولت را گشتم. زیاد از 1001 نفر بگیم از خرد تا کلانی مهاجرای نوشتم که بعد اومدم تاجیکستان به ترتیب کتاب کردم. بینم که از 26 شهر و رایون تاجیکستان در وقتی گریزگی رفتم دستان افغانستان به سبب گناگون اونا دنیا گذاشتن خرد و کلان. سال 2022 یک کتاب با نام مزار پریشان چاپ کردم که این نتیجه همون سفرها بود. وقتی که من از افغانستان برگشتم در اونجا دیدم مشکلات، همین سبب شد که منم روم روسیه با زندگی مهاجرت با کتاب کنم و نویسم.
0: بایسی ذکر است که طی چندین سال طلبشاه خالق‌زاد در راه‌های دور، در قطارها و میان مسافران با هموطنان خود هم صحبت می‌شد. او قصه های زندگی آنها را با دقت گوش می‌کرد، از سرگذشت های آنها الهام می‌گرفت و آنها را به رشته تحریر می‌کشید. این سفرها برای او نه تنها یک تجربه عادی، بلکه یک مکتب زندگی بودند. نوشته های او بازگو کننده زندگی مهاجران، مشکلات روزمره، دوری از وطن، ولی همزمان پر از امید و آرزوهای نیک آنها می باشند. او توانسته است در آثارش درد دل یک طبقه بزرگ جامعه را با زبان ساده و تاثیربخش بیان نماید. ما از همین صمیمیت و حقیقت نگاری نوشته های او را خواندن باب و تاثیرگذار می‌گرداند، چنانچه دایر به کتاب های دیگر روشنی می‌دهد.
1: دویم کتابی منم یک صاحبکار از قزاقستان سهمگذاری کردن در دوشنبه به نشر رسید. مواد رو ما در سفرو جمع کردم. سفرو سبب که من مواد رو جمع کردم. قریب 1.5 سال زیادتر من دو جلد کتاب نوشتم. و من از همش هم سفرگردی. وقتی که من سفر میکردم هر یک اخری من نوشتم. با استاد و یورو با جابجا میکردم کتاب میکردم. کتابی سیم نوشتم. تاجیکان در روسیه. من خرسندم که کتاب از طریق صاحبکارو به نشر رسید. یکم کتابی که در روسیه چاپ شد از طریق یک تاجیکی که رحیم نباتوف نام داشتن، رئیسی جمعیتی هم تاجیکا هم مسلمانای همون شهر براتسک بودن، تاجیکان در روسیه سهمگذاری کردن.
0: نقشه نوشتن کتاب های دیگر را داره؟
1: من در عموم 12 کتاب نوشتم. اگر 3 کتاب اگر در برای ماجرای روسیه باشد، 2 کتاب در برای غرب خاک‌افتاده ایران، افغانستان، پاکستان، تاجیکای نوشتم. و نیا داریم با دوام تیم. برای که من کتاب تاجیکان در روسیه، من 596 شهر نویه گشتم، 8 نوشتم، کتاب چاپ کردم. حاضر با زیاد از 200 شهر دیگه موندگی بود که من ننوشته بودم. حاضر در بالای هم 3م 4م قسمت کتابم تاجیکان در روسیه کار کردم.
0: طلبشو خالقزاد، هموطنی برون مرزی ما در فدراسیای روسیه، در ادامه صحبت ابراز می‌دارد که امروز در فدراسیای روسیه ساکنان کشور ما فعالیت نظاره دارند و در ساحه‌های گوناگون با زحمت و تلاش خود جایگاه خاصه پیدا نمودند. و گفته او هموطنان برون مرزی نه تنها در کارهای اقتصادی سهم می‌گذارند، بلکه فرهنگ و هنرهای ملی تاجیکان را نیز معرفی می‌کنند. امروز می‌بینیم که با هنرهای ملی ما از قبیل رقص و سرود، لباس های ملی و طعام های عنعنوی توجه زیاد ظاهر می شود. طلبشو خالقزاد همچنین می گوید که جشن های ملی در میان تاجیکان برون مرزی با شکوه و شهامت خاص تجلیل می گردند.
1: در شهر اوفا حکیم جان بوروف در تمام چورابینی هایی که در تاجیکستان میگذرد در شهر اوفا گذرانده میشود. برادر حکیم جان خیلی در همین مساله فعال هستند. من در چندین جشنی که من دعوت میکنند، در جشن نوروز، استقلالیت جمهوری تاجیکستان، روز وحدت ملی، تمام چورابینی را میگذرانند به تمام صنعتش که از دیگر جمعیت ها رهبرشون میبینند. اونجا خونه مرکزی دوستی خلق هست، حتی رئیس ریاست، حتی معاونای رئیس شهر اشتراک میکنن، با در اونجا انسمبل های تاجیکی دارن برآمد میکنن. با عجایبش همین که جمعیت های فرهنگی ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، از جمعیت های دیگر ریپوبلیکا میبیارن انسمبل هاشون را پرسندی میکنن در جشن نوروز با یک چورابینی کلان بشکو میگذارد. اومد در همین شهرهای کلان، سن پیتربورگ، نوسیبیرسک، کراسنویارسک، خبرسک، اکثریت همین شهرها 80 جمعیت ملی فرهنگی باشد، در اکثریت همین ها همه جشن های تاجیکستان میگذارد. باعث قناعتمندی است که همه ساله در جشن نوروز، استقلالیت دولتی تاجیکستان، روز وحدت ملی، رهبریت جمعیت های ملی فرهنگی مقیم فدراسیای روسیه را حکومت مرکزی تاجیکستان دعوت میکند. در همه جشن ها ویا میبیان اینجا از دستاوردهای خودشون نقل میکنند که ما چی کارها را در روسیه میگذرانیم.
0: زحمت های پیوسته و فعالیت پرثمر طلبشو خالقزاد از نظر دولت و جامعه دور نمانده است. حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین نهادهای دخلدار فدراسیای روسیه مهنت صادقانه و سهم ارزنده او را در رشد مطبوعات و معرفی فرهنگ تاجیکان قدردانی نمودند. او با چندین جایزه ها، افتخار نامه ها و سپاس نامه های بلند سرفراز گردانیده شده است که هر یک نشان اعتراف و احترام و فعالیت ایجادی او می باشد. این قدردانی ها بازگوی آنند که زحمت های شبانه روزی، سفرهای طولانی و تلاش های پیوسته او در راه جمع آوری خاطره ها و انعکاس زندگی هموطنان به نتیجه نمونده است.
1: اولین موفقیت نمی بود که سال 2003 وقتی برگشتم، رئیس اتفاق ژورنالیست ها شادروان اکبری ستار به من رحمت نامه دادن. بعدن سال 2012 به من عنوان علاچی مطبوعات جمهوری تاجیکستان دادن، هم به شرف ست سالگی مطبوعات تاجیک میدالی ست سالگی دادن. در دوام 20 سال از حکومت تاجیکستان و فدراسیای روسیه به من 60 رحمت نامه دادن. همش به خاطر چی؟ به خاطر همین زحمت 20 سال. سال 2022 روی آهن روسیه من دعوت کردن، سه رحمت نامه دادن که در ما نیست چنین مسافری که اینقدر زیاد در قطارها گشته باشد.
0: تشکر زیاد. و هر شهر خاطره های خاص خود را دارد. کدام شهر بیشتر در خاطرتان مونده است و چرا؟
1: در ما بسیارتر سن پیتربورگ، مسکو و زیادتر نوسیبیرسک مونده است. به خاطر من از نوسیبیرسک پایتخت دوم روسیه میگن یا پایتخت سوم میگن، برای که از نوسیبیرسک ریاست آلتای، اولان‌اودی، خبر، بسیار شهرهای تو Приморский край, то охрон нокса Русия мисол мирован. А сами Новосибирск мирован. Вот Новосибирск, як шарики, точко зьот. Зьота 200,000 будан, 600,000 будан. Дар бозором мира все боваркан. Хамека бисер, да, точко бисер астан. Уман дар бисер шахару, масален Екатеринбург, хам и на зьота 200,000 зьот точко кормекаран. Позирам кин бошан.
0: Бале, ташакури зьот. Кадрдони мегуян, да хамзамон масулият низ миорадами, тарне ин кадрдони то чи андоза масулияти шумо ро низ зиёд мекунад.
1: Ман дар назди худам масулият доштам ки бояд ба миллатам хизмат кунам. На танҳо сафаргардӣ кунам, балки хотироҳоро нависам ки барои ояндаи таърих. Ман бисёр хурсандам ки соли 2015 архиви дар шаҳри Бухтар дар вилояти Хатлон ба ман фонди шахсӣ кушодам ки тамоми маводҳои маро аз китобҳо сар карда то барномаи телевизиониву расму мақолаҳо ҳамеша аз 2015 ман дар онҷо месупорам. Махсус ба номи ман фонди шахсӣ кушодан дар бойгонии давлати вилояти Хатлон фонди шахсӣ кушодан. Фаҳмида мешавад ки ҳукумати тоҷикистонам ба қадри заҳматҳои ман мерасанд, ин қадар медалу ин қадар раҳматномаҳо бо вуҷуди ин бо дар як бойгонии давлатӣ ба номи ман фонди шахсӣ кушодан. Ин натиҷаи заҳматҳои ман аст, чунки қадр кардани меҳнатҳои ман аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст.
0: دوری از وطن هرچند برای طلبشو خالقزاد با مشکلات جدی روزگار همراه نبود، اما در دل او همیشه یک احساس نازک و پردرد را بیدار میکرد. او نابسته از آن که در محیط دیگر زندگی و فعالیت داشت، همیشه با یاد وطن نفس میکشید. با گفته او، دوری از وطن تنها فاصله جغرافی نیست، بلکه یک حسیات عمیق دلی است که هر لحظه تو را به گذشته، به کوچه های آشنا و به چهره های عزیز میبرد. طلبشا خالقزاد بارها یاد میکند که چگونه بوی گلهای وطن، منظره های سبز دیار و هوای صاف کوهستان در خاطرش زنده میماندند. او میگفت که حتی در میان سرادمی شهرهای بزرگ ناگهان خود را تنها حس میکرد، زیرا دلش به یاد یک گوشه خاکسار وطن گم میزد.
1: میگویم که روزهای شده است که مثال اگر توکم مونده باشم، حالتهای شده است که گریم کردم. به خاطر چی؟ به خاطر که خوی خوی وطن یاد میکنیم. شاعر میگوید که بی وطن نیست غریبی که کند یاد وطن، در وطن بوده بی یاد وطن بی وطن است. در غریبی باشی و در یاد وطن باشی گویا که در وطن، نک در وطن باشی و در یاد وطن نباشی گویا که بی وطنی. برای همین بسیار سخت بود. شاید که آینده برای تاریخ ملتمون همین کتاب ها، همین نوشته ها، همین روزگار مهاجر در کار شود. به غریبی خوندم که از تاجیکستان 266,000 عقل های ذهنی علمان متخصصون با دیگر دولت ها رفتند. من به قریبی در فیسبوک نوشتم که در غریبی اگر شاهنشاه هم باشید، شرایط است که در روسیه استوده تلویزیون اخبار را تماشا میگن، تمام از رویدادهایی که در تاجیکستان میگذرد مثلا طریق تلویزیون ها به خبر هم. شاید یک درجه همین مردم ها کم اگر گورو میکند، همین تلویزیون هایی که امروز مثال شبکه‌ای که از طریق اینترنت مردم تاجیکستان که در روسیه یا در دیگر دولت ها هستند وقتی وطن ببینند، یک کم اگر دلشون آرام میشه، تماشا میکنند از خبرهای دستاوردهای تاجیکستان آگاه میشن. اینقدر آبادی، اینقدر ببین که در یک چند سال اخیر پایتخت عزیزمون میسو چقدر آباد شده است. اما در تمام تاجیکستان این همش زحمت های پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امولی رحمون است و در پایتخت تحت رهبری شهرداری دوشنبه محترم رستم امولی. وقتی که این آبادی رو میبینی خرسان میشه.
0: طلبشا خالقزاد هموطن برون مرزی ما در فدراسیه روسیه با قلم خود نه تنها قصه می نویسد، بلکه پول ارتباط میان وطن و برون مرزیان می سازد. محض همین خدمت های ارزشمند او را به یکی از چهره های شایسته اعتراف تبدیل دادند. این همه دستاوردها برای او تنها افتخار نیستند، بلکه مسئولیت بیشتر نیز به دوشش می گذارند تا مین بعد نیز با همون روحیه و صداقت راه ایجاد را ادامه دهد و به جامعه خدمت نماید. شنوندگان شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه تاجیکان به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان ابو منصور اسماعیل. سیادمند و پیروز باشید.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: با عرض سلام و وقت بخیر، هدیت اللهی امردین هستم و شما را به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با رئیس دفتر نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپن در تاجیکستان دیدار کرد. در دیداری رئیس استان سغد و نمایندگان سفارت آمریکا در تاجیکستان مسائل مربوط به توسعه همکاری اقتصادی بررسی شد. آمریکا گفته که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل هفته آینده در واشنگتن برگزار می شود. آمریکا پیشنویس قطعنامه حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را به سازمان ملل ارائه کرده. و عربستان سعودی حریم هوایی و پایگاه های خود را به روی آمریکا بست. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان ایدیبی قلندر و آقای سیجوی مای رئیس دفتر نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپن جایکا در تاجیکستان در مورد اتمام کارش در جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. همچنین در این دیدار آقای یوشوماسا تاکومورا رئیس جدید منصوب شده دفتر نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپن در جمهوری تاجیکستان معرفی شد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل روز همکاری بین تاجیکستان و ژاپن بحث و تبادل نظر کردند. در این زمینه توسعه و گسترش پایدار همکاری بین دولت جمهوری تاجیکستان و آژانس همکاری بین المللی ژاپن در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه مورد تاکید قرار گرفت. در پایان گفتگو معاون وزیر امور خارجه از آقای سیجو مای به خاطر سهم شخصی قابل توجهش در توسعه و تقویت همکاری های دو جانبه قدردانی کرد و برای رئیس جدید منصوب شده دفتر نمایندگی جویکا در فعالیت های مسئولانه آینده و اجرای اهداف برنامه ریزی شده آرزوی موفقیت کرد. دیدار رجب احمدزاده رئیس استان سغد و نمایندگان سفارت آمریکا در تاجیکستان به سرپرستی کارسون ریلز راکر مسائل مربوط به توسعه همکاری های اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و در این دیدار خاطر نشان شده که با حمایت رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، شاخص های تولید سال به سال در حال بهبود است و صادرات محصولات به طور پیوسته در حال افزایش است. محصولات کشاورزی و صنعتی از منطقه به بازارهای خارجی از جمله ایالات متحده صادر می شود. طرفین همچنین در مورد مسئله نوسازی زیرساخت های آبرسانی، توسعه باغ‌های فشرده و استفاده از انرژی خورشیدی بحث و گفتگو کردند و نماینده آمریکا را برای گسترش همکاری و جذب سرمایه گذاری آمادگیش را ابراز کرده. در نهایت از مهمانان دعوت شده تا در نمایشگاه بین المللی تجاری سغد 2026 شرکت کنند. یوسف شریفزاده سفیر فوق‌العاده و تمولیختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی پاکستان با دکتر حفظه رشید مدیر کل شورای تحقیقات منابع آب پاکستان دیدار کرد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های دو جانبه بین تاجیکستان و پاکستان در زمینه‌های مدیریت منابع آب، بهبود کیفیت آب، تحقیقات علمی و تبادل تجربیات متخصصان در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند. همچنین بر اهمیت تقویت همکاری‌های نهادی و توسعه پروژه‌های علمی و تحقیقات مشترک تاکید شده است. سفیر جمهوری تاجیکستان از دکتر حفظه رشید دعوت کرد تا در چهارمین کنفرانس سطح بالای دهه بین‌المللی آب اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که از 25 تا 28 ماهی می 2026 در دوشنبه برگزار می شود شرکت کنند. طرفین ابراز اطمینان کردند که نتایج این نشست به تقویت بیشتری همکاری های دو جانبه در زمینه آب و توسعه پایدار منابع طبیعی کمک خواهد کرد. در دوشنبه رئیس هیئت مدیره شرکت دولتی پسنداز امانت بانک جمهوری تاجیکستان علی جان سلیم زاده با رئیس گروه کاری صندوق بین المللی پول میچو گرتسنر دیدار کرده است و طرفین در مورد مسئله همکاری دو جانبه چشمانداز بانک نتایج مالی در سال 2025 نقدینگی مشارکت در اخراج اوراق بهادار دولتی توسعه بازار ارز خارجی افزایش وامدهی به مشتریان و استانداردهای احتیاطی کلان بحث و گفتگو کردند و علی جان سلیم زاده خاطر نشان کرده که امانت بانک یکی از بانک‌های نظام‌ساز کشور است و در کنار فعالیت‌های تجاری خود به عنوان یک مؤسسه مالی دولتی بخشی از سیاست اجتماعی دولت جمهوری تاجیکستان را اجرا می‌کند و همچنین میتیو از عملکرد مالی بانک امانت بانک در سال 2025 و برنامه های آتی آن برای سال 2026 بسیار قدردانی کرده و آمادگی خود را برای همکاری مثمر با بانک امانت بانک در هر زمینه‌ای که با هدف توسعه اقتصادی ملی باشد ابراز داشته است. حالا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که لبنان و اسرائیل در روزهای 14 و 15 ماهی می جاری دور تازه از مذاکرات مستقیم را در واشنگتن برگزار خواهند کرد. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفته که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل پنجشنبه و جمعه هفته آینده در واشنگتن برگزار خواهد شد. از سوی دیگر منابع العربیه گزارش داده که لبنان به ایالات متحده اطلاع داده است که تشدید تنش از سوی اسرائیل تلاش برای آرامسازی اوضاع را تهدید میکند. این منابع افزودند که لبنان پیام های رسمی به واشنگتن ارسال کرده است تا محافظت خود را با تشدید تنش های اسرائیل اعلام کنند. همچنین این منابع گفتند که جوزف آون رئیس جمهور لبنان به واشنگتن اطلاع داده است که تا زمانی که تنش های ادامه داشته باشد با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار نخواهد کرد. بر اساس این گزارش لبنان از آمریکا خواسته است که اسرائیل را به توقف اقدامات خصمانه آن ملزم کند. در مقابل واشنگتن متحد شده است که اسرائیل را به آرامش و حمایت از روند مذاکرات ترغیب کند. ایالات متحده آمریکا لحن خود علیه ایران را در سازمان ملل تشدید و تهران را به تهدید علیه تجارت جهانی و نقص آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز متهم کرده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد تایید نشست خبری مربوط به پیشنویس قطعنامه مشترک آمریکا و کشورهای خلیج درباره تنگه هرمز اعمال طرح اخذ عوارض عبور از سوی ایران در این گذرگاه دریایی را غیر قانونی دانسته و ایران را به نقض قوانین دریاها و اصل آزادی کشتیرانی بین المللی متهم کرده است. نماینده آمریکا همچنین تاکید کرده که تجارت جهانی به دلیل مینهای دریایی ایران در خطر قرار گرفته است و تهران خواست حملات به کشتی‌های تجاری و مینگذاری در مسیرهای دریایی را متوقف کند و تاکید کرده است که واشنگتن در کنار آزادی کشتیرانی و قانون بین‌المللی ایستاده است. همزمان با موضع‌گیری آمریکا کشورهای عرب خلیج نیز حمایت خود را از این قطعنامه اعلام کرده‌اند. یک شبکه اسرائیلی گزارش کرده که ریاض به دلیل ناامنی از دریافت تضمین‌های امنیتی واشنگتن در برابر هر گونه پاسخ موشکی ایران حریم هوایی و پایگاه‌های نظامی خود را به روی ایالات متحده آمریکا بسته است. و شبکه اسرائیلی آی 24 نیوز به نقل از منابع آگاه در حوزه خلیج فارس گزارش کرده که ریاض به دلیل ناامنی از دریافت تضمین‌های امنیتی واشنگتن در برابر هر گونه پاسخ مشکی ایران، حریم هوایی و پایگاه‌های نظامی خود را به سوی ایالات متحده بسته و اعلام کرده که تا زمان تامین این تضمین‌ها این محدودیت‌ها ادامه خواهد یافت. منابع مذکور به این شبکه اسرائیلی گفتند که سعودی‌ها بر این باورند که ایران در صورت رسیدن به توافق با واشنگتن همچنان پابرجا خواهد ماند و ریاض به هیچ وجه نمی‌خواهد خود را در معرض درگیری با تهران قرار دهد. بر اساس این گزارش، عربستان تا زمانی که واشنگتن محافظت مناسب در برابر حملات ایران را تضمین و برنامه ریزی نظامی خود را شفاف سازی نکند، به محدودیت های استفاده آمریکا از حریم هوایی و پایگاه هایش برای پروژه آزادی ادامه خواهد داد. اسپانیا برای دومین بار در اعتراض به اقدام اسرائیل علیه ناوگان جهانی سمود و بازداشت فعالان آن، سفیر این کشور را احضار کرده است و اسپانیا یک بار دیگر در کمتر از یک هفته کاردار اسرائیل در مادرید را احضار کرد تا به بازداشت غیر قابل قبول و تحمل ناپذیر فعال اسپانیایی ناوگان کمک رسانی غزه اعتراض کند. به دادگاهی در اسرائیل بازداشت سیف ابو کشک، شهروند اسپانیایی که اصالت فلسطینی دارد، و همچنین تیاگو آویلا، شهروند برزیلی حامی غزه را تا روز یک شنبه تهدید کرده است و حوزه مانوئل آلوارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، در پارلمان این کشور گفته که دیروز دوباره کاردار اسرائیل را احضار کردیم تا به او بگوییم که تمدید بازداشت شهروندان ما چقدر غیر قابل قبول و تحمل ناپذیر است. وزارت امور خارجه اسپانیا پیشتر در روز جمعه گذشته دونا ارلیخ، کاردار سفارت اسرائیل در مادرید را احضار کرده تا شدیدترین محکومیت دولت این کشور را نسبت به توقف ناوگان بشردوستانه سمود ابلاغ کند. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو واژه تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
2: هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو واژه تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

درود پر از مهر و محبت ما را بپذیرید شنونده های عزیز، دوستان همیشگی برنامه های بخش فارسی. امیدوار هستیم که هر کجای هستید سلامت و کامگار و سرحال باشید و گوش به صدای برنامه های ما داشته باشید.

رسیدن به یه روز زیبای فصل بهار را براتون شاد باش میگیم و امیدوار هستیم هر کجای هستید سلامت باشید و همیشه برنامه های بخش فارسی را همراه داشته باشید.

ما دستان در کرانی برنامه های بخش فارسی خوشحال از آن هستیم که باز هم فرصت دست داده با یک مجموعه مهمان کاشانه شما هستیم. با امید همراهی شما تا آخرین لحظات برنامه ها و امروز هم برنامه های متنوعی هست که تقدیم شما خواهد شد. در لابلای آن آهنگ های جذاب و مرغوب نیز با انتخاب کارگردان تقدیم حضورتان می شود.

مسئول امروز برنامه ها من هدیت الله امردین هستم، با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردان امروز من آقای علی شیر است. این لحظه یه آهنگ مرغور رو با انتخاب ایشان میشنویم، بعدشان برمیگردیم به ادامه برنامه ها.

0: آهنگ‌ها و موسیقی‌های اصیل و ماندگار آثار کلاسیک از رادیو آواز تاجیک
1: فرهنگ و جامعه
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.
3: اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

0: این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.
1: با درود بر شما، همانطور که شاهد هستیم فناوری دیجیتال و پیشرفت های نظرسی دست یافته است و هوش مصنوعی نیز یکی از ثمرات این پیشرفت است. حوزه آموزش یکی از حوزه های کلیدی است که می تواند از هوش مصنوعی بهره های زیادی ببرد. استفاده از هوش مصنوعی در حوزه آموزش چقدر می تواند مفید باشد؟
2: سلام باشد. واقعا در زمان معاصر، در زمان علم و تکنیک، هدف و عموما نهایت هر یک اختراعکاری، هر یک نوآوری برای خوب کردن زندگی جامعه و در مجموع پیش بردن زندگی عموماً اهل بشر می باشد. واقعا از زمانی که ذهن سنئی پیدا گردید، جمهوری تاجیکستان چون یکی از دولت های پیشرفت در این سمت برای استفاده ثمرناک هوش مصنوعی استراتژی رشد ذهن سنئی برای دولت تا سال 2040 را قبول نمود که یکی از اقدام های نجیب در این سمت می باشد. باید گفت امروز ذهن سنئی به یکی از وسیله های کلیدی رشد علم و تکنیک و اقتصاد رقمی تبدیل یافته، از جمله در ساحه معارف استفاده آن امکانات های نو و بی‌سابقه را فراهم آورده است. باید گفت پیش از همه ذهن سنئی امروز امکان داده است که روند تعلیم نظر به تعلیم کلاسیکی که به استفاده ذهن سنئی بود بیشتر فردی سازی گردیده، یعنی هر یک خواننده مطابق با سطح دانش و قابلیت آموزش و اسودکنی فن های تعلیمی و آموزش فرا گرفته شود. از طرف دیگر چنین تکنولوژی ها می توانند به آموزگاران در تحلیل نتایج تعلیم، معین کردن مشکلات خوانندگان و انتخاب اصول های سری تعلیم نیز کمک رساند. همچنین وارد نمودن دانش‌های ابتدایی ذهن سنئی و نظام تحصیلات برای آموزش نمودن نسل نو که به طلبات عصر رقمی جوابگو باشند اهمیت خیلی مهم دارد. از این رو می توان گفت که استفاده عقلانه ذهن سنئی صفت تعلیم را بلند می‌بردارد. در این برابر آن در رشد نظام نو معارف در زمان معاصر سهم مناسب می‌گذارد.
1: سلام علیکم. چون که شما بوده توجه حکومت کشور نیز خیلی زیاد است و ما شاهدان بودیم که در ماه یوری سال گذشته تاجیکستان تشبیه جهانی داشت در سمت هوش مصنوعی. همه گفتید که در رابطه با استفاده ذهن سنئی از طرف وزارت یکان برنامه یا دورنمای تصویب شده.
2: سلامت باشید. واقعا این نکته را باید تذکر داد که وقتی که هر یک اقدام، هر یک تشبیه که عموما از جانب کشور ما گرفته می شود، باید گفت که چون اکثری یا که قوای اساسی پیشبرنده در کشور ما جوانان می باشند و از این زیاده از 2 میلیون اون همه محصلینی که در همه زینه های تعلیم و تعلیم فرا گرفته شدند، اونهای باشند که در عمل تطبیق کننده همین هدف و نیت ها یا که تشبس های نیک می باشند. از جمله در جمهوری تاجیکستان به مسئله رشد ذهن سنئی در سطح سیاست دولتی دقت مخصوص داده می شود و در این زمینه قبول استراتژی جمهوری تاجیکستان برای رشد ذهن سنئی برای سال 2040 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان البته تصدیق گردیده است، عین حال در نظام معارف کشور جاری نمودن فن نو

0: نامده استفاده است که در زینه تحصیلات میانه عمومی استفاده ذهن سنی را در دوره یک فن علاقیده تعلیمی رواندازی نماید.
1: تشکر بر شما. امروز با پیشرفت فناوری های نوین مشاهده می کنیم که استفاده از هوش مصنوعی چقدر مفید است، اما از طرف دیگر این ابزار می تواند به ضرر انسانیت نیز استفاده شود. استفاده از این نوع فناوری دیجیتال تا چه حد می تواند در حوزه آموزش مفید باشد و برعکس؟
0: واقعا بسیار درست قید نمودید. هر یک تکنولوژی، هر یک نوآوری که میشه باید که از زاویه های مختلف، از جمله از دو زاویه که به حیات انسانیت وارد میشه، تاثیر مثبت و منفی آن نظر انداخته شود. از جمله استفاده ذهن سنی چون یک نوآوری دارای جنبه های هم مثبت و هم احتمالا جنبه های منفی نیز میباشد. از یک طرف اون میتواند صفت تعلیم رو، اگر در نظام های معارف نظر اندازی، میتواند صفت تعلیم رو بهتر نماید، دسترسی رو به دانش های مختلف، معلومات های وسیع آسان گرداند و امکانات های آموزشی رو بیشتر سازد. از جانب دیگر میتواند که استفاده آن بدون نظارت عموماً به کم شدن تفکری مستقلانه خوانندگان آورده رساند، یا که به نظر دیگر میتوان گفت که تا یک اندازه به تنبل شدن خوانندگان و عموماً کم حرکت شدن آنها آورده رساند، چون یک میدان یا یک استفاده یا یک امکانیت خوب است برای آن که خواننده یا که هر نفری که از آن استفاده میکند بدون کفتکاوی زیادی کتابخانه یا که کتابهای زیادتی معلومات های ضروری را به دست آورد. و تا کجا این معلومات ها سنجیده شدن، تا کجا این معلومات ها دقیق می باشن، البته این از همون دیدگاهی منفی بودن آن باید نظر اندوخت، چون که نه هر یک معلوماتی که در عمان، اگر ما استفاده معلومات ها رو در تکنولوژی که با ذهن سنی استفاده میشن نظر اندازیم، می توان آنها رو درست پیدا کرده. باید گفت که استفاده آماده جواب ها، مثال اگر که با آن سوال هایی که مثال برای خواننده پیش می شود، یا متن هایی که به درکند و یا به نظر دیگر به تحلیلند، بر روند عمان هم تحصیل خوانندگان و هم در مجموع روند تعلیم میتواند که تاثیر منفی رساند. از این رو وظیفه اساسی در آن است که ذهن سنی همچون واسطه یاری رسان استفاده شود، نه یک چون ابزاری اساسی که تعلیم یا که نظام تعلیم در زمینه یا که در پرتو آن پیش برده شود، بلکه یک امکانیت یا یک عیانیت شود که از یک جانب برای دانشمند یا که از خود کردن معلومات های علاوه به خوانندگان یاری رساند و در مجموع نه همچون عوض کننده تفکر انسان، بلکه یک وسیله باشد که برای پیش بردن تمام و از جمله صحای معارف خدمت کند.
1: هوش مصنوعی تا چه حد می تواند در فرایند آموزش به آموزگاران کمک بکند؟
0: سلامت باشید. واقعا آموزگاران هم امروز در قطار دیگر قشر جامعه امکان پیدا کردند و دست دارند که از این امکانیت یک راهی آسانی مشورتی یا کیاری رسان برای خود ثمرناک استفاده بوده باشند. مثلا ذهن سنی می تواند که موادهای تعلیمی را زود و با صفت بلند تهیه نماید، کارهای سنجشی را اتوماتیک اجرا نماید، نتیجه دانش آموزی هر یک خواننده را در آلودگی فردی کنونی خوانندگان میتواند که به طریق ذهن سنی یک راهی آسان باشد و آموزگاران میتواند که با استفاده از ذهن سنی در همین فردی کنونی خوانندگان که به طور دیگر بگویم که در آلودگی تعلیم دادن هر یک دانشجو، سنجیدن سطح دانش آموزی آنها سنجیده می شود، کمک رساند. علاوه بر این آموزگاران میتوانند که با استفاده از ذهن سنی سطح دانش هر یک خواننده افت معین کنند و بلند گردیدن ثمرناکی تعلیمی در مؤسسه تعلیمی میتواند که مساعدت نماید. همچنین ذهن سنی میتواند درس ها را به طور اینتراکتیوی جالب گرداند، ایده ها یا که راههای نوی آموزش درس ها را در زمینه آموزش استانداردهای پیشرفته بین المللی برای آموزگاران پیشنهاد نماید، که این میتواند که برای جالب شدن درس ها و جلب نمودن دقت خوانندگان برای ثمرناک شدن درس هایی که همه روزه میگذرند آورده رساند.
1: در ادامه گفته های شما، آیا وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای آموزش معلمان در زمینه استفاده مؤثر از هوش مصنوعی اتخاذ کرده است؟
0: سلامت باشین. باید گفت که فعلا برداشتن سویه عمومان درک رقمی آموزگاران یکی از سمت های افسلیانو که سیاست دولتی حکومت کشور به حساب می رود، در دایره برنامه های عمل کننده آموزگاران با تکنولوژی های اطلاعاتی و کامیکاسیونی پیوسته در دایره سمینارها، تکمیل اختصاص و دیگر آموزش های علاقیده آشنا می گردند. چنانی گفتیم با در نظر داشت وارد نمودن فن اساس های ذهنی سنی، مسئله آمدن آموزگاران صاحبی، آن آموزگارانی که این فن را تعلیم می دهند، یکی از پهلوهای دیگری مسئله است که باید که متخصصان در این سمت آماده شوند. عین حال تدبیرهای مهم در این سمت اندیشیده شده، عنصرهای مربوط به ذهن سنی و تدریجا به برنامه های تکمیل اختصاص وارد کردن آن پیش بینی شده است. در آینده به رشد این روند آموزگاران امکانیت وسیع‌تر برای استفاده چنین تکنولوژی را در فعالیت خود در زمینه از کورس های تکمیل اختصاص گذاشتن و دیگر سمینار و محفل هایی که برای آمدن آموزگاران روانه هشت دست میتوانند که

0: بکنند.
1: همانطور که شما تاکید کردید، این ابزار می تواند تفکر و تلاش مستقل دانش آموزان را در از خود نمودن دانش کاهش دهد و در این زمینه چه اقداماتی برای جلوگیری از استفاده نادرست دانش آموزان از هوش مصنوعی اندیشیده شده است؟
0: سلامت باشید. واقعا درست قید کردید، معرفت استفاده رقمی پهلوی دیگری همین مسئله است. هر یک نفری که با سوء استفاده از ذهن سنعی و عموما به روند تعلیم نظر می اندازد، باید که پیش از همه در خود درک معرفت رقمی داشته باشد، زیرا هم اخلاق معنوی و هم معرفت رقمی در مجموع می تواند که راه پیشگیری از سوء استفاده ذهن سنعی گردد. یعنی باید به آنها در مجموع به خواننده ها فهمانده شود که تکنولوژی ها برای کمک و رشد دانش استفاده می شوند، نه برای آسان یا که من برای نادرست بردن یا که یک چیز را به طریق آسان به دست آوردن. همزمان جاری نمودن اصول های نوی بهادی که بیشتر به تفکر مستقل، تحلیل و ایجادکاری تکیه می کنند، می توانند از استفاده نادرست تکنولوژی های رقمی پیشگیری کنند. در برابر این، سیاست دولتی در سمت رشد ذهن سنعی در دایره استراتژی، نقشه عملی آن و آن همه تدبیر و چاره‌بینی هایی که در این سمت عملی شده استودند، یکی از دیدگاه ها یا که نظری مخصوص برای استفاده درست ذهن سنعی، این برای برداشتن معرفت رقمی یا که اخلاقی و معنوی همه استفاده برندگان هوش مصنوعی در این برابر خوانندگان مؤسسه تعلیم می باشد.
1: و در آخر از شما بابت این گفتگو سپاسگزاریم و امیدواریم که وزارت آموزش و پرورش کشور بتواند در استفاده هوش مصنوعی در بخش آموزش و پیشرفت های چشمگیری دست یابد.
0: سلامت باشید. تشکر.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

خبر اولی ما در این برنامه این که چرا خودروسازان دستگیرهای درب سنتی را کنار گذاشتن. خودروسازان سال هاست دستگیرهای درب خودرو را از مدل سنتی به طرحهای مخفی تغییر دادند، اما این روند با چالش های جدی روبرو شده است. طرحهای نوآورانه در صنعت خودرو همواره به دنبال بهبود زیبایی شناسی و کارایی بودند. دستگیرهای درب خودرو به طرحهای توکار یا پاپوت به نماد طراحی مینیمالیستی بدل شده و مزایای آرودینامیک خود را به همراه دارند، اما چالش های ایمنی آینده را هم مبهم ساختند. و فناوری دستگیرهای درب خودرو در طول زمان تکامل یافته است، در حالی که از سال 48 با خودرو به سیزیوتلیا دستگیرهای توکار وجود داشتند و این طراحی ظریف مزیت آرودینامیک قابل توجهی دارد و به کاهش مقاومت هوا کمک میکند. با این حال این نوع دستگیره ها به ویژه در مدل های تسلا در شرایط آب و هوای سرد و یخبندان میتوانند با مشکلات مواجه شوند. برای خودروهای برخی از خودروها مانند تویوتا پریوس مدل 2023 نیز از دستگیره های استفاده میکند که به صورت الکتریکی عمل کرده و فاقد مکانیزم قفل سنتی هستند. خودروهای جاسوس چگونه فناوری‌های آینده حریم خصوصی رانندگان را از بین می‌برند؟ به گزارش اداره ملی ایمنی ترافیک، بزرگراه‌ها خودروهای آینده ممکن است تبدیل به جاسوس شوند و حریم خصوصی رانندگان را از بین ببرند. و آن طور که به نظر می‌رسد صنعت خودرو در آستانه ورود به مرحله تازه در از نظارت و ایمنی قرار دارد و قانونی که سال 2021 در آمریکا تصویب شد خودروسازان را موظف کرده تا خودروهای جدید را به سیستم های مجهز کنند که بتوانند وضعیت راننده را زیر نظر بگیرند و در صورت تشخیص ناتوانی چه به دلیل خستگی چه مصرف الکل یا عوامل دیگر هشدار دهند یا مداخله کنند. این قانون 3 سال به خودروسازان فرصت داده تا چنین فناوری ها را توصیه دهند و انتظار می رود اجرای آن از سال 2027 آغاز شود. با این حال پیچیدگی های فنی و چالش های توسعه ممکن است باعث شود برخی شرکت ها نتوانند به موقع خود را با این الزامات جدید هماهنگ کنند. در گزارشی که سازمان ایمنی ترافیک بزرگراه‌های ملی آمریکا به کنگره ارائه داده است و تصویری واقع گرایانه تر از وضعیت فناوری های جدید ترسیم شده، اما هنوز فاصله قابل توجهی تا آمادگی کامل وجود دارد. هیچ سیستمی در حال حاضر نمیتواند بدون دخالت مستقیم راننده میزان الکل خون یا بازدم را با دقت قابل قبول اندازه گیری کند و وقتی پای قوانین و سختگیرانه های آن به وسط میاد اوضاع پیچیده تر میشود. مشکل فقط نبود فناوری پیشرفته نیست، بلکه دقت و قابل اعتماد هم چالش بزرگ محسوب می شود. حتی اگر چنین سیستم هایی به دقت 99.9% برسند، در مقیاس میلیون ها خودرو همین درصد کوچک خطا می تواند به تعداد بسیار زیادی هشدار اشتباه منجر شود و وضعیت خطرناک به وجود آورد. این موضوع نشان می دهد که گذار به این نسل از سیستم های نظارتی نه تنها به پیشرفت های فنی نیاز دارد، بلکه باید از نظر عملی و اجتماعی نیز قابل اتکا و پذیرش باشد. و مکلارن معرفی شده است. هیولای 720 از بخاری فقط مخصوص پیست. مکلارن با رونمایی MCLHYGTR از جانشین معنوی F1 GTR را معرفی کرده است و این خودروی 720 از بخاری منحصرا برای استفاده در پیست راهی شده است و مکلارن رسما اعلام کرده که از سال 2027 با خودروهای MSLHY وارد کلاس هایپرکار مسابقات قهرمانی استفاده جهان استقامت جهان خواهد شد و همزمان با نسخه مسابقه ای این شرکت یک مدل ویژه به نام مکلارن برای مشتریان ثروتمند و علاقمند به رانندگی در پیست عرضه میکند و نسخه مسابقه مکلارن از یک پیشرانه V6 توین توربو هیبریدی با حد اکثر قدرت 697 اسب بخار و حداقل وزن 1030 کیلوگرم بهره میبرد.
شارژ رایگان از خورشید. ایده جدید نیسان برای خودروهای برقی. نیسان از فناوری خورشیدی جدید رو نمایی کرده که می تواند برد خودروهای برقی را به طول رایگان افزایش دهد. این ایده شارژ رایگان از خورشید را یک قدم به واقعیت نزدیکتر می کند و نیسان با همکاری استارتاپ هلندی لایتیر دو پروژه اصلی را دنبال می کند. یکی از این پروژه ها روی شاسی بلند برقی نیسان آریا و دیگری روی خودرو کوچک شهری ساکورا متمرکز است. با نیسان یک مدل از آریا را به پانل های خورشیدی سفارشی مجهز کرده که در یک روز آفتابی تا 22.5 کیلومتر به برد خودرو اضافه می کند. مهندسان تخمین می زنند که در شهرهای آفتابی مانند بارسلون این فناوری به طور متوسط روزانه 17.7 کیلومتر برد رایگان فراهم می کند. آزمایش ها البته نشان داده که این سیستم می تواند تعداد مراجعه یک راننده به اسکوه های شارژ را از 23 بار در سال به تنها 7 بار کاهش دهد. و پروژه دیگر نیسان سیستم ایسولار اکستندر برای خودروی برقی ساکورا است و این سیستم یک پنل خورشیدی کشویی است که هنگام پارک روی سقف و شیشه جلو باز می شود و این پنل با تولید حدود 500 وات انرژی پتانسیل تامین انرژی لازم برای پیمودن نزدیک به 3000 کیلومتر در سال را دارد و تحلیل ها نشان می دهد که برای بسیاری از دارندگان ساکورا که مسابقات مسافت های کوتاهی را طی می کنند این سیستم می تواند نیاز به شارژ از طریق شبکه برق را به طور کامل از بین ببرد.

و خبر آخر همین که شهر هوشمند تویوتا در ژاپن به عنوان بستر تست فناوری های نوین معرفی شده است و شهر هوشمند تویوتا با نام وارن سیتی در ژاپن به عنوان بستر نوین تست فناوری های حمل و نقل و رانندگی آینده آغاز به کار کرده است و پروژه وارن سیتی در زمینی به وسعت 175 هکتار برای یک کارخانه قدیمی تویوتا بنا شده و جاه طلبی این شرکت را برای توسعه تکنولوژی های نوین تویوتا و سیستم های خود را به نمایش میگذارد. این شهر نمونه اولیه محلی برای آزمایش ربات های خودران، دستگاه های جابجایی شخصی و سیستم های پیشرفته هوش مصنوعی است. شهر هوشمند تویوتا در نمایشگاه 3020 توسط اوکیو تویوتا رئیس وقت تویوتا موتور معرفی شد و این شهر برای زمین کارخانه سابق هیگوشی و فوجی بنا شده که از سال 1967 تا 2020 فعالیت داشت و در طول این 53 سال 7.5 میلیون خودرو از جمله مدل های نمادینی چون E86 و سنتوری را تولید کرده است و پس از انتقال تولید به سایر کارخانه های تویوتا در سال 2020 این سایت میزبانی پروژه وارن سیتی شد. ساخت و ساز در سال 2021 آغاز شد و فاز اول آن به سال گذشته به پایان رسید. تخمین زده می شود که هزینه این پروژه تا 10 میلیارد دلار برسد و نخستین ساکنان آن موسوم به ویورز اواخر سال گذشته و سپس خبرنگاران بین‌المللی وارد شهر شدند و تور شهر وارن سیتی از مرکز نوآوری اینونتون را گریج آغاز شده است و این مرکز در محل سالن پرس سابق کارخانه قرار دارد و محلی برای گرد همایی استارتاپ ها و نوآوران است که به دنبال تعریف آینده جابجایی و سایر بخش های کسب و کار هستند. و شنوندگان عزیز، شما اطلاعات جدید از عالم تکنولوژی را از برنامه تکنوی بخش فارسی شنیدید. از همراهیتون سپاسگزاریم و برنامه دیگری بخش فارسی ادامه دارند.

0: این کسی مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. با عرض سلام و وقت بخیر. هدیت اللهی امردین هستم و شما را به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با رئیس دفتر نمایندگی آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن در تاجیکستان دیدار کرد. در دیدار رئیس استان سوغد و نمایندگان سفارت آمریکا در تاجیکستان مسائل مربوط به توسعه همکاری اقتصادی بررسی شد. آمریکا گفته که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل هفته آینده در واشنگتن برگزار می شود. آمریکا پیشنویس قطعنامه حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را به سازمان ملل ارائه کرده. و عربستان سعودی حریم هوایی و پایگاه های خود را به روی آمریکا بست. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان ایدیبی قلندر و آقای سیجوی موی رئیس دفتر نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپن جایکا در تاجیکستان در مورد اتمام کارش در جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. همچنین در این دیدار آقای یوشوماسا تاکومورا رئیس جدید منصوب شده دفتر نمایندگی آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن در جمهوری تاجیکستان معرفی شد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل روز همکاری بین تاجیکستان و ژاپن بحث و تبادل نظر کردند. در این زمینه توسعه و گسترش پایدار همکاری بین دولت جمهوری تاجیکستان و آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه مورد تاکید قرار گرفت. در پایان گفتگو معاون وزیر امور خارجه از آقای سیجو مای به خاطر سهم شخصی قابل توجهش در توسعه و تقویت همکاری های دو جانبه قدردانی کرد و برای رئیس جدید منصوب شده دفتر نمایندگی جویکا در فعالیت های مسئولانه آینده و اجرای اهداف برنامه ریزی شده آرزوی موفقیت کرد. دیدار رجب احمدزاده رئیس استان سوغد و نمایندگان سفارت آمریکا در تاجیکستان به سرپرستی کارسون ریلز راکر مسائل مربوط به توسعه همکاری های اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و در این دیدار خاطر نشان شده که با حمایت رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، شاخص های تولید سال به سال در حال بهبود است و صادرات محصولات به طور پیوسته در حال افزایش است. محصولات کشاورزی و صنعتی از منطقه به بازارهای خارجی از جمله ایالات متحده صادر می شود. طرفین همچنین در مورد مسائل نوسازی زیرساخت‌های آبرسانی، توسعه باغ‌های فشرده و استفاده از انرژی خورشیدی بحث و گفتگو کردند و نماینده آمریکا را برای گسترش همکاری و جذب سرمایه‌گذاری آمادگی‌اش را ابراز کرده. در نهایت از مهمانان دعوت شده تا در نمایشگاه بین‌المللی تجاری سوغد 2026 شرکت کنند. یوسف شریفزاده سفیر فوق‌العاده و تمولیختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی پاکستان با دکتر حفظه رشید مدیر کل شورای تحقیقات منابع آب پاکستان دیدار کرد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به گسترش همکاری های دو جانبه بین تاجیکستان و پاکستان در زمینه های مدیریت منابع آب، بهبود کیفیت آب، تحقیقات علمی و تبادل تجربیات متخصصان در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند. همچنین بر اهمیت تقویت همکاری های نهادی و توسعه پروژه های علمی و تحقیقات مشترک تاکید شده است. سفیر جمهوری تاجیکستان از دکتر حفظه رشید دعوت کرد تا در چهارمین کنفرانس سطح بالای دهه بین المللی آب، اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که از 25 تا 28 ماه می 2026 در دوشنبه برگزار می شود شرکت کنند. طرفین ابراز اطمینان کردند که نتایج این نشست به تقویت بیشتر همکاری های دو جانبه در زمینه آب و توسعه پایدار منابع طبیعی کمک خواهد کرد. در دوشنبه رئیس هیئت مدیره شرکت دولتی پسنداز امانت بانک جمهوری تاجیکستان علی جان سلیم زاده با رئیس گروه کاری صندوق بین المللی پول میچو گرتسنر دیدار کرده است و طرفین در مورد مسئله همکاری دو جانبه چشمانداز بانک نتایج مالی در سال 2025 نقدینگی مشارکت در اخراج اوراق بهادار دولتی توسعه بازار ارز خارجی افزایش وامدهی به مشتریان و استانداردهای احتیاطی کلان بحث و گفتگو کردند و علی جان سلیم زاده خاطر نشان کرده که امانت بانک یکی از بانک‌های نظام‌ساز کشور است و در کنار فعالیت‌های تجاری خود به عنوان یک مؤسسه مالی دولتی بخشی از سیاست اجتماعی دولت جمهوری تاجیکستان را اجرا می‌کند و همچنین میتیو از عملکرد مالی بانک امانت بانک در سال 2025 و برنامه‌های آتی آن برای سال 2026 بسیار قدردانی کرده و آمادگی خود را برای همکاری مستمر با بانک امانت بانک در هر زمینه‌ای که با هدف توسعه اقتصادی ملی باشد ابراز داشته است. حالا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که لبنان و اسرائیل در روزهای 14 و 15 ماه می جاری دور تازه از مذاکرات مستقیم را در واشنگتن برگزار خواهند کرد. این مقام که نخست نامش فاش شد گفته که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل پنجشنبه و جمعه هفته آینده در واشنگتن برگزار خواهد شد. از سوی دیگر منابع العربیه گزارش داده که لبنان به ایالات متحده اطلاع داده است که تشدید تنش از سوی اسرائیل تلاش برای آرامسازی اوضاع را تهدید میکند. این منابع افزودند که لبنان پیام های رسمی به واشنگتن ارسال کرده است تا محافظت خود را با تشدید تنش های اسرائیل اعلام کنند. همچنین این منابع گفتند که جوزف آون رئیس جمهور لبنان به واشنگتن اطلاع داده است که تا زمانی که تنش های ادامه داشته باشد با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار نخواهد کرد. بر اساس این گزارش لبنان از آمریکا خواسته است که اسرائیل را به توقف اقدامات خصمانه آن ملزم کند. در مقابل واشنگتن متحد شده است که اسرائیل را به آرامش و حمایت از روند مذاکرات ترغیب کند. ایالات متحده آمریکا لحن خود علیه ایران را در سازمان ملل تشدید و تهران را به تهدید علیه تجارت جهانی و نقص آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز متهم کرده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست خبری مربوط به پیشنویس قطعنامه مشترک آمریکا و کشورهای خلیج درباره تنگه هرمز اعمال طرح اخذ عوارض عبور از سوی ایران در این گذرگاه دریایی را غیر قانونی دانسته و ایران را به نقض قوانین دریاها و اصل آزادی کشتیرانی بین المللی متهم کرده است. نماینده آمریکا همچنین تاکید کرده که تجارت جهانی به دلیل مینهای دریایی ایران در خطر قرار گرفته است و از تهران خواست حملات به کشتی‌های تجاری و مینگذاری در مسیرهای دریایی را متوقف کند و تاکید کرده است که واشنگتن در کنار آزادی کشتیرانی و قانون بین المللی ایستاده است. همزمان با موضع‌گیری آمریکا کشورهای عرب خلیج نیز حمایت خود را از این قطعنامه اعلام کرده‌اند. یک شبکه اسرائیلی گزارش کرده که ریاض به دلیل ناامنی از دریافت تضمین‌های امنیتی واشنگتن در برابر هر گونه پاسخ موشکی ایران، حریم هوایی و پایگاه‌های نظامی خود را به روی ایالات متحده آمریکا بسته است. و شبکه اسرائیلی آی 24 نیوز به نقل از منابع آگاه در حوزه خلیج فارس گزارش کرده که ریاض به دلیل ناامنی از دریافت تضمین‌های امنیتی واشنگتن در برابر هر گونه پاسخ موشکی ایران، حریم هوایی و پایگاه‌های نظامی خود را به سوی ایالات متحده بسته و اعلام کرده که تا زمان تامین این تضمین‌ها این محدودیت‌ها ادامه خواهد یافت. منابع مذکور به این شبکه اسرائیلی گفتند که سعودی‌ها بر این باورند که ایران در صورت رسیدن به توافق با واشنگتن همچنان پابرجا خواهد ماند و ریاض به هیچ وجه نمی‌خواهد خود را در معرض درگیری با تهران قرار دهد. بر اساس این گزارش عربستان تا زمانی که واشنگتن محافظت مناسب در برابر حملات ایران را تامین و برنامه‌ریزی نظامی خود را شفاف‌سازی نکند، به محدودیت‌های استفاده آمریکا از حریم هوایی و پایگاه‌هایش برای پروژه آزادی ادامه خواهد داد. اسپانیا برای دومین بار در اعتراض به اقدام اسرائیل علیه نهنگان جهانی سمود و بازداشت فعالان آن، سفیر این کشور را احضار کرده است و اسپانیا یک بار دیگر در کمتر از یک هفته کاردار اسرائیل در مادرید را احضار کرد تا به بازداشت غیر قابل قبول و تحمل ناپذیر فعال اسپانیایی ناوگان کمک رسانی غزه اعتراض کند. به دادگاهی در اسرائیل بازداشت سیف ابو کشک شهروند اسپانیایی که اصالت فلسطینی دارد و همچنین تیاگو آویلا شهروند برزیلی حامی غزه را تا روز یک شنبه تهدید کرده است و حوزه مانوئل آلوارس وزیر امور خارجه اسپانیا در پارلمان این کشور گفته که دیروز دوباره کاردار اسرائیل را احضار کردیم تا به او بگوییم که تمدید بازداشت شهروندان ما چقدر غیر قابل قبول و تحمل ناپذیر است. وزارت امور خارجه اسپانیا پیشتر در روز جمعه گذشته دونا ارلیخ کاردار سفارت اسرائیل در مادرید را احضار کرده تا شدیدترین محکومیت دولت این کشور را نسبت به توقف ناوگان بشردوستانه سمت ابلاغ کند. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو واژه تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
1: هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو واژه تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیون.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه ای سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

0: این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.
1: فرحزا فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
2: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک پخش می شود.
2: فرهزا به لحظات خوبی شما می افزاید.

با درود و خسته نباشید شنوندگان عزیز، ممنون از همراهیتان و برنامه فرهزا این لحظه آماده تقدیم است. و شنوندگان عزیز، چون همیشه در این وقت و ساعت مجموعه نوبتی برنامه فرهزا است که با بخش های جالب خود آماده تقدیم شما هست و در نخست هم بخش کتاب جدید است که در این بخش راجع به دو کتاب جدید براتون اطلاع خواهیم داد.

فنخست راجع به یک کتاب با نام مناقب العارفین که نویسته شمس الدین احمدی افلاکی است براتون اطلاع خواهیم داد. و مناقب العارفین نوشته شمس الدین احمدی افلاکی یکی از قدیمی ترین منابع درباره تولد، زندگی، مهاجرت، احوال حال، دستاوردها و کرامات مولانا جلال الدین بلخی و یارانش محسوب می شود و منبع مهم و بی‌نظیر برای آشنایی با جزئیات زندگی و فعالیت های مولانا محسوب می شود. به همین دلیل تهیه و انتشار این اثر برای عموم خوانندگان و به ویژه برای مولانا پژوهان البته مفید است. و رحمتشاه اسرائیلوف یکی از نویسندگان در مقدمه به عنوان چند کلمه درباره نویسنده و کتاب گفته که سنت مناقب نویسی از زمان ظهور اسلام آغاز شده و آنها در متن ستایش برخی از بزرگان صوفیان و مشایخ طریقت های مختلف صوفیه می نوشتند که بعدها به عنوان یک ژانر ادبی جایگاه ویژه خود را پیدا کرده و مورد توجه محققان، پژوهشگران، محققان و علاقه‌مندان قرار گرفته است. به عبارت دیگر در طول تاریخ چهره های برجسته زیستند و آثار خلق کردند که با جهان بینی و افکار مترقی خود سهم بسزایی در توسعه فرهنگ و معنویت جامعه داشتند و پیروانش خدمات و فداکاری های آنها را در صفحات زندگی روزمره به صورت مناقب، آثار طنز و سفرنامه ها به تصویر کشیدند. از اونجا که معنای لغوی کلمه مناقب از منقبت به معنای هنر، فضیلت، ستایش، و شهرت گرفته شده است، این اثر نیز این معانی را در بر می‌گیرد. و مناقب العارفین نوشته شمس الدین احمدی افلاکی یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین منبع برای که شناختی احوال زندگی، فضایل و کرامات پادشاه جهان عشق و خرد مولانا جلال الدین بلخی محسوب می شود. و اطلاعات بسیار کمی در مورد سال تولد و زندگی شمس الدین احمدی افلاکی در منابع و مراجع ادبی البته وجود دارد و برخی از محققان سالهای تولد و وفات او را در قونیه بین 690 و 761 تخمین زدند و افلاکی یکی از مثنوی سرایان طریقت مولویه بود است. و افلاکی در جلد اول کتاب اطلاعات مفصلی در مورد شرح حال سلطان العلماء بهاءالدین ولد و مولانا جلال الدین بلخی را داده است و او اطلاعات مهمی در مورد مهاجرت بهاءالدین ولد از بلخ به آسیای صغیر همراهان او و دلیل مهاجرتش ارائه می‌دهد. کتاب بخش زندگی از کتاب را بر اساس داستان‌ها و روایاتی که از مریدان مولانا بلخی به او رسیده نوشته است و بخش دیگر از کتاب نیز به اساس اشعار مولانا در مجالس سما یا وقایع و حوادثی است که در زندگی او رخ داده و مولانا با دانش، هوش، بصیرت یا معجزات و کرامات خود بر آنها غلبه کرده است. و همینطور این کتاب را خوانندگان میتونن که از کتابخانه ملی و دیگر اماکن کتاب فروشی و کتابخانه ها البته دسترس و مطالعه کنند.

و همینطور کتاب دیگر این دیوان ریاضی سمرقندی است، مولانا امام‌الدین ریاضی سمرقندی، یکی از شاعران مشهور قرن 15 میلادی است و او شاعری از ژانر دیوان و معاصر جامی و نوایی است. دیوان او شامل غزل، قصیده، قطعه، رباعی و فرد است و به مضامین عشق، زیبایی، اخلاق و جامعه اختصاص دارد. این کتاب که سال گذشته توسط نشریات خراسان در خجند به طراحی، شرح، ویرایش و مقدمه بهرام رحمتوف منتشر شده، برای موفقان در زمینه بلاغت، نویسندگان، دانشجویان و عموم مردم در نظر گرفته شده و همینک به کتابخانه ها البته دسترس شده است. همانطور که در مقاله اول کتاب اومده، بحثی درباره زندگی و آثار ریاضی سمرقندی را میخوانیم و مولانا ریاضی سمرقندی گفته که در محیط رشد کرده که ادبیات فارسی تاجیکی نوعی مرحله از بلوغ خود را به آن به پایان میرساند و در آستانه جمع‌بندی آن بود. و قرن 15 میلادی، قرن پس از حافظ، قرن بحران شعر و سبک حافظ شاعران، قرن تسلط سبک کمال در غزل، قرن افول سبک عراقی و غیره دانسته می شود. من در این اگرچه در مطالعات محققان داخلی و خارجی اشارات جالب زیادی به زندگی و شعر ریاضی سمرقندی شده است و اطلاعات ارزشمندی نیز در منابع مختلف ادبی و علمی حفظ شده است، اما بحث در مورد این موضوع آسان نیست و این کتاب رو نیز می تونن که علاقه مندان به کتابخانه ملی دسترس کنند.

بله شنوندگان عزیز، بخش کتاب جدید بود. راجع به دو کتاب براتون اطلاع دادیم و میریم یه آهنگ مرغوب رو با انتخاب کارگردان میشنویم، بعدش هم برمیگردیم.

0: رادیو اوز توجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین تر می شوند. اوز توجیک.
1: ادامه میدیم برنامه فرح‌زا رو و میرسیم به بخش آهنگ هفته و امروز هم در لیست امروزمون چندی از آهنگ های جدید آوازخوان های تاجیک رو گردآوری کردیم که در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در پلتفرم تاجیکی یوتیوب البته منتشر شده و هواداران خیلی زیادی رو به خودشان جلب کردن. البته آهنگ ها من زیاد بودم و ما سعی کردیم که خیلی آهنگ های خوب و مرغوب رو برای شما انتخاب کنیم و در لیستمون هم چندی از اونها را گنجانده هستیم و امروز نخست در مورد آهنگ تازه‌ای که همین دیروز فکر کنم دیشب منتشر شد از امید برهان با نام تگ دولانه و در همین یک روز این آهنگ تونسته که 52,000 بیننده داشته باشه.

بله، شنوندگان عزیز آهنگی از تگ دولونه از امید برهان بود که با هم یک بخشش رو شنیدیم و در لیستمون یک آهنگ جدید دیگر از فرهناز شرف‌آباد داریم و این آهنگ عشق رفته عنوان گرفته و 5 روز پیش منتشر شده و در 5 روز 1.1 میلیون بیننده داشته که 220 هزار نفر در 1 روز آهنگ رو تماشا کردند.

بله، آهنگ خیلی مرغوب و جذاب از فرهناز شرف‌آباد بود که یک بخششو با هم شنیدیم. و در لیستمون یه آهنگ دیگر هم داریم از رستم عظیمی با نام افسوس، و این آهنگ 4 روز پیش منتشر شده و

0: در عموم البته 124 هزار بیننده داشته که در یک روز 31 هزار بیننده این آهنگ را تماشا کردند.
1: رستم عظیمی

بله، آهنگ افسوس از رستم عظیمی بود که یک لحظه رو با هم شنیدیم. آهنگ مرغوب و پرمضمونی نیز هست البته، و از اون جایی که در لیست امروز ما سه آهنگ جدید داشتیم و شما هم که شنیدید، البته آهنگ هفته من آهنگی نیست جز از فرهناز شرفاوا با عنوان عشق رفته که در یک روز 220,000 بیننده داشته.

و همینطور میگذاریم به بخش سیومی برنامه فرازا و بخش ستاره ورزش است و امروز میخواییم راجع به بیوگرافی یوسین بولت براتون بگیم.

یوسین بولت یا اوسین بولت دوانده ی دو سرعت و سریع ترین انسان جهان است که در تاریخ 21 اوت 1986 و در شهر کوچک شرود کانتنت در ترلاوینی جامائیکا متولد شده است و بولت یک خواهر و برادر نیز دارد. والدین او یک بقالی داشتند و یوسین اوقات خودش را با بازی کریکت و فوتبال در خیابان سپری می نمود است و همچنین او در سن 12 سالگی سریع‌ترین دونده مدرسه در دوهای بالای 100 متر بوده است و یوسین با ورود به دبیرستان باز هم تمرکز خود را روی رشته های ورزشی دیگر معطوف نمود، اما برخی مربی کریکت او متوجه سرعت یوسین شد و به او اصرار کرد که رشته دو میدانی را نیز امتحان کند و پاپلو مک نیل دونده سابق المپیک و جارت مربیگری یوسین بولت را بر عهده گرفتند و او را تشویق کردند تا تمام انرژی خودش را صرف بهبودی توانمندی های دو کند.

او در سن 12 در سن سال 2001 یوسین اولین مدال خود در رقابت‌های سالانه قهرمانی دبیرستان‌های جامائیکا را به دست آورد و 200 متر را در 22 ثانیه و 400 ثانیه دوید و به مدال نقره دست یافت و او رکورددار کنونی و قهرمان المپیک در 200 متری و 200 متری دنیا است و به همراه هم تیم‌های جامائیکایی‌اش رکورد 2.4% متری امتداد جهان را در نیز در اختیار دارد و بولت نخستین دونده سرعتی است که 6 مدال طلای المپیک را کسب کرده و از سال 1977 که ثبت اتوماتیک زمان 2 اجباری شد تا کنون نخستین شخصی است که به طور همزمان رکورد 200 متر و 200 متر را در اختیار دارد و یوسین بولت نخستین با رکورد 200 متر را در 31 می 2008 در مسابقات جایزه بزرگ ریبوک در نیویورک به 9 ثانیه و 72 ثانیه کاهش داد که 2 ثانیه بهتر از رکورد هموطنش آسافا پاول است.

او در المپیک پکن توانست سه مدال طلا کسب نماید و همزمان رکورد جهان المپیک را در سه ماده 200 متر و 200 متر و 4 در 100 متر امتدادی بشکند. وی در المپیک پکن توانست رکورد جهان را در ماده 100 متر به 9.69 ثانیه ترقی بخشد و یوسین بولت همچنین موفق شده در ماده 200 متر رکورد 12 ساله مایکل جانسون به میزان 19.32 ثانیه را شکسته 200 متر را در 19.30 ثانیه بتواند و او در رقابت 4 در 100 متر المپیک 2008 هم به اون وان سومین دونده تیم ملی جامائیکا دوید و با رساندن چوب به آسافا پاول به همراه سه هموطن خود رکورد خارق العاده 37.40 متعلق به تیم ملی آمریکا را به میزان 300 ثانیه بهبود بخشیده و به 37.10 ثانیه رساندند. به این ترتیب بولت با سه مدال طلا، سه رکورد المپیک و سه رکورد جهان از چین به جامائیکا بازگشت. یوسین بولت در قهرمان جهانی برلین 2009 مجدداً رکورد 200 متر و 200 جهان را به ترتیب به 9.58 ثانیه و 19.19 ثانیه کاهش بخشید. او در المپیک 2012 لندن هم سه مدال طلای خود را در این سه ماده تکرار کرد و 100 متر را ظرف 9 ثانیه و 63 صدم ثانیه طی کرد و رکورد المپیک را 6 صدم ثانیه بهبود بخشید.

معمول در رقابت های جهانی 2015 پکن همچون دور گذشته در سه ماده صاحب گردن نویز طلا شد. در دو 100 متر و 200 متر به ترتیب بازمان های 9.79 ثانیه و 19.55 ثانیه به مدال طلا دست یافت و در 2.4 در 100 متر امتدادی به همراه آساف پاول، نستا کارتر و نیکل آشمید با رکورد 37.36 ثانیه زودتر از سایر تیم ها از خط پایان عبور کرد و مدال طلا را به خود اختصاص داد. او این قهرمانی ها را در سن 29 سالگیش به دست آورده است. یوسین بولت نخستین دونده جهان 18 تا 19 سال بود که توانست 200 متر را زیر 20 ثانیه بدود. این ثبت رکورد در مسابقات قهرمانی جوانان جهان 2014 انجام شد که در آن بولت با زمان 19.93 ثانیه با شکست رکورد جوانان جهان که در اختیار ریوی مارتین قرار داشت توانست رکورد این ورزشکار آمریکایی را بهبود ببخشد. همچنین ویج توانست در المپیک 2016 ریو با ثبت زمان 9 ثانیه و 826 ثانیه در 200 متر قهرمان جهان شود. رکورد شخصی او در 400 متر نیز 45.28 ثانیه است. و یوسین بولت در برابر ورزش کار بودنش همچنین یک شخصیت خارق‌العاده و اخلاقمند نیز هست که چندی از سخنان ارزشمند اون را همچون یک حکمت برای خودشون اختصاص دادند، مردم قبول دارند و ما نیز در اینجا میخوایم راجع به چندی از سخنان آموزنده یوسین بولت براتون خواهیم گفت که او هم گفته که تکرار کردن دشوارتر از هر چیز دیگری است. تا یا گفته که به شروع مسابقه فکر نکن، به پایان آن فکر کن. همچنین گفته شکست خوردن همیشه ندای بیدار کننده است و رویاهای خود را باور داشته باش و اینکه همه چیز امکان پذیر است قبول کن.

0: 你们说的大。
1: بله، آهنگ مرغوب دیگر با انتخاب کارگردان تقدیم شما شد و شنوندگان عزیز، همینطور آهسته آهسته میرسیم به پایان برنامه فرهزا. البته برنامه فرهزا انجام بخش برنامه های دو ساعته امروز بخش فارسی بودن. از اینکه دوام این دو ساعت همراه ما بودید سپاسگزاریم. امیدوار هستیم که به لحظات خوش شما افسوده باشیم و تونسته باشیم لحظه یک فراغت و شادی برای شما القا کرده باشیم. و امروز مسئول برنامه ها بودم من، هدیه طلایی همرودین، با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردانمان آقای علی شیر بودند.

رادیو اوز توجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می شود. اوز توجیک.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

0: با سلامی مملو از محمد عزیزانی همراه برنامه های دری را از رادیو برونمرزی آوازی تاجیک آغاز میکنیم. امروز جمعه است، 8 ماهی می سال 2026 میلادی که مصادف است به 18 ثور سال 1405 هجری خورشیدی. زلیخای رجب است و میزبان برنامه های امروز دری با کارگردانی آقای علیشیر شیرعلی در خدمت شما طول 2 ساعت و طبق معمول در آغاز نشر خبری را میشنوید. سپس شرحی داریم روی همکاری های تاجیکستان و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد. بعدا مطلب ما راجع به جایگاه اثر نمونه ادبیات تاجیک استاد صدر دینینی در جامعه تاجیکستان صدا میدهد و ساعت 12 وقت دوشنبه مشروع اخبار تاجیکستان و جهان تقدیمتان میشود و در قسمت دوم برنامه صدای ماندگار به دست نشر میرسد. به همین ترتیب نشرات امروز دری صدا میدهند و در لابلای برنامه ها آهنگ های زیبا و مقبول کارگردان امروز ما آقای علیشیر تقدیم شما میسازند.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
0: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخط خبرها. ملاقات وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان با رهبر منطقوی بانک جهانی عاید بر رشد استوار در منطقه اروپا و آسیای مرکزی. پل جشنی 100 سامانی تاجیکستان به لیست بهترین پل‌های جهان شامل شد. مسائل رشد همکاری اقتصادی ضمن ملاقات رئیس ولایت سغد با نمایندگان سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان بررسی شد. تأکید نماینده ویژه بریتانیا بر نقش مردان در حمایت از آموزش زنان در افغانستان. همسر یک آوازخوان محلی در بدخشان افغانستان در تیراندازی کشته شد. این و چند خبر دیگر را از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار. هیئت بانک جهانی جهت شرکت در کار کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 سال بین المللی عمل برای رشد استوار سال 2018 الی 2028 که تاریخ 25 الی 28 ماهی می سال روان در شهر دوشنبه برگزار می شود اظهار رضایت کرد. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب با هیئت بانک جهانی تحت رهبری سمی وهب رئیس منطقوی بانک جهانی آیت به رشد استوار در منطقه اروپا و آسیا مرکزی در شهر دوشنبه ملاقات کرد. ضمن این ملاقات سهم شرکای بین المللی در پیشبرد ابتکارات جهانی جمهوری تاجیکستان در بخش آب مهم ارزیابی شد. مصاحبین همچنین مسائل وابسته به گسترش همکاری دو جانبه در بخش ذخایر آبی، تطبیق لایحات مشترک، تحکیم زیربنای بخش و راه اندازی تکنولوژی های رقمی در اداره کنی ذخایر آبی و همچنین تجدید و نوسازی زیربنای آب نین وزیر سفرا، رهبران نمایندگی ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای هم شرکت می نمایند. آقای چو دانگیوی مدیر کل سازمان غذایی و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی و سه معاونینش رسما تایید اشتراک خود در این کنفرانس پیشنهاد نموده و برای تشریف آن به وزارت امور خارجه نیز پیشنهاد گردیده. باید ذکر کرد که هدف اصلی کنفرانس 35 منطقه‌ای سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا

مرکزی فراهم سازی پلتفرم رسمی برای مشارکین از اروپا و آسیا مرکزی برای محاکمه مشکلات، معین سازی اولویت و یعنی رشد استواری غذایی، رشد دهات، استفاده عقلانه ذخایر و اندیشیدن تدابیر مؤثر جهت تغییر نظام های کشاورزی و غذایی به خاطر نال شدن به اهداف رشد استوار می باشد. ابتکارات بین المللی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در 2 سال آخر برای ارتقای موقع تاجیکستان در عرصه جهانی نقش کلیدی بازیدند. این ابتکارات قبل از همه به مسائل آب و اقلیم، رشد استوار و همکاری بین المللی روانه شدند. فعلا تاجیکستان نه تنها مشارک چنین تدابیر سطح بالا یعنی همچون سازمان دهنده و ابتکار کننده آنها نیز می باشد که این نفوذ بین المللی کشور را باز هم بالا می برد. این تدابیر نه تنها برای بررسی مسائل جهانی بلکه برای تحکیم همکاری منطقه‌ای و جلب سرمایه‌گذاری نیز زمینه خوب فراهم می

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد. موج

0: بانوانی موفق تاجیکستان،
1: بانوانی موفق تاجیکستان، بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

با درود دوباره برنامه های دری را ادامه می دهیم. در این قسمت از برنامه مطلبی داریم روی جایگاه اثر تاریخی نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی در جامعه تاجیکستان که حال تقدیمتان می شود.

استاد صدرالدین عینی، قهرمان ملی تاجیکستان، یکی از اشخاص بزرگ و معروف تاجیک به شمار می روند که در حفظ آثار نیاکان مردم تاجیک سهمی بی نظیر دارند. ایجادیات استاد صدرالدین عینی از سالهای 90 قرن 19 شروع می شود و او زود در ردیف شعرای پیشتاز هم قرار می گیرد. آثار ادبی او در قالب نظم و نثر آفریده شدند. نخستین اشعارش را هنوز در آوان تحصیل مدرسه تحت تخلصات محتاجی، جنونی و سفلی به قلم آورده است. از سال 1895 تخلص عینی را قبول و با همین نام شهرت جهانی پیدا کرده است. استاد با شعر گل سرخ که سال 1895 با تخلص

0: لوسی عینی ایجاد کرده بود به آستانه ادبیات یا هم شعر و شاعری وارد شد. شعرهای دوران مدرسه او در پیروی شاعران گذشته و معاصرش ایجاد شده و بیشتر به کیفیت و حالات زندگانی دوران تحصیلش علاقه‌مند بودند. بعدن در دوران فعالیت معرفت پروری شعرهای تربیتی گفته است. بعد از غلبه انقلاب اکتبر، حیات و ایجادات خود با تقدیر خلق مبارز و بنیادکار شوروی پیوسته و نخستین نمونه های نظم انقلابی تاجک را به وجود آورده است. استاد صدرالدین عینی کتاب نمونه ادبیات تاجک را نوشت و در آن 300 شاعر را که با تخلص بخارایی، سمرقندی، نمنگانی، اندیجانی، ترمیزی، خوجندی و سایرین از 1000 سال قبل در ماوراءالنهر زیست داشتند ثبت کرده. استاد عینی در اساس دلیل‌های قابل اعتماد با ایجاد اثر نمونه ادبیات تاجیک ثابت ساخت که مردم تاجیک تاریخ کهن، فرهنگ و ادبیات غنی داشتند. باید تذکر داد که استاد عینی در تمامی اثرهایش نام تاجیک و هویت ملی تاجیکان را مخصوص تاکید می‌کرد. دلربا منصوری معاون نخست وزیر کشور در ارتباط به سهم استاد عینی در حفظ میراث بزرگ ملت تاجیک چنین گفت:
1: واقعا تاریخ زمان معاصر ثابت نموده است که سهم خدمت تاریخی و علمی و ادبی استاد صدرالدین عینی در حفظ و آموزش ترکیب میراث بزرگ ملت تاجیک و مردمان آسیای مرکزی بی‌نظیر است. نویسنده خوشبیان توسط اثر بی‌زوالشان نمونه ادبیات تاجیک و مقاله های پرمحتوا تحت عنوان مساله تاجیکان در باره مکتب و معارف تاجیک، زبان تاجیکی در اطراف زبان تاجیکی توانستن که با آوردن دلیل و سندهای رد نشونده هستی این ملت تاریخ ساز و فرهنگ‌آور را در قلم روی و سوبسه تاریخی خراسان بزرگ و بیرون از آن اثبات نماید. استاد صدرالدین عینی در نمونه ادبیات تاجیک زبان فارسی تاجیکی و میراث بی نظیر ادبی آن را همچون معادل این زبان استفاده نموده، از حقیقت تاریخ و هم پیونده میراث مشترک معنوی و ادبی فارسی گویان دوری نجستند. فهدوی دیگری تاریخی و فرهنگی نمونه ادبیات تاجیک با تکیه و گزارش سرچشمه‌های نادر تاریخی و ادبی در اثبات نمودن میراث عمومی تاجیکی و فارسی می باشد. استاد صدرالدین عینی نهایت خالصانه در دایره معیارهای تاریخی و ادبی و انسیکلوپدی جایگاه دیرینی تاریخ فرهنگی نمایندگان این ادبیات عالم شمول را که در تشکل پیشرفت تاریخ این ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس سهم گذاشتند، هستی خلق تاجیک را در آفرینش این ثروت بزرگ معنوی بشریت بر پایه دلیل و سندهای خطی ردناپذیر اثبات نمودند.
0: باعث خوشحالی است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و خصوص رهبر دولت بر رشد علم و فرهنگ و ارج گذاری به شخصیت های برجسته تاجیک توجه مزید ظاهر می شود. یادآور می شویم که اخیراً هم در اکادمی ملی علوم تاجیکستان سمپوزیوم بین المللی علمی نمونه ادبیات تاجیک پدیده تاریخ فرهنگی در تمدن مردمان آسیای مرکزی با شرکت علما و پژوهشگران داخل و خارج از کشور برگزار شد. باید ذکر کرد که محققین خارجی از سهم باسزای استاد صدرالدین عینی در گسترش تاریخ و فرهنگ تاجیکان و اثبات موجودیت این ملت کهن بنیاد طول 1000 ساله ها در این منطقه تاکید داشتند و او را یکی از چهره های برجسته ملت تاجیک در بخش ادبیات در سطح بین المللی تاکید کردند. در ارتباط با این گفته ها قابل جان خوشبخت‌زاده رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان چنین ابراز اندیشه کرد:
1: استاد
2: استاد سردین عینی در زمینه انقلاب اکتبر که باعث تولید جمهوری مختاری تاجیکستان گردیده بود برای حفظ و معرفی ملت تاجیک و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این ملت تمدن آفر و فرهنگ سالار با تعریف اثر نمونه ادبیات تاجیک انقلاب معنوی را برپا کرد که برای تقدیر منبعده ماندگاری ملت تاجیک زبان، ادبیات و تاریخ قدیمه آن صحیفه نوی را باز کرد. نمونه ادبیات تاجیک استاد سعدالدین عینی در زمان پرتضاد مبارزه های ملی بر معرفی آثار هزار ساله ملت تاجیک، حفظ و ماندگاری زبان ادبیات در مجموع برای اثبات ملت تاریخی و قدیمی بودن ملت تاجیک تعریف شده است. این است که در آغاز این کتاب چنین می‌آورد: از روزی که واقعه را تاریخ قید می‌کند تا امروز در دیار ماورانهر ترکستان، چنان که یک قوم معظم به نام تاجیک جایی که تاجیک استقامت دارند، همچنان زبان و ادبیات ایشان هم رواج یافته آمده است. در یک فضای نهایت مشکل سیاسی و اجتماعی، برخورد منفعت‌ها، مبارزه های شدید مفکروی از جانب استاد سعدالدین عینی، تعلیف شدن این اثر برای حامیان ملت تاجیک شعله امید را افروخته، نشر آن برای گروه های دیگری که ماندگاری زبان و فرهنگ ملت تاجیک را زیر سوال می بودند دلیل معتمد گردید.
0: یادآور می شویم که اثر نمونه ادبیات تاجیک دقیقاً 100 سال قبل در سال 1926 از جانب استاد صدرالدین عینی تألیف شد و در آن دوران پرتضاد همچون شناسنامه ملت تاجیک و مردم بومی بودن این ملت خدمت شایسته نموده. استاد در اثر مذکور نمونه های زیادی از ایجادیات ادبای قبلی و همزمانانش را گرد آورده و ثابت می سازد که چراغ علم و ادب را از زمانهای قدیم در این سرزمین استاد رودکی، قصایی مروزی، ابو حفص سغدی و سایر ادبا فروزان کرده بودند. بدین ترتیب اهمیت دیگر این اثر بازداران است که برای محققین آینده در آموزش تاریخ ادبیات تاجیک پیشنهادات مفید می‌دهد که امروز فعلا هم نمونه ادبیات تاجیک خیلی با ارزش است و مردم ما را در روحیه خودشناسی و افتخار ملی و خودآگاهی تربیت می‌کند. محمد داوود سلامیان، نایب رئیس آکادمی ملی علوم کشور، روی بزرگی استاد عینی و اهمیت تاریخی اثر ایشان چنین گفت:
3: تأکید است که در هر یک دوره مهم تاریخی ملت ما را سازوار گردانیده است که شخصیت های بزرگ برای حفظ منفعت های او، برای حفظ سرزمین کشور، زبان و فرهنگ تمدن او تولید شوند و این ملت این سرزمین را از همه گونه از آنها حفظ کند. و چنین یک شخصیت بزرگ را در آغاز عصر بیست برای ما استاد صدرالدین عینی را تعریف کرد و میگوید که اون در طول حیات خود تمام زندگی حیات خود رو با حفظ منفعت های ملی، زبان، تاریخ و فرهنگ ملت ما بود. و چنین در مرحله خیلی تفصیل‌ساز در آخر عصر بیست و ابتدای عصر بیست و یک در آغاز استقلالیت چنین در شخصیت وظیفه رو ملت ما انتخاب کردند که این سازگار است با وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم عنوان رحمان باشند که با اندیشه و افکار سازنده و ملتپرور و سازنده خود توانستند که ملت ما را چون صدرالدین عینی به هم دارند و آن را از همه گونه پراکندگی نجازیم و کشوری بسیار وحدت گفر و وحدت بنیاد را برای سرزمین و برای جهان اهدا نمود.
0: استاد صدرالدین عینی در ردیف فعالیت ادبی بسیار اثرهای پرقیمت علمی هم تألیف نموده که تاریخ امیران منقیطیه بخارا، موادها آیت و تاریخ انقلاب بخارا و چندین مقالات تدقیقاتی هم نمونه آنهایند. گفتنی است سال 1934 اثر پرارزش را درباره فردوسی و شاهنامه او به انجام می رساند. همینطور پی در هم اثرهای شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، استاد ابو عبدالله رودکی، کمال خوجندی، علی شیر نوایی، زین الدین محمود واصفی و امثال اینها را به تب می رساند. از این جهت هم خدمت استاد صدرالدین عینی قبل از همه دران است که به تدقیق حیات و فعالیت ابوالقاسم فردوسی و به واسطه اثری آفریدش ابتدا گذاشت و راه آینده آموزش محققین را معین ساخت. مورد به تذکر است که استاد عینی مدت طولانی رنج کشیده و از نخل کوهن باغ زیبایی ساخته که امروز پژوهشگران و دانشمندان از گلهای خوشبوی آن بهره‌مند می شوند و اثرهای پرارزش می آفرند. مقالات استاد صدرالدین عینی مبنی بر مسائل مبرم زبانشناسی در راه دموکراسی سازی زبان ادبی تاجیک و انکشاف آن هم نقش مهم بازیدند. خدمت او مخصوصا در بخش ادبیات شناسی خیلی بزرگ است و بیهوده نیست که تاریخ ادبیات شناسی دوران شوروی تاجیک از سال نشر نخستین اثر سرنوشت ساز تحقیقاتی او نمونه ادبیات تاجیک سال شماری می شود. آثار ادبی و علمی استاد عینی در کلیات 15 جلده گردآوری شده که تا این جانب 14 جلد آن به نشر رسیدند. استاد عینی ایده از اثرهاش را به زبان ازبیکی هم تألیف و ترجمه کرده. در تشکل ادبیات دوران شوروی ازبیک هم سهمی سزاوار گذاشته است که مهمترین آنها در منتخب 8 جلده آثارش به زبان ازبیکی در شهر تاشکند انتشار یافتند. استاد عینی آید به نشر آثار گذشتگان و ترجمه و تحریر اثرهای ترجموی نویسندگان مردمان برادر نیز فعالانه شرکت داشتند. ترجمه رمان دیوشن قمر از تاتاری به تاجیکی متعلق خامه زرکار اوست. اکثریت تألیفات او از جمله اثرهای بزرگ نثریش به زبانهای مختلف جهان ترجمه و بارها هم نشر شده. آثار بزرگ استاد عینی که سراسر زندگی را وقف خدمت به آدمی زاده کرده و پرتوی در جهانی معرفت تافته که هرگز فرو نخواهد نشست و در میان ترجمه و جاودان خواهند ماند. قابل یادآوری است که با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان زحمات استاد صدرالدین عینی با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان قدردانی شده و نام استاد صدرالدین عینی یک عده کوچه و محلات جمهوری هم نامگذاری شده. سال 1977 مجسمه هایش در پایتخت کشوری صاحب استقلال اما شهر دوشنبه و چندین شهر و نواحی تاجیکستان و ازبکستان گذاشته شدند. در شهر دوشنبه موزیم ادبی استاد صدرالدین عینی، در سمرقند موزیم یادگاری استاد عینی سازمان داده شده که زیارتگاه جهانیانند. جایزه مخصوص ادبی اتحادیه نویسندگان جمهوری نام او را دارد که در دو سال یک مراتب ادبای صاحب قلم خوش‌ذوق سزاوارش می شوند. در شهر دوشنبه باغ فراغتی به نام استاد صدرالدین عینی و مقبره عینی بنیاد شده. استاد عینی سال 1997 با امر رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از نخستین شخصیت‌های برجسته جمهوری می باشد که دارنده عنوان عالی دولتی تاجیکستان یعنی قهرمان جمهوری تاجیکستان تقدیر شده.

شنونده عزیز، شما مطلب ما را روی جایگاه اثر تاریخی نمونه ادبیات تاجیک استاد عینی در جامعه تاجیکستان از بخش دری سیما فرمودید. در تهیه و پیشنهاد این برنامه دستورت مزلخا رجب و الیف و گوینده آقای علی شری شرعلی کارگردانی برنامه. تا روزی بعد، خدا نگهدار.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخط خبرها. ملاقات وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان با رهبر منطقوی بانک جهانی آید بر رشد استوار در منطقه اروپا و آسیای مرکزی. پول جشنی 100 سامانی تاجیکستان به لیست بهترین پل‌های جهان شامل شد. مسائل رشد همکاری اقتصادی ضمن ملاقات رئیس ولایت سغد با نمایندگان سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان بررسی شد. تأکید نماینده ویژه بریتانیا بر نقش مردان در حمایت از آموزش زنان در افغانستان. همسر یک آوازخوان محلی در بدخشان افغانستان در تیراندازی کشته شد. این و چند خبر دیگر را از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار. هیئت بانک جهانی جهت شرکت در کار کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 سال بین المللی عمل برای رشد استوار سال 2018 الی 2028 که تاریخ 25 الی 28 ماه می سال روان در شهر دوشنبه برگزار می شود اظهار رضایت کرد. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب با هیئت بانک جهانی تحت رهبری سمیح وهب رئیس منطقوی بانک جهانی آیت به رشد استوار در منطقه اروپا و آسیا مرکزی در شهر دوشنبه ملاقات کرد. ضمن این ملاقات سهم شرکای بین المللی در پیشبرد ابتکارات جهانی جمهوری تاجیکستان در بخش آب مهم ارزیابی شد. مصاحبین همچنین مسائل وابسته به گسترش همکاری دو جانبه در بخش ذخایر آبی، تطبیق لایحات مشترک، تحکیم زیربنای بخش و راه اندازی تکنولوژی های رقمی در اداره کنی ذخایر آبی و همچنین تجدید و نوسازی زیربنای آب رسانی، ارتقای مؤثر استفاده ذخایر آبی و تطبیق نظام های مؤثر رقمی کنانی را در بخش آب و انرژی مورد بررسی قرار دادند. جانبین اهمیت رشد همکاری را جهت تطبیق اهداف رشد استوار و مطابق شوی به تغییرات اقلیم تاکید داشت. پول جشنی 100 سامانی تاجیکستان که سال 2025 به مناسبات 25 سالگی پول ملی سامانی و معاملات برآورده شد به لیست بهترین پل‌های جهان شامل شد. این پول جشنی با طرح نوآورانه و سطح بالای امنیتی توانسته به آزمون بین‌المللی پل‌های سال راه یابد. متخصصین مخصوصاً به عنصرهای دفاعی آن بهای بلند دادند. پول مذکور دارای علامت آبی با عکس شاه اسماعیل سامانی، تصویر بنای جدید پارلمانی تاجیکستان، نشان و رمزهای دولتی و عنصرهای معاصر تغییرابنده رنگ می باشد. این تکنولوژی ها برای پیشگیری قلبک ساختن و ارتقای اعتماد مصرف کنندگان پیش بینی شده. خبر دیگر حاکی از آن است که مسائل رشد همکاری اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاری و تطبیق لایحات مشترک ضمن ملاقات رجب احمدزاده رئیس ولایت سغد با نمایندگان سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان با رهبری کارسون ریلیز راکر بررسی شد. در ملاقات ابرازگرد است که با دستگیری محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت نشان دهنده های تولیدی سال از سال بهتر شده و صادرات محصولات منتظم افزایش می‌یابد. از ولایت به بازارهای خارجی از جمله به آمریکا محصولات کشاورزی و صنایع صادرات می شود. جانبین همچنین مسائل تجدید زیربنای آبرسانی، رشد باغ‌های متراکم و استفاده نیروی آفتابی را مورد بررسی قرار دادند. کارسون ریلیز راکر آمادگی آمریکا را نیز برای توسعه همکاری و جلب سرمایه‌گذاران ابراز داشت. خبر دیگر حاکی از آن است که بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیت محدود روفتاب سازشنامه ی سرمایه‌گذاری عاید به لایحات مجهزگردانی کارخانجات و سایر کاربران انرژی با پانل های آفتابی در جمهوری تاجیکستان با اقتدار عمومی 2000 مگاوات به امضا رسانیده شد. در حاشیه عملی سازی لایحات اقتدار علاوگی انرژی در حجم 2000 مگاوات بنیاد شده، تولید سالانه نیروی برق به 3.5 میلیارد کیلووات ساعت میرسد. همچنین بیش از 500 فرصت های جدید شغل تأسیس شده و در حجم تا 1 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه‌گذاری مستقیم جلب می شود. با عملی سازی این لایحات پرتاب های گازهای گلخانه کاهش یافته هم وضع اکولوژی بهتر می گردد. راه اندازی لایحه به اهداف استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان تا سال 2030 و استراتژی جلب سرمایه تا سال 2040 مطابق شده و با استفاده منابع مختلف انرژی، رشد انرژی سبز و کاهش بستگی از منابع وارداتی نیز روانه شده. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. ریچارد لین دستی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان میگوید که استادگی مردان در حمایت از حق آموزش زنان و دختران نقش حیاتی در پیشرفت همه شهروندان افغانستان دارد. آقای لین دستی هفته سر به مناسبت برنده شدن ماتیو لاویسا فعال آموزش و رئیس نهاد راه قلم برای دریافت جایزه آزادی 2026 در شبکه ایکس خود نوشته است که این موفقیت یادآور از آن است که مردان افغانستان در کنار زنان و دختران ایستادند. ماتیو لاویسا روز چهارشنبه با رای نزدیک به 19,000 جوان از 75 کشور جهان برنده این جایزه شد. این جایزه از سوی فرانسه و مؤسسه بین المللی حقوق بشر و صلح به افراد اعطا می شود که برای آزادی و حقوق بشر ایستادگی کردند. طبق اطلاعی رسانه های خبری و هم با آگاهی یک منبع با ارسال ویدیوی از مراسم خاک سپاری یک زن ادعا می کند که این پیکر لیل ما یک زن کارآفرین و همسر سلام مفتون آوازخانه محلی است که صبح پنجشنبه هفته سور از سوی یک مرد مسلح کشته شده. در ویدیوی مراسم خاک سپاری سلام مفتون نیز آوازخانه محلی بدخشان در صف اول و در میان جمعی از مردم دیده می شود. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود گفته است که لیل ما همراه با کودک خردسالش به سوی بازار ویژه زنان در اشکاشم بدخشان در حرکت بود که هدف قرار گرفت و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت، اما کودک او از این حمله جان به سلامت برده. با گفته این منبع لیل ما در این بازار مدیر یک رستوران و مسئول یک کارگاه خیاطی بوده که از سوی دفتر آقا خان ایجاد شده بود. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته. و در خبر دیگه آمده که در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی مایمی ولایت بدخشان 5 تن هم جان خود از دست داده و 4 تن دیگر هم زخمی شده. احسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بدخشان به رسانه ها گفته است که این رویداد زمانی رخ داده که یک موتر نو لنکروزر از مسیر اصلی منحرف و واژگون شده. وضعیت صحی زخمیان وخیم خوانده شده. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور از بخش دری سیما فرمودید. از همراهیتان ممنون.
3: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
4: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
3: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: برنامه زاوکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
3: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

برز سلام مجدد عزیزان دوست داشتنی برنامه های دری را از رادیو برونمرزی آواز تاجیک ادامه میدهیم و شنونده عزیز برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی خانم زیبا امینوا خواننده اپرای تاجیک اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان میکنیم.

فرهنگ پیوندگر ملت هاست. در هر دور و زمانی کل ملت های جهان از آغاز تشکیل دولتداری برای معرفی دولت و ملت خود به جهانیان از راه فرهنگ ملی خود، اجرای شعر و سرود و آهنگ، آپرا و فلک و سایر ظرفیت های فرهنگی در استیج های بزرگ جهان استفاده می کنند. ترغیب دوستی به هم‌آیین ملی هر یک ملت نیز از طریق فرهنگ ملی صورت می گیرد. بدین خاطر شخصیت هایی که در این جاده یعنی در ترغیب فرهنگ ملی خود خدمتگزاری می کنند از طرف دولت و حکومت و مردم نیز خوب قدردانی می گردند. در این مورد ما امروز نام بزرگ خواننده آپرای تاجیک زیبا امینوه را با یک سربلندی و افتخار یادآوری کرده خدمت‌های شایان این شخص مشهور ملت را به زبان می‌آوریم.

0: خاطرات نابش، هنر والایش و صدای جادویش دل هزاران علاقمندانش را تسخیر کرده و در قلبهای کل طرفدارانش تا به این جانب زنده و جاوید حفظ شده. او در تاریخ هنری تئاتری تاجیکستان جایگاه معین خود دارد و داشت. زیبا در حقیقت زیبا و مقبول و بی‌نظیر بود. برای سبک خاص و حرفه‌ای بودن خود در میان علاقمندانش محبوبیت خاص پیدا کرده بود. او شخص ایجادکار استثنایی با معیارهای بلند اخلاقی بود و به همه چیزهای زیبا هم شوق داشت و زیبایی حیات و زندگی را ستایش می کرد. راجع به ارزش فرهنگ و علاقمندی خانم زیبا امینوا به فرهنگ و هنر آوازخوانی آقای بکرحمانی روزنامه‌نگار تاجیک چنین گفت:
1: فرهنگ هر یک ملت، اصلا فرهنگ در تمام کشورهای جهان یک نقش خیلی مهمی دارد. یعنی با فرهنگ هر کشور میتواند خود را در سیاست جهانی، خود در میان کشورهای جهان معرفی سازد که من کی هستم، چی هستم، چی دارم، چی بزرگی دارم. یعنی وابسته فرهنگ هر یک ملت است و همچنین فرهنگ در داخل هر یک کشور یک نقش وحدت آوری دارد. یعنی همون شعر و سرود و همون رقص و بازی و همون صحنه های بزرگ و همون فیلم سازی های بزرگ مردم را از تام حدودای محل و حدودای ملت بیرون می آورند و با هم دیگر پیوند می سازند. از این خاطر ما امروز یک شخصیت بزرگی را یادآوری می کنیم، یادی از گذشتگان روزگاری ما که در گذشته بودند که اصلا تام عمرش را در فرهنگ وطنش صرف کرده است. او از مختار کوهستان بدخشان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، در سالهای خیلی قبلی اولا صنف 7 را ختم کرده در یکی از کورس‌های تئاتری در شهر خاروق تحصیل کرد و بعدا اون را به شهر دوشنبه آوردند و در شهر دوشنبه اینجا تحصیل آغاز کرد و بعد از این با راحتی وزارت فرهنگ اون زمان جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان اون به شهر تاشکند راهی کردن و اونجا تحصیل کرد که اون استادی زنده یاد زیبا همینو باشد. نظر کنید که زیبا همینو یک دخترک دیهات تا کدام درجه عشق محبت اپرا سرایی در دل این شخصیت تاثیر کرده بود که یعنی در اون زمان مشکلات، در اون زمان خیلی ناداری و خیلی قشاقی و خیلی وزینی بود، یک نه راه های درسته بودن. اون امروز یک راه های انوار خوب بخشیده به استقلالیت جمهوری تاجیکستان مداری که اون زمان چیز نبود. این دختر نورس تا درجه تحصیل کرد، تا درجه پیش رفت که گویا وقتی که صحنه می بر آمد گویا که خداوند این شخصیت را به همین صحنه آفریده است و در دل این شخصیت زیبا همینه و یک عشق محبت پاکی فرهنگی تاجیکی و فرهنگی اپرا سرایی که این فرهنگ جهانی است انداخته است.

مرحوم زیبا امینوه شخص تصادفی نبود. از نظر اول که به سیمای زیبای استاد زنده یاد نظر می کردی، گویا خداوند او را برای استیچ بزرگ ملتش ساخته. ده سال سپری می شود که زیبا امینوه بی نظیر گنجینه فرهنگی تاجیکستان ما را ترک کرده. نخست نمایش او در آپرای آهنگساز سبزانوف بازگشت صورت گرفت. ستاره بالغ آن زمان در این مورد به روزنامه عموم اتفاقی کمسمالت مصاحبه داده و خانم امینوه در مصاحبه خود چنین گفته: من نقش سنابر را دختر خیلی جوان تاجیک را که اولین شده در دیهات لباس انعنوی خود به لباس اروپایی عوض کرد سرودم. این نمایش به زیبای جوان تاجیک و با استعداد اولین اعتراف عاموی او را آورد. بعدن هنر این آوازخوان جوان را زیادالله شهیدی آهنگساز دیگر مشهور تاجیک متوجه شد. خانم زیبا نقش اساسی را در آپرای هجوی خود دختر از دوشنبه که مبنی بر یک مهندسی ساختمانی زنی قوی اراده نوشته شده اجرا کرد و موافقاً اجرای آپرا دشوار است، اما آوازخوان آن را با مهارت مسلکی حرفه‌ای اجرا کرد. آهنگسازان روس و اروپایی نیز برای او آهنگسازی می کردند.

همچنین زیبا امینوه با آهنگسازان دیگر نیز همچنین از آذربایجان همکاری داشت. زیبا با نمایش های خود بروشت موسیقی مسلکی شوروی تاجیک سهم ارزنده گذاشت و آهنگسازان تاجیک شهرت آورد. چنین نوشته روزنامه مدنی آید به او. خانم امینوه نه تنها به زبان تاجیکی بلکه با زبان روسی نیز خوب می خواند. وی با هر دو زبان آهنگ های را به مانند شفای جان، دل را میازار، یادی تو، کشلاق شما، خانه ما، وزارت لانه، بیا و دیگران را خوب اجرا کرده وی تماشابینان را مفتون کرد. زیبا امینوه یکی از بهترین و پرطرفدارترین خواننده آپرای زمان خود بود. در اوج فعالیت خود امینوه در آپرای دوست محمدوف دهه طلایی نقش اساسی را اجرا کرد که در آخر سالهای شستم در تئاتر آپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی نخست نمایش روی استیج گذاشته شد. در آپرا بر شعر مشهور شاعر میرسید میرشکر دهه طلایی زیبا امینوه نقش لیلی را با یک مهارت بلند مسلکی بازیده.

0: الله رودکی را اجرا کرده و در یاد و خاطره علاقمند همچون محبوب همان شاعر ابداً نقش گذاشته. امینه و با مهارت بلند حرفه‌ای خود را در نقش نگینه غرق کرد که گویا قهرمانی پرشکوه خود زنده کرد. یک تیکه زرد و فرسوده از روزنامه شوروی از این شهادت می دهد که ذکر می کند تماشابینان از نمایش زیبا امینه و خیلی ستایش کردند و از نمایش خیلی خرسند شدند که بعد از بسته شدن پرده نیز با شور و شوق کف زدند. در مورد شهرت و محبوبیت خانم زیبا آقای بکرحمانی چنین ابراز اندیشه کرد.
1: استاد زیبا همینوه با اون جوانی به اون نورسی زمانی نورسی و بعد جوانی نظر نکرده تا درجه این آپیره را از خود کرد که این برای اصلا دختر کویستان تاجیکستان اصلا قبول نیست، خیلی مشکلاتی دارد. تا که مکتبای خیلی دقیق خیلی نازک را نگذاری با استادای بزرگی نگذاری با اون چیزی که زیبا امین را به نظر کنه به استاد از شروع از آغاز فعالیتش نایل شد غیر امکان بود. زیبا امین را تا درجه این کسب را از خود کرد زمانش که بعدن در داخل و خارج جمهوری تاجیکستان هواداران خیلی زیادی را پیدا کرد و در اینجا با آوازخوانان روس، با مسلم مگمایف، با یوسف کبزان و با شخصیت های بزرگ دیگری هم آوازخوان شد در صحنه های بزرگ، در تالار های خیلی بلند فدراسیون روسیه، اون وقت اتحاد شوروی میگفتند، ولی خیلی کامیاب های مقصد نو به نو به دست آورد و حتی کمپوزیتوران یا که بستکاران آذری برای زیبا امینه و یک موسیقی مخصوصی را تهیه کردن و آماده کرده بودن که با اون میخوند. یعنی نظر کن که زیبا امینه و در دو فرهنگ، هم فرهنگ جهانی اپرا سرای و هم فرهنگ ملی تاجیکی، مهارت بینیاد بلندی داشت که آزادانه چی با زبان روسی چی با زمان تاجیکی آزادانه صحبت میکرد، آزادانه سرود میخوان، آزادانه کپ میزد.

0: زیبا امینوه یا نوروز و زیبی نما داوتون تاریخ 11 ماه مارچ سال 1942 در شهر خاروغ در خانواده بزرگ متولد شده. بعد از ختم مکتب 7 ساله او در سال 1956 به کالج موسیقی خاروغ شامل شد و از سال 1955 تا 1958 و همزمان به کارهای ایجادی مشغول شده. در آزمون‌های آوازخوانی هنرنمایی کرده که این با او اولین اعتراف جامعه را آورده است. طول سال‌های 1959 الی 1967 او در مکتب آوازخوانی شهر دوشنبه، بعداً هم در کنسرواتوری دولتی شهر تاشکند تشکیل کرده است. او در تاشکند محبت خود پیدا کرده و سال 1962 با فرهاد امینوف هنرمند مشهور تئاتر و سینمای ازبیک همچنین هنرمند شایسته جمهوری ازبکستان ازدواج کرد. در رابطه با این گفته ها آقای بیک رحمانی روزنامه‌نگار تاجیک چنین گفت:
1: آره زیبا همین و بعد از ختم یکی از دانشگاه های اپرا سرایی تاشکند جمهوری سوسیالیستی ازبکستان زمان با فرهاد امینوف یکی از شخصیت های خیلی شناخته، یکی از هنرمندان شایسته جمهوری ازبکستان، دایرکتور کیناستودیای تاشکند و در چندین فیلم های کلیدی این کشور و زمان اتحاد شوروی شرکت کرده است، ازدواج میکند. ازدواج زیبا همینوف و فرهاد امینوف اگر با امروزه تلقین کنیم، سیاست امروزینه جمهوری تاجیکستان درباره یعنی توجه خاص توجه سلجوقیانه محبت‌آمیز نسبت به کشورهای همسایه، یعنی این فرهنگ دو ملت را، ملت ازبک و ملت تاجیک را گویا که به همدیگر پیوست و با ازدواج کردن و با پیوند شدن چنین شخصیت های نامور، این که اینا در سطح جهانی در صحنه های جهانی نقش می بازند، ملت ها به هم دیگر نزدیک می شوند. یعنی نظر کنید که ملت ها به هم دیگر نزدیک می شوند، فرهنگ به هم دیگر نزدیک می شود. برای همین اما صد افسوس که زیبا همین و نه در اون سین سالی بود که او از دنیا رود، اما درد جگربندش که او جگربند خود را در سین خیلی جوانی از دست داد، درد جگربند به او دیگر راه نداد که اون در صحنه‌ها برآمد کند، ورنه اون به آمادگی میدید که به آوازخوان خلقی جمهوری تاجیکستان باید میگرفت، اما تقدیر به دست خود بازی میکند و آدم یک چیز دیگر میخواهد. هر چیزی که خواست خداوند بود که زیبا امینوف و دیگر در روی صحنه برآمد نتوانست و بعد مدت های از دنیا چشم پوشید و این دنیای فانی را ترک گفت. و چی میگویم در نهایت این صحبت و سخنرانی؟ میگویم که به هر بهار برآرد گل زیبوستان سر، گلی بیرفت که نهایت به صد بهار دیگر. یاد پاک اپرا سرای ممتاز تاجیک، استاد عزیز، استاد زنده یاد زیبا امینوف گرامی باد.

بعد از ختم کنسرواتوری در سال 1967 وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان زیبا امینوه را به حیث آوازخوانی اپرا به تئاتر آکادمی اپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی دعوت کرد. ایشان اولین نقش خود سال 1967 در اپرای بازگشت که بر شعر امینجان شکوهی نوشته شده آفرید. زیبا قریب تا به سنن تقاعد رسیدن در تئاتر کار و فعالیت کرده و استعدادهای جدید را تربیت کرد. در سال 1978 زیبا امینوه با عنوان هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان تقدیر شد. مرحوم زیبا استاد هنر، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، یک فرزندی هم با نام ماهرخ امینوه همچون نشانی از خود در میان ما گذاشته که از کار و پیکار مادر بزرگوارشان افتخار دارند و به بزرگیش ارج میگذارند. ما نیز از چنین بانوانی با استعداد دارای هنر والا و فدایی وطن و میهن که برای دولت و ملت خود خدمتهای بزرگ و شایسته انجام دادند افتخار داریم و ارج میگذاریم. یاد استاد بزرگ و آوازخوان محبوب تاجیک گرامی باد.

و عزیزان دوست داشتنی، اینجا با پخش یک آپرای دیگه از خانم زیبا، هنرمند فقید تاجیک، برنامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از توجه و همراهیتان تا این لحظات برنامه های در این ممنون. در تهیه و بند و بست برنامه دست داشتیم آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و مزوخای رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

0: رادیوی آواز تاجیک، روی امواج متوسط، ردیف 7245 کلاهرتز و 105.5 FM. همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: بانوان موفق تاجیکستان،
2: بانوان موفق تاجیکستان، بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
1: مبلغ مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
2: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
1: تشکیل خانواده خوشبخت،
2: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
1: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
2: مهر و صداقت،
1: سخاوت و اصالت
2: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.